ефира на Радио Пловдив и предаването Лайв днес продължаваме да слушаме концерти на албум от 2024 година. Той е на Ан Уилсън и Трип Ситър и се нарича Life in Concert. Ан Уилсън е основател, водещ вокалист и текстописец на групата Hearts. Тя е носител на награда Грами за цялостно творчество, присъства и в рок-н-рол залата на славата. През 2023 година Ан Уилсън издаде соло албум Another Door. Именно парчето от него изпълнява певицата на концерта, който звучи в предаването Life, но тя пее и част от най-големите си хитове, включително Barracuda, Crazy on You и Magic Man. Уилсън и нейната група Trip Sitter също изпълняват няколко класически песни на Led Zeppelin. След листа на концерта присъстват 18 парчета, половината от тях чухме миналата седмица, останалите ще прозвучат днес. Предаването стартирахме с Rain of Hell, а сега наред са Immigrant Song на Led Zeppelin и Miss One and Only.

предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на една от сестрите Уилсън от групата Heart, Ann Wilson. Heart записват първия си албум Dreamboat Annie в Ванкувър през 1975 година. Той е издаден в Съединените щати през 76-та, като песента Magic Man става първия топ 10 хит на Heart в Съединените щати, достигайки номер 9 в Billboard Hot 100. Другото парче от албума Crazy on You достига до номер 35. И двете песни са написани съвместно от Ани Нанси Уилсън. През 77-ма излиза Little Queen, а през 78-ма Dog and Butterfly. През 1986 година These Dreams се изкачва на номер 1 в Billboard Hot 100. 92-а Уилсън се появява в EP на Alice in Chains, а в средата на 90-те години на 20 век сестрите Уилсън основават и звукозаписно студио Bad Animals в Сиатъл. След малко продължаваме с соловата кариера на Уилсън, а сега отново поглед към концертните записи, ще чуем Crazy on You, Straight on и Let's Dance.

ефира на Радио Пловдив продължаваме сам Уилсън. Първият ти солов албум Hope and Glory е издаден на 11 септември 2007 година. Hope and Glory включва гост музиканти. Те са Елтън Джон, Кейди Ланг, Алисън Краус, Гиг Редхен, Уилсън, Шон Колвин, Руфас Уейнрайт, Уинона Джъд и Даян Картер. В албума участва и сестрата на Ан, Нанси Уилсън. Към проекта бяха издадени три сингъла Little Problems, Little Lies, Isolation и кавър на Immigrant Song на Led Zeppelin, песен, която ние чухме в началото на предаването. Продължаваме да следим хронологично изявите на Ан Уилсън. През ноември 2012 година тя пя в началото на футболния матч между Dallas Cowboys и Washington Redskins на Деня на Благодарността, като изпя оригинален аранжимент на The Star Spangled Banner, придружено от симфоничния оркестър на Далас. Сестрите Уилсън свириха и в Кенеди Център в чест на Лед Цепелин на 2 декември 2012. На събитието присъстваха тримата живи членове на Лед Цепелин, Робърт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс. The Уилсънс изпълниха Stairway to Heaven, подкрепени от оркестър и хор и с участието на барабаниста Джейсън Бонъм, който пък е син на починалия барабанист на Лед Цепелин Джон Бонъм. За малко прекъсваме с информацията, за да послушаме музика. Ще чуем Alone и Going to California.

0: Thank you. Yeah.
1: Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив, а в него звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън и нейната група Trip Sitter. През 2012 година певицата получава звезда на холивудската алея на славата. През 2015 издава първото си EP The Ann Wilson Think, а през 2017 излиза и филм за Ан Уилсън, Ан Уилсън на фокус. Той включва интимно интервю, записано в дома и от Крис Кейн. Включени са и 20 изпълнения на песни на живо от спирката на турнето на Ан Уилсън в Уилмингтън, Северна Каролина, на 21 март 2017 година. Втория си студиен албум Immortal, половинката на Харт издава през 2018. Албумът включва 10 песни, от които кавари и отдават почет на влиянията на приятелите на Уилсън. Отново албум с кавари, наречен Fierce Bliss, Ан Уилсън издава и през 2022 година, а албум с оригинален материал заедно с групата Trip Sitter излиза през 2023. Именно в подкрепа на този албум е и концертът, който днес звучи по Радио Пловдив. И преди да чуем и последните изпълнения от него, още малко за Ан Уилсън. Като дете, Уилсън е била тормозена заради наднорменото си тегло. Тя разкрива, че през 70-те и началото на 80-те гладувала и използвала хапчета за отслабване. По времето, когато Харт се завръщат на сцената в средата на 80-те, тя е натрупала значително тегло, страхувайки се, че физиката на вокалистката на Харт ще компрометира имиджа на групата. Ръководителите на звукозаписната компания и членовете на групата започват да я притискат да слабне. В музикалните видеоклипове често е снимана от ъглите на камерата, дрехите ѝ се подбират така, че да изглежда по-слаба. Съответно, повече внимание се поставя върху по-стройната сестра на Нанси. Уилсън казва, че поради негативната публичност около нейното тегло е започнала да страда от пристъпи на паник-атаки. През 2002 година тя претърпява операция за отслабване с регулируема стомашна лента, а през ноември 2009 Уилсън колабира. Лекарите установили, че има чернодробно заболяване в резултат на алкохолизъм. Въпреки че след осиновяването на дъщеря си е спряла да използва други наркотици, тя увеличила консумацията на алкохол. В крайна сметка Ан се подлага на терапия. В автобиографията на групата от 2012 година Уилсън разкрива за своята дългогодишна борба с кокаина и алкохолизма, заявявайки, че е трезва от 2009 година. Сред последните новини за здравословното състояние на Ан Уилсън е, че през 2024 Уилсън е диагностицирана с рак. Туморът е отстранен хирургически и Харт отложиха турнето до 2025 година, за да може тя да се възстанови. Сега по Радио Пловдив отново се връщаме към Life in Concert, концертния албум на Ан Уилсън и The Trip Sipper. От там остана да чуем още няколко изпълнения.

0: 4 часа новини. Правителството на Испания удължи срока на експлоатация на атомната електроцентрала на Алмарас. Двата реактора ще работят до 2030 година, предава кореспондент ни Димитър Драганов.
1: Началото на края на ядрената енергетика в Испания се отлага с 2 години и половина. По план извеждането на единия реактор на АЕЦ Алмарас от експлоатация трябваше да започне на 1 ноември следващата година, а на 2-я на 31 октомври 2028. Правителството мотивира решението си с международната енергийна обстановка и волатилността на цените на газа, породени от кризата в Близкия изток. В същото време от Министерството на екологичния преход подчертават, че поддържането на експлоатацията на АЕЦ Алмарас до 2030 година ще окаже ограничено и незначително въздействие върху внедряването на възобновяеми енергийни източници, като същевременно ще спомогне за намаляване на зависимостта от природен газ. Решението не променя останалата част от графика, който предвижда постепенно извеждане от експлоатация на испанските ядрени мощности до 2035 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Бивш професор от университета в Кембридж, който беше в центъра на спор за плагиатство, е бил открит намерен мъртъв. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Джейсън Ардей е намерен без признаци на живот на адрес в южния лондонски квартал Батърси в петък следобед, съобщиха службите за спешна помощ. Служители на столичната полиция са били извикани от парамедиците. Професорът е обявен за мъртъв на място и най-близките му роднини са били уведомени, съобщиха от полицията. В изявлението на полицията се казва: в момента смъртта му се третира като неочаквана, но не се смята за подозрителна. Ардей подаде оставка като професор по социология на образованието в Кембридж миналата седмица след обвинение в плагиатство и въпроси относно някои от постиженията му. По-конкретно става дума за плагиатство в докторската му дисертация в университета Джон Мурс в Ливърпул и твърдения, че е пробягал 600 мили за 6 дни и е събрал милиони за благотворителност. Ардей отрече обвиненията в плагиатство, но призна грешки в работата си, като миналата седмица заяви, че всичко това е довело до огромен натиск върху него и лични нападки. 41-годишният Джейсън Ардей стана най-младият чернокож професор

0: в Кембридж през 2023 година. В изявление на семейството на Ардей се казва, че всички са шокирани от загубата на невероятен баща, партньор, брат, чичо и син. Кампанията от дезинформация беше твърде силна за Джейсън, който беше дежен човек и винаги искаше да види най-доброто във всеки, се казва още в изявлението на семейството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Италианците отбелязват днес традиционния празник Ферагосто, наследен от древните римляни, като символ на летен отдих. Забелязва се обаче нова туристическа тенденция във връзка с празника, който бележи разгара на лятото. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Presse. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочитат дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономически и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте и честит празник! Днес е прекрасен ден, деня на Успение на Богородица. Освен това, много градове, много населени места в България празнуват като Варна, Несебър. Сега в момента ми излязоха от ума останалите населени места, но не съм ви забравила. Ще стане дума за това и по-нататък. Ще говорим днеска за празника, както и за духовното му измерение. Ще говорим и с вас, но това ще бъде малко по-късно. Доброто от нас, Ралица Неделчева, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: петли. По първи петли.
1: Продължавам местата, където се отбелязва още от снощи, според църковния канон, празника Успение през Света Богородица, в Троянския манастир, който носи това име, както и в Кюстендил. Там, доколкото си спомням, правят един празник на хляба Панагия. За всичко това ще стане дума в програмата на Хоризонта днешния ден, но сега ще продължим с задължителното добро утро, което Манол Михайлов ни казва. Днес той прави кратък разказ за хора на Ваня Монева.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин потегнем към многогласното пеене на три гласа за жени – сопран, мецо-сопран и алт, за мъже – тенор, баритон и бас. Това са световете на мъжки и женски гласове. Да кажем честито 32 годишен юбилей на хор Ваня Монева.

две години Ваня твори в тези години, тя се превръща в национален хор на многогласното. Нейният репертуар е свързан с реалната култура на фолклора. Ваня Монева е била продуцент и на Българското национално радио. С нея, след Венчето Въздолска, е очарователната Ваня Монева. Нейното изкуство наричам Ванева композиция. Всеки диригент е композитор. Музикалният слух на Ваня е духовно препитание. Искам да поднеса едно стихотворение от мен за Ваня Монева. Слушам, пае, на словореда мелодика, многогласност намирам песеното за България, за вяра народ на България. Ах ти, Ваня, възрахлас съм от твоите творби и с диригентският показател създаваш вечното, все фолклорното на България. Ето така описвам Ваня. Тя работи с множество композитори, като един от тях е академик Николай Калфман. Трябва да кажем, че Ваня Монева е академичност на България. Не е грешно, ако се каже, ако е наречем академик Ваня Монева. Това е рубриката от Българско по Българско на Българското национално радио, програма Хоризонт, упорите ки, доп. Сенчин от Българската академия на науки и изкуствата, Манол Михайлов.

0: първите петли. По първи петли.
1: Стотици се събраха за празничната вечерна служба и бдение с нощи в манастира Светоуспение Богородично в архитектурния резерват Арбанаси. Както споменах преди малко, според църковния канон, празника започва от предния ден от 17 часа. В девическия манастир край Велико Търново се пази, считана за чудотворна икона на Богородица Троеручица, наричат я плачещата Богородица. Трудните времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто. Това са споделили пред кореспондента ни Здравка Маслянкова, вярващи, отишли в

0: манастира, за да измолят здраве и благодат от Божията майка.
1: Запасените исторически документи разказват, че Арбанашкият манастир Света Богородица е създаден още от времето на Втората българска държава и за изграждането му съдействал патриарх Евтимий. Светата обител по чудо оцелява след превземането на Търново от османците през 1393 година. Тогава от Арбанаси остават само няколко къщи и манастират. По-късно обаче запустява заради непрекъснатите набези на кърджалиите. През 17 и 18 век манастирът е възобновен като девически, какъвто е и до днес. Вярващи от близо и далеч се събраха за вечерната служба в манастирския двор, защото вярват, че молитвите за изцеление и благоденствие са най-силни срещу 15 август, а Божията майка помага на всеки, който искрено и силно вярва в нея.
2: Всяка година идвам и е традиция и уважавам много този празник. Закрила имам от всякъде, от иконата от Света Богородица, която е свещена.
3: Това е празник за всички нас и затова идваме всяка година така.
4: Хубав манастира, на много хубаво място е.

0: разположен Пасан Мария, затова го почитам най-много и затова идвам и всяка година тук.
1: Днес е голям празник за района и за всички православни. Аз не мога да кажа точно каква е силата, но много се посещава и много хора вярват, че помага. Погледнете трапезата как е отрупана и хората, които вярват.
2: Винаги на голяма Богородица идат всичките тук.
3: Светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Разказва се, че освен че лекува болни и бездетни, Богородица Троеручица е предпазила няколко пъти манастира Върбанаси от изпепеляване. Наричат иконата още Плачещата Богородица. Според преданието, след завземането на царевец от османците, монахините изоставят манастира и изравят светинята, а мястото станало пасище. Много години по-късно овчарче чува стон, идващ под земята. Намират Троеручица и я връщат в манастира. От тогава тя носи името Плачеща, защото Божията майка дълго време лежала скрита под развалините. Така през 17 век започва и възстановяването на манастира. Днешните трудни времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто, споделиха миряни.
1: Щом сме тук, значи запазили сме, но има нещо, което все не е достатъчно.
4: Какво не ни достига?
1: Може би забързаното ежедневие, борбата за оцеляване, кара хората да стават малко по-предпазливи, по-недоверчиви, но православните християни са вярващи хора и самото време показва.
5: Това е място, където са живели наши деди, прадеди, свещено място, тъй наречено.
4: Вярвате ли в чудотворната сила на иконата, която е в този манастир?
5: Как няма да повярваме? Толкова хора са дошли, всичките вярват и ни вярваме.
4: Защо с вашата малка дъщеря сте на празника на Богородица Върбанаси?
6: Нека от маничка да свиква и тя да се почита традициите. Нека да ни пази всички и да сме живи и здрави.
3: Стотици богомолци с нощи търпеливо чакаха своя ред, за да се помолят пред иконата на Богородица.
0: Преди всичко здраве, радост, щастие, благополучие на целия български народ.
2: Здрави на всичките!
7: Здравето е най-важно и мир и любов да има.
8: Благоденствие, Бог да помага на всички.
9: Молим се за здраве, да преуспяваме в живота и най-вече за благото на България. В момента съм много обезпокоена и казвам дано разумът да наделее.
10: Дохме да се изповядаме, изповядахме се утре, ще вземем причастие и се молим за здраве.
11: Да закриля с нейния покров, за да можем да изпълняваме Божия свят закон.
3: Днес чудотворната икона на Девата в Върбанашкия манастир Свето Успение Богородично се пази в специален иконостас в помещението след притвора на църквата, а на 14 и 15 август се изнася навън, за да може стотиците вярващи да й се поклонят и помолят. Голяма Богородица е и празник на архитектурния резерват Върбанаси. От Върбанаси, Здравка Маслянкова.

Астропсихологът Кирил Груев коментира, че Света Богородица е покровителка на Балканите. Успението на Богородица е илюстрация за успеха на духа, подчертава той. Думата успение носи духовния ключ, успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земята и преминава към по-високата форма на служене. Мария става прага, през който небето влиза в човечеството. Истински духовен човек е не онзи, който не страда, а който не позволява страданието да убие любовта в него. От майка на Христос тя става майка на духовното човечество, на всички, които вървят по Христовия път. В езотеричното християнство Дева София е очистена човешка душа, освободена от корист, от ниски страсти и лични претенции. Смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успеха на успението на духа е да се освободиш от ограниченията на тялото. След своето успение, светията се превръща в духовно присъствие за хиляди и милиони хора. И още от Кирил Груев, който ще чуете след малко. Богородица се превръща в покровителка на Балканите, защото тук живеят народи близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. И затова толкова силно е необходим Богородичния покров, образа на майката, която разтваря своя небесен плащ над децата си и им напомня, че преди да станат врагове са били братя. Политиците казват, който владее България, владее Балканите. Който владее Балканите, владее Източна Европа. Който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А който владее Европа, владее света. По чисто материален път хората са разбрали, че България е свято място. А учителя Бенса Дуно казва, че България и река Дунав са черния дроб и жлъчката на света. Пречистваме световната финансово-икономическа кръв на света, която империя да овладее България, скоро след това се разпада. Успението на Богородица ни задава прост, но съдбовен въпрос –

0: Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла като майка на Христос и се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя към любовта след своето представяне пред Бога, след своето успение. Нека чуем Кирил.
1: Успението на Богородица, успехът на духа. На 15 август честваме Успението на Пресвета Богородица. Но за мен това не е само спомен за края на земния живот. В самата дума успение откривам един духовен ключ – успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земя и преминава към по-висока форма.

служение. За да се случи това, е трябвало девата да извърви поредица от стъпки. Първата стъпка е била свободното да. Пътят на Мария започва при благовещението с думите. Нека ми бъде според думата. Това не е покорство на безволево същество, а свободно съгласие на една чиста човешка душа да стане храм на Божественото. Мария приема да даде земно тяло на небесния дух, човешки дом на Божествената любов и майчино сърце на Христос. Тя става прагът, през който небето влиза в човечество. Втората стъпка е била мечът на изпитанията. На Мария е предречено, че меч ще пролиже душата й. И този меч действително преминава през целия живот. Даже има икона със 7 меча в сърцето й. И тези мечове са бедността, бягството от Ирод, неразбиране на мисията на нейния син, докато той е все още жив, разделата с него и накрая кръста. Но Мария не превръща страданието си в озлобление. Тя превръща болката в вместимост, способност да носи страданието на света, без да престава да го обича. Истинският духовен човек не е онзи, който не страда, а онзи, който не позволява страданието да убие любовта в него. Третата стъпка. От майка на Христос до майка на човечеството. Под кръста Христос казва на любими си ученик: ето майка ти, а на нея казва: ето сина ти. В този момент Мария престава да бъде само майка по кръв. Тя е поверена на ученика, а чрез него на цялото духовно човечество. До тогава тя е майка на Исус. От този миг тя става майка на всички, които вървят по Христовия път. Следващата четвърта стъпка е Мария като Дева София. Рудолф Штайнер разкрива Дева Мария и като образ на София, божествената мъдрост. В езотеричното християнство Дева София е очистена, очистената човешка душа, освободена от корист, ниски страсти и лични претенции. Душа превърнала се в чиста чаша, способна да приеме Светия Дух. Следователно не е достатъчно само да почитаме Мария отвън. Трябва да родим нейната чистота вътре в себе си. Всеки човек е призван да превърне душата си в ясли, в които може да се роди не страхът, не омразата, не отмъщението, а Христовата любов. Петата стъпка е успението като духовен успех. Според църковното предание, Архангел Гавриил известява на Мария, че след 3 дни ще напусне земния живот и й дава райска клонка, знак на победата над смъртта. Апостолите се събират край нея, тя приема прехода не със страх, а с вътрешен мир, защото смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успението е успехът на духа над ограниченията на тялото. Докато светията е в тяло, той може да присъства само на едно място. След своето успение той може да се превърне в духовно присъствие за хиляди и дори милиони хора. Тялото се оттегля, но делото се разширява. И ето защо шестата стъпка е Дева Мария да се превърне в покровителката на Балканите. Богородица е майка на цялото човечество, но Балканите са един от нейните най-древни и най-страдащи духовни домове. Навсякъде по нашите земи има нейни храмове, манастири, чудотворни икони и предания за помощ и закрила. Балканът не е само планина, той е исторически разлом. Тук живеят народи, близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. Затова именно тук толкова силно е необходимо Богородичният покров, образът на майката, която разтваря своя небесен плащ над скараните си деца и им напомня, че преди да станат противници, те са били братя. И последната седма стъпка е посланието и към нас. Успението на Богородица ни задава един прост, но съдбовен въпрос. Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Ще остане ли страха, разделението, неизпълненото предназначение? Или ще остане делото, което продължава да носи светлина? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла е като майка на Христос и след своето успение се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя на любовта. Затова казвам, успението е успех.

0: на духа. Светият те напуска тялото, на разширяваш служението си, а Богородица напуска един земен дом, за да разтвори своя покров над много народи и най-вече над онези, които са готови да превърнат враждата в братство, страданието в мъдрост и любовта в новата култура, която идва с епохата на Водолея.
1: Аз искам да питам, понеже знам и съм виждала, че католиците също много почитат Дева Мария, въпреки че е различно от това, което православните християни външно изразяват като почит. Защо точно на Балканите? Наистина, може ли да поясниш защо тя е повече необходима на Балканите?
0: Ще го кажа така. Може да прозвучи мистерийно за повече хора, но театъра, който са разигравали Христос, апостолите, Дева Мария и жените около нея, си е една велика мистерия. Мистерията е древният театър, а театъра е божественото откровение за плана на Бог как да се развиваме. Така че когато кажем театър, това е, както и Шекспир го казва, божествената сцена. Защо Балканите? Мистерийно. Всеки известен политолог, занимаващ се от дълги години с историята на цивилизациите на човечеството, със сигурност знае, че който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А Европа владее света, преди да се появи Америка. Категорично Европа владее света столетия, ако не и повече. Така, значи, който владее Източна Европа, владее цяла Европа. Който владее Балканите, владее Източна Европа. И който владее България, владее Балканите, владее Източна Европа и владее цяла Европа и целия свят. Това го казват политолози от целия свят, защото са много такива. Стига до България и замълчават. Учителят продължава и казва, който владее една особена част от България, ще владее България, ще владее Балканите, ще владее Източна Европа, ще владее Европа, ще владее света. Разбира се, аз няма да кажа коя е тази обособена част в България, защото веднага ще си накичурят тъмни сили да я овладеят. Нека белите си я знаят, наричаме я Агарта, но това е мистично наименование на специфично място, което и е реално, и не е реално, и който го знае, и който знае как да прониква в него, може да дирижира случващото се по целия свят. Затова България и Балканите винаги, да не се лъжем, Балканите винаги са били империята българска до преди да паднем турско робство. България е владела целите Балкани. Проблемът е, че много траколози казват, че всичко това е огромно море от тракобългари. Огромно море. Ние просто сме забравили, че сме братя. Истински по кръв братя. И сме се обособили на множество народи. И има сила, която ни е изпокарала помежду ни и ни е разделила, точно както Сърбия бе разделена от една държава на 7 по-малки държавици. И точно както България щеше да бъде разцепена на поне 2-3 държавици, ако беше станало това преди Тодор Живков да се намеси. Така че отговорът е това.

0: първи петли.
1: Още един празник в село Орешак. Там и днес можете да посетите специализирания ножаро-ковашки фестивал Жар в рамките на традиционния панаир на занаятите. Този празник е и по повод храмовия празник на троянската света обител Успение Богородично.

0: Той се провежда в парка на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак, а нашата кореспондентка Латинка Светозарова разговаря с Доротея Георгийска Иванова, управител на изложението.
1: Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак е единственото в страната, в чието изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 декара. Изложението има 9 изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 квадратни метра. Тук повече от 40 години традиция и модерно изкуство вървят ръка за ръка. Днес е вторият ден от фестивала Жар. Доротея Георгийска Иванова разказва.
2: На 16 август, по повод храмовия празник на Троянската света обител Успение Богородично, тук от, можем да кажем смело, от векове се провежда традиционния орешашки панаир. Сега той, разбира се, през годините е променял своя облик, дейностите, които са били част от него, но панаира си е панаир, традицията си е традиция и наша задача е да я съхраняваме и да я предаваме занапред. В тази връзка си насочваме усилията нашите, на кметство Орешак и на община Троян, разбира се, като съорганизатор, в това да представяме все по-интересна и все по-смислена програма, която да бъде част от панаира. Та програмата, която тази година сме организирали, отново включва улица на занаятите, търговска зона, зона за забавление на деца. Новото, можем да кажем, е занаятчийския фестивал Жар в парка на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Жар е в своето първо издание и е специализиран на тема ножароковашки демонстрации с идейната организация на местни троянски ковачи Васил Кацаров. Искам да ги спомена, защото е важно идеята дойде от тях, както и голяма част от организацията Васил Кацаров и Минчо Купрински. Това са майстори от Орешак, които са съорганизатори на фестивала. С тяхно съдействие сме подготвили програма. Освен като партньорство, те наистина допринесоха с разпространение и логистично съдействие за фестивала, което е много важно, когато се организира събитие, което е занаятчийско. Ще спомена майсторите, които са част от този панел Жар демонстрациите. Евгений Димов е един от майсторите, който работи и с деца, инвестира много от времето си за това да пленява и младите в този занаят. Той води и другия ни панел, детската жар школа, която по металогравюра, която ще бъде организирана в рамките на съботния ден. Следващият майстор, който се радваме, че е част от събитието, Николай Николов. Той така ще демонстрира коване на композитна дамаска стомана, специфична техника на изработка. Стефан Чаков, казваме му ковачът с мисия от село Крън, много, много интересен човек и така всепризнат майстор. Също има какво да разкаже за ковашките техники. Петър Генов, познат като Дядо Благо, той ще съдейства в посока демонстрация на старинни ковашки техники. Различават се от това, което днес познаваме като технология, но са достатъчно ефектни и така си струва човек да ги познава и да ги види. А Михаил Кочев, също майстор, насочил работата си към ножароковашкия занаят, но същевременно работи и бижута, много също изящен ювелир. Участва с демонстрации в двете посоки. Атанас Георгиев и Божидар Стоянов са именно майсторите, с които се присъединиха към нашето събитие благодарение на партньорството с Националната занаятчийска камера.
1: Всъщност, вие показвате един стар занаят и по този начин помагате на хората, които вече са рядкост у нас.
2: Права сте, наистина са рядкост. Това, което виждам от контактите си с тях до тук, е, че хем са рядкост, хем са доста упорити, не се предават, не се отказват и дори хубаво името на фестивала Жар, защото наистина има жар от тях.
1: И са включили деца?
2: Да.
1: Вие имате мисия да опазите това, което са сътворили в годините назад с ръчните ръце на българката, с ръчните ръце на майсторите от Троян,

0: Всички знаят за троянската капка, за гранчарството. Какво могат да видят по време на посещението си тук при вас?
1: Да, темата на фестивала тази година е Ножаро-Ковашка. Тя ще се развие в парка и в една от залите на комплекса, но, както казахте, останалите зали действително са отворени за всички посетители. Голяма част от тях са посветени, да, на различни занаяти, но неизбежно, колкото и да се опитваме, не можем да преодолеем. Това е, ние не се и съпротивляваме, но това е имиджа на Троян и на национално ниво и пред света, бихме казали, действително керамиката. И това, което тук представяме най-вече, не е толкова историята на занаята, което е предмет на работа на колегите от музея в Троян. Ние показваме в по-голяма степен, това е нашата задача, съвременните проявления на занаята. Тоест съвременните майстори, техните галерийни произведения, занаятчийски произведения и механизмите, по които тези занаяти да достигат по-ефективно до по-младите, с цел да се изгражда умение от тях да ценят това, което виждат. Така дългосрочно бихме всъщност възпитали една публика, която да поддържа занаятите, и само така занаятите могат да останат живи, защото те не могат да бъдат живи, когато стоят зад витрините. Те са живи, когато имат своята публика, когато има хора, които имат нужда да си купят за спомен, за сватба, без причина да си купят троянска керамика или да си купят някой нож или да си купят дърворезба, правен не само троянска. Занятите, знаете, ние сме тук в Троян в момента и повода е Орешашкия панаир, но знаете, че занаятите са, слава Богу, запазени на много места у нас, и ако ние не се обединим в посока да показваме тяхната значимост, значи само говорим за занаяти и за тяхната ценност, не допринасяме.
0: Но има едно връщане, има един интерес в последно време, например сватби, различни, да, тържества, търсене в, ако щете, и в съвременната мода на елементи от народните занаяти.
1: Да, е.
0: Какви форми използвате, за да привлечете най-вече младите хора?
1: Това е нещото, което най-ми се иска да сме добри в него, а сами виждате

0: да привлечете най-вече младите хора?
1: Това е нещото, което най-ни се иска да сме добри в него, а сами виждаме, че можем още много повече. Има какво да желаем в тази посока, не го крия. Разработваме механизми, които да бъдат под формата на различни школи за по-младите. Има основно летния период е този, който е по-силния. Сезонността тук при посещението също е много важна, но опитваме се да търсим път към така не само децата и младежите, а и вече по-зрелите хора, които има един период, в който са изпуснали. Наистина права сте, че има една носталгия към така нашето производство, към това, което ние сами сме създали. Има и поколение, което е пропуснало красотата на занаята, отвръща глава от мускалчета, кратунки, нали, това много често чувам. Така, имаме какво да... Длъжници сме на тези занаячи, които работят също с така висока естетика, пък ние, може би, като публика не сме достатъчно така грамотни за тях. На въпроса ви какво правим ние, за да възвърнем, да възстановим тази връзка, много са инициативите, с малки стъпки, надявам се за напред да се подобрим.
0: Но това е прекрасно място в Орешак, тук при вас, наистина всеки да се докосне по най-съвременния начин до миналото.
1: Благодаря, че го казвате. Да, стараем се да е така, да има свободата, връзката между природата, изкуството и това, което сме наследили от хората преди нас, наистина докосва и виждаме го тук всеки ден, че оставя много така положителни преживявания от посетителите. Много ще се радвам да спечелиме нови такива.
0: За по първи петли от Орешак, Латинка Светозарова.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Тържествени богослужения Православната църква празнува Успение на Света Богородица. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. Име ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично във връзка с храмовия празник на Светата обител. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона при Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинк Светозарова.
0: Чужбина. Двама души са загинали при силното земетресение, което порази източна Индонезия, съобщи представител на спешните служби, цитиран от Франс Прес. Тепърва ще бъде обявен окончателния брой на жертвите и засегнатите сгради, защото в момента се прави оценка на щетите. Силният русмагнитуд от 7,7 степен по Рихтер беше регистриран край остров Флорес и първоначално доведе до предупреждение за цунами, което след това беше отменено. Първият рус беше последван от серия силни и последващи земетресения, включително едно с магнитуд от 6,1 степен. Властите в Марокко разположиха стотици полицаи и военни по границата с Испания, след като от няколко дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения, които призовават за нова миграционна вълна към селото. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Границата при селото ще бъде отворена на 15 август, официален празник в Испания, гласят част от съобщенията, целящи да подтикнат хората към нов опит за масово преминаване. В отговор, Рабат подсили граничния пункт с селото с стотици служители на силите за сигурност и военни части. Публикувани бяха и кадри, показващи поставянето на острията и бутлива тел по огражденията, бележещи границата от мароканска страна. Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване на опити за незаконно пресичане на границата и за арестуване на всеки, който се опита да участва в подобни действия, заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи в Марокко, Рашид Ел Джалфи. Той призова гражданите да не се поддават на призиви, които са съмнителни и подвеждащи и крият сериозни рискове за личната безопасност. От испанската страна на границата също е налице значително увеличение на личния състав. От началото на кризата броят на разгърнатите полицаи и служители на гражданската гвардия е нараснал от общо около 1100 до близо 1600 души към момента. Освен това в селото са разположени и 2000 военнослужещи. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Демографската криза в Гърция довела до недостиг на свещеници в отдалечените райони. Светия Синод търси решение на проблема, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Митрополити настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, казва в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени.

0: пастори от църквата. В същото време духовниците приканват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Цупли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 15 август в София е измерена през 1975 година – 7,5 градуса, а най-високата през 1928 година – 35,7 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 33 минути и ще залезе в 20 часа и 29 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 36 минути. Сутринта ще е предимно ясно. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добро утро, ранобудници! От нас Ралица Неделчева, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: От духовното преминаваме към всекидневието, само че за всяко едно нещо във всекидневието е свързана и духовната страна. Става дума за това, че нямаме храна, че живеем в времена на войни, но пилеем храна. Повод за тази тема, поставена и през миналите месеци от мен, е тази годишната реколта от плодове, в случая от праскови в Сливенско. Тя е една от най-добрите за последните години. Вместо да зарадва производителите обаче, реколтата създава сериозни затруднения. Пред консервената фабрика в региона се извиват опашки от чакащи производители, но преработвателният капацитет не може да поеме количествата. В страната има само 3-4 по-големи предприятия за преработка на праскова, но голяма част от тях работят предимно с гръцки праскови. Това казват собственици на прасковени градини от Сливенско. Липсата на организирано сдружаване е ключов структурен проблем. За разлика от Испания, Италия, Гърция, където десетилетия наред държавната политика подпомага създаването на силни кооперативи, при нас не са оцелели създадените до този момент. Едва само около 5% от производителите членуват в някаква форма на сдружение. Тази тема сме я обсъждали, ще я чуете и сега. Председателя на Сдружение Български пипер Георги Василев продължава да настоява държавата да поеме ръководната роля и да създаде възможности да се организират земеделските стопани. Според Георги Василев, тази година вече сме изхвърлили 60 000 тона череши, 30% от кайсиевата реколта. Изхвърлят се вече дини, праскови, пъпеши, предстои пипера. Нека го чуем.
1: Аз алармирах още от края на миналата година и най-много в началото на тази година, че доста от произведените зеленчуци и плодове в България ще бъдат изхвърлени с невъзможност да бъдат продадени. Много внимателно следя продажбата на семена, възможностите за производство, възможностите ни за продажби, каналите за продажба и като събера всички фактори на едно място, се получава това, което сега виждаме. Края на миналата година бяха изхвърлени около 200 000 тона зеле. В началото на тази година бяха изхвърлени около 15 000 тона зеле. Изхвърлихме около 60 000 тона череши, много дини изхвърляме сега и много пъпеши предстоят да се изхвърлят. Наред са прасковите, доста от кайсиите, около 30% не намериха място на пазара. От прасковите предполагам, че около 40% от прасковите ще бъдат изхвърлени и предстои пипера. Нямало е точно такива години, откакто аз се наблюдавам пазара. Аз наблюдавам пазара от 35 години. Има няколко фактора, които съдействат за това. Такова е положението не само в България. Такова е положението в цяла Европа, включително Европейския съюз. Във всички държави на Европейския съюз е такова положението.
2: Защо?
1: Има свръхпроизводство.
2: Ма защо има свръхпроизводство, като се говори, че ние само 18% от нужната си храна произвеждаме? Какво става?
1: Еми, ние произвеждаме между 15 и 20% от храната, която консумираме, но нашите маркетмейкери или уния, които държат пазара,

0: са чужди фирми и те първо обслужват фирмите на държавите, от които произлизат. Говорим за големите магазинни вериги, те държат около 80% от пазара на зеленчуци и плодове.
1: Добре, но ако и в техните държави има свръхпроизводство, какво се получава? Аз не мога да го възприема.
0: В техните държави има свръхпроизводство, но те не хвърлят продукция. Защото там има организация и това свръхпроизводство се поема от преработвателните фабрики и от такива като нас. Ние разтоварваме тяхното свръхпроизводство, а натоварваме своето производство.
1: А нямаме достатъчно частни преработвателни предприятия?
0: Напротив, в България има 240 фабрики, които преработват зеленчуци и плодове. И имаме възможност да произведем между 6 и 8 пъти повече да преработим, отколкото сега произвеждаме през свръхпроизводството. Ние преработвателни мощности имаме, преработвателните фабрики първо нямат пари, второ нямат пазари и трето нямат суровини и не са подготвени. Това, че имаме фабрики, нищо не означава. Когато няма организация...
1: Без плановост и без контролиране на производството няма как да стане, а това го върши най-добре държавата.
0: Истината е, че без райониране, без плановост... Не може да... В България има около 65 000 регистрирани производители и още 30 до 50 000 нерегистрирани малки производители. Така че тия 100-200 000 човека производители, никоя организация не може да ги организира, освен държавата да създаде условия, за да бъдат те по някакъв начин организирани и тяхните производства да бъдат канализирани, да бъдат предвидими, да са с предварителни договори, за производство, с договори за продажба и така нататък и така нататък, което обаче е вина, разбира се, на държавата, защото към момента държавата не е направила абсолютно нищо, даже обратното, тя пречи по всякакъв начин за създаването на организации на производителите или маркетингови кооперации. Тук не говорим за това заедно да произвеждат върху една и съща земя и заедно да потребяват и заедно да продават. Става въпрос за организации, които единствено и само се занимават с продажбата, с планирането и продажбата на производството на производителите.
1: Дори сега така нареченото ново правителство, което вече не е толкова ново, не виждате никакви стремежи, никакви стъпки към това, така ли?
0: Новото правителство е абсолютно безсилно и безпомощно пред ситуацията, която е в България. Значи новото правителство не може да направи така дори един домат да бъде продаден. То не може, защото е безсилно. Силата е в организацията, а то няма абсолютно никаква организация и пречи на производителите да се правят организации на производителите, като не прави онова, което е необходимо, за да се създадат организации на производителите и те да заработят. С всички министри, които до сега са били в министерството от 37 години, от 35 години, извините, аз се разправям, моля, уверявам, доказвам, че трябва да има кооперации, организации на производителите, както искате, така ги наречете, организации, които да се занимават с общите продажби на производителите. Но нашата държава е като папагал и гледа законите в Европейския съюз и ги мотамо, точ в точ, ги прилага за България и в крайна сметка идва хвърлянето на милиони тонове зеленчуци и плодове.
1: Докъде ще стигнем така?
0: Така ще стигнем до формирането на българските зеленчуци и плодове като бутикови с цени

примерно 5 или 10 пъти по-високи от цените на импортната продукция и примерно 2% от населението ще може да си ги позволи. Всички други ще ядат, ще се хранят с зеленчуци и плодове, които им са доставени от хиляди, десетки хиляди километри и така нататък, и така нататък. Липсата на работещи борси, ако един продукт не е минал през борса, той няма справедлива цена. Справедливата цена винаги се формира само и единствено на борса. А сега знаете ли, че 40% от произведената стока се хвърля поради необиране, нестандартност, развала, невъзможност, няма липса на работна ръка и много други неща, климатични условия.

0: Oh yeah.
1: По първи петли.
2: Скоро ще си говорим. Ще приемам поздрави за днешния светъл празничен ден. Ще приемам и ваши размисли за това храната и духовна и материална. Можем ли да я ценим и да ни я пилеем? Ще бъде интересно да кажете впечатленията си от размишленията на това, което чухте досега. Телефоните с код 02 са 963-1565 и 933-6743. 0889-202-207. На 1 август, когато бях на работа, се обади слушател, който помоли да поздравим слушателите с песента «Соколе, сиви и соколе». Аз намерих едно изпълнение на Койчо Каменов, което сега ще чуем.

0: първи петли.
1: Добро утро на нашия първи слушател или слушателка. Ще чуем сега. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелемачев. Поздравявам ви за хубавото предаване, за темите, които засегнахте. Госпожо Дойчинова, след 10 ноември 1989 година беше извършен геноцид на българското село. Умишлено се съсипа селското стопанство и една красива държава от рай е превърнана в пустиня. Вчера бях в съседните на Ивайлоград гръцки села. Госпожо Дойчино, вие си нямате представа каква красота. Всичко поливат, взимат вода от река Арда.

0: нещо много важно. Всички правителства, включително и това, госпожа Дойчинова, не взимат мерки. В момента има огнище на шарка по животните в Хасковска област, в селата Конуш, около Симеоновград. Ако не се почне вакцинация, това значи унищожаване на нашето животновство. И колкото да някои да се услушват, трябва да се вземат спешни мерки, за да се спре унищожаването на животните. И другото относно за зеленчуците и дините в Любимец. Госпожо Дойчинова, няма създадена борса. Вие знаете ли, отиват кой с какъвто превозима каруца, там магари с трактор, кой какво е намерил и чака някой да му изкупи продукцията. Ако не се направят сдружения, ако не се направят кооперативи, през годините изкараха, че кооперациите са комунистически, нещо подобно. Кооперации имало преди 9 септември в Плевенско и в други региони на страната. Ако това не се направи, тежко и горко на българското село. Просто това, което става, госпожо Дойчинова, е геноцид над българското земеделие. И нещо друго, което е, ако това не се направи, затова няма да се сърдиме, че ще идеме некачествени меса от Бразилия и от Нова Зеландия. Срам и позор в съвременния 21 век, когато ние бяхме износители на агнешко месо, да се превърнем с вносители от Нова Зеландия. Това е просто е позор. Всичко добро и честит празник, успение на Пресвета Богородица.
1: Благодаря. Точно в такъв стил се изказа и един от нашите събеседници, когато записах, защото той сега е в Северна Македония, Георги Василев. Той участва за втори път за последните два месеца в предаването по първи петли. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Аз съм.
1: Вие сте?
2: Младен Димов от София.
1: Да, здравейте.
2: Моля ви, по повод днешния празник, а и рождена мила госпожа Мария Дреновска от София. Също така, днес има рожден ден и незабравимата Красимира Петкова от Радио Шумен.
1: Честито.
2: Както и госпожа Евелина Деямова от Радио Благоевград. Сега по отношение на нашата хранителна верига искам да взема отношение. Много лесно нещата биха могли да се решат, обаче не знам нашите законодатели дали им озира къла в главата или не, да не правят това, което аз имам предвид. Какво е то? Ако се прави някакво преработвателно предприятие, което да преработва било растителна, било животинска продукция, то да си произвежда поне 70% от суровината. И тогава вече тези неща няма да отиват, тези продукти няма да отиват на сметището, на бакука. Освен това, аз може да истина е, че едно животновътство не може да бъде цветущо, не може да работи както трябва, ако не се прилага стриктно вакцинационна програма,
1: така е,
2: на всички видове животни.
1: Така е, благодаря, иначе, че се обадихте. Следващия слушател.
2: Така както се взима, до никъде няма да стигнем.
1: Да, добре. Благодаря ви, следващ слушател. Да осигурим време на всички, и за това ви прекъснах. Слушам ви, здравейте.
3: Добро утро, Николай Иванов се казвам. Да. Много ми харесва предаването ви. Първо искам да поздравя с този светъл празник всички българи, всички православни християни в България, и не само тях, и също всички, и българо-мухамеданите. Това
1: са прекрасни хора, българо-мухамеданите.
3: Абсолютно.
1: Имам приятели. Да,
3: те изнесоха много от този товар, така наречената демокрация, на гърба си.

0: и да е. Сега, понеже се взима отношение за селското стопанство, аз съм завършил ветеринарна медицина. Знаете ли, аз съм работил в от Луковицата ми съм работил. Започнах работа на 26 октомври в АПК комуна. В 550 крави имаше в село Горник. Сега там нищо не останало, няма и постройки.
1: Само после за няколко въздерен... месеца?
0: Момент. Ало?
1: Да, искам да питам, само за няколко месеца ли изчезнаха тези животни?
0: Не, вижте какво. Това наистина господин Гелимачев е прав, че се упражнява един геноцид върху селското стопанство, но не само. Вие знаете ли, че в България се раждат под 50 000 деца, от които българчетата са около 18 000. Вие знаете ли, че в България до 89-та година са се раждали по 150 000 деца? Кой да направи селско стопанство, кой да направи държава, като преди години, когато работех в Израел, там на моя обект имаше един началник, който е лежал, който е бил в Освенцим и едва не останал жив, бил е на 5-6 години.
1: Аз съм била в Освенцим, да, знам какво хуже се.
0: Но той е бил там от потърпевшите и ми казваше така, никога не гледай, вика нашите магистрали и банките, които са, вика, ние имаме най-много пари в света, евреите. Богатството на Израел са хората.
1: Точно така.
0: Тук не можем да проумееме една, само се делим и се самоунищожаваме. И вече сме, аз не знам за какво, такава омразия. И да ви кажа, между другото, тук наскоро, че съм в ефир по Българско национално радио, имаше изказване на един господин там в Българска национална телевизия и беше засегнал радиото. Наистина в радиото трябва да ви кажа, че трябва да се вземете поука, защото не може то украински дрон сега, който падна тук, да се мълчи по него. Не може в Петрохан, където загинаха 6 човека и се заметоха нещата и всяко чудо за 3 дни. А сега, в момента, тези деца, които те са деца, които извършиха това жестоко убийство, наистина жестоко убийство, но не сме ли виновни цялото общество, за да стигнате до тук? Те не са родили лоши тези деца. А ние не хвърляме, ние се чувстваме абсолютно невинни за цялото това нещо и упрекваме за всичко извършителя. А ръката, която е насочила
1: Николай,
0: там, да се отиде.
1: Позволявам си да ви прекъсна и си позволявам да удължа вашето обаждане, просто защото не помня да сте се свързвал друг път с нас, но вие слушахте ли и размислите за духовната страна на днешното Успение Богородично?
0: Абсолютно.
1: Мислите ли, че този човек, Кирил Груев, има право?
0: Какво да ви кажа, има право.
1: Добре, това исках да чуя, защото...
0: Да, искам само да ви кажа, че без вяра е звяра.
1: Точно това имам предвид.
0: Без вяра е звяра.
1: Силата на Израел са хората, но тези хора са много вярващи, много духовни.
0: Знам ги много добре, аз съм видял само първо лице единствено.
1: В България също сме духовни, но като че ли това трябва да го прилагаме, а ние не го прилагаме. И така.
0: Да. Да.
1: Благодаря ви много, Николай. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Вие сте, да, слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Добро утро.
2: Обаждам се от Русенското село Копривет.
1: Здравейте.
2: Искам да честитя празника на всички, на вас. И едно нещо, което от много години ме вълнува, и вие засегнахте тая тема. Нашето село е голямо и третото по големина в Русенски окръг, може би, имахме консервена фабрика. Тя бълваше, просто бълваше продукция. Работеше на 3 смени. Имаше бригадири, чехи, германци, млади хора. И аз съм била в Коми при нас и идвала продукция. Там нашата консервена фабрика изхранваше много руснаци. Събори са за нула време това чудо. Сега не съществува. Кой е виновен за това нещо, че сега е така?
1: Мисля, че всички.
2: Да. Друго какво да ви кажа. Празникът си е празник. Ние ще отидем с моя съпруг. Обажа се Тодорка Йорданова и Георги Йорданов. Ние ще отидем в град Бяла и ще се запалим свещички, въпреки че ние имаме манастир, имаме и нова църква, но ние ще отидем там.
1: Благодаря ви, да ви е хубав празника. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро,

0: Прекрасно беше предаването, особено това, което се казва за България. Само, че ние българите сами сме си виновни, братя. Сами сме си виновни. Как може да продължаваме да търпим предатели и продажници, които изсъсипват България?
1: Искам само...
0: Това, което прекъсвам, се казва,
1: ви... прекъсвам ви само за малко, за да кажа следното. Ние не го търпим. Аз специално съм участвала в много протести по какъвто и да е повод, които са свързани с моите убеждения. Знаете ли, че на протестите вече никой не обръща внимание? И това не е само България, това е по целия свят. Какво Вижте. Значи да търпим? Ами ето, ние изказваме своето недоволство. И какво следва?
0: Вижте, това е така. Обаче, ако продължаваме по този начин, и Геремачев го каза много добре, и след него Георги Василев, един борец, който съм го слушал много пъти, който се бори за България. Така ли ще я караме? Така ли ще се самозатриваме самички?
1: Може би трябва вяра.
0: Значи и на Левски, би... и на Левски не му било лесно 9 години да обикаля държавата и накрая да пише народи с питанките.
1: Абсолютно,
0: обаче трябва по някакъв начин да се вземем в ръце и да се оправим. Не може.
1: Може ли да ме чуете? Ще се вземем в ръце, ако се обърнем към нашето... към нашата религия, към нашата вяра и я прилагаме
0: ето,
1: всеки
0: е,
1: ден.
0: Това е разковничето. Ние живеем във време безверно. Съсипахме вярата. Вижте, ако тези

0: момичета бяха подготвени с вяра, щеха ли да направят това безобразие? Значи виновни сме всички българи, че първо позволихме да влезе безверието и второ, че търпим такива хора, които се гаврят с България. Благодаря ви, доктор Будуров, беше на телефона.
1: И аз ви благодаря. И последния, може би, слушател. Добро утро.
2: Ало.
1: Здравейте.
2: Здравейте, за съжаление. Слушам от 20 минути и съм чул, пък не съм чул. Ами, какво случва в Палестина? Евреите имат самостоятелно мислене и ще бъде борбата до победата на славяните, дето живеят в Украина и Русия. Никой не да интересува. Всеки за сето. Моите делци са имали по 30 декара земя и не са взимали субсидии, гледали си и дворовете, и нивите, и всичкото. Една стенка ни не дава никой. Накрая дойде добрият, прекрасен комунизъм и не взе всичко. След като им взе всичко, на едното село Каменец, Плевенско, понеже дядо имал 30 декара, това купува по декар, декар и половина, 2 декара за себе си живот. И държавата казва 10%, това са 3 декара. 10% за това, че има летище в Каменец, който е умрял отдавна, и язовири. Язовирите ги ползват добрите цигани. Вчера гледах ямка такива на учителските профсъюзи нещо. И тя каза, че 35 деца от 100 са тиганци. Ами, да ги научим да работят, да мило госпожа. Аз се отказвам на опитно поле. Ходил съм в...
1: Да, съгласна съм. И вас ви прекъсвам, защото искам да чуем още един слушател, но искам да кажа, че лошите неща на така наречения комунизъм, който всъщност е бил май социалистически строй, е добре да ги махнем, но е добре, щеше да е добре да оставим, примерно, ходенето на бригади, защото то беше част от обучението ни да извършваме и физически труд. Така някак си изразходваш и хормоните, които бушуват в тебе, когато си тинейджър. Щеше да е хубаво да се добави и вероучение, защото въпреки, че държавите ни са светски, все пак ние сме хора, които не можем да виреем, не можем да се учим на добродетели, ако нямаме вяра в Бог. Последният слушател, добро утро.
3: Добро утро, Таврам Аврамов.
1: Здравейте.
3: Никой не повдигна въпроса в каква среда живеят българските деца. В зловредна среда. Среда, която ги унищожава като хора и като човеци. И днес искам да поздравя всички, които са се родили на днешната дата. Да са живи и здрави и да бъдат предимно българи. Истински българи да бъдат.
1: Дай Боже, честит празник. А празника е за всички. Така че и за именици, и за рожденици, и за всички християни, и за всички мохамедани, защото знам, че Дева Мария се почита. И бъдете живи и здрави и поздрав на всички майки от мен, защото Богородица е майка на света и в този смисъл днешният ден е празник и на всички майки, които със своята любов отглеждат чадата си. Веселин Коев замени Ралица Неделчева на звукорежисьорския пулт. Ще продължи нашата програма с закуска на тревата и Светлана Дичева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова, ви желаем светъл, светъл и радостен ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц.

Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Топ 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20 at bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че

песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият. About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова Панчева. Аз

0: Това беше Олин Горанов с Влюбенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михайла Филева «Слънцето пак изгря». Слънцето!

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Докладът. Непобедим на група Фронтмен.
1: И за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова «Лудост», която бе и ново предложение миналата седмица в БНР Топ 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е «Майн Делирум» в изпълнение на Милена Цанова, «Лен».

0: Майнделирум и Милена Цанова Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата,
2: а по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

Benelин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 август, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. С обобщение по темата ще чуем редактора Лилия Димитрова.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Ормузкият проток е бил и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати.
2: We finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
1: По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка, в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. По-рано италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море – Уст-Луга. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде, с дълбочина от 10 км. Съобщава се за двама загинали. Те първа ще се уточняват нанесените щети. Заради труса, регистриран край остров Флорес, беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани, допълва Reuters. От Франс Прес припомня, че земетресение с магнитуд 6

0: и две по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. При Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година големият остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които пък е възможно да разпалят горски пожари. В Европа продължава борбата с горските пожари, както и опасните условия, създадени от високите температури и сушата. На места се наложи евакуация на хора, а в Хърватия един човек загина, обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
1: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения, а на много места има разпръснати огнища. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвальд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове. За новините Лъчезар Вълев.
0: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото създаде предизвикателства за железопътния транспорт. Два влака дерайлираха за по-малко от 24 часа, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерайлирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в графство Есекс, добавяйки, че няма съобщения за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, ама от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещайки пътници. Мартин Фробишър, директор по групова безопасност и инженеринг, призова хората да избягват да спекулират относно причини за дерайлирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод Фробишер каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и спекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, на ограничение на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците продължават битката с пламъците в редица провинции, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построение през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран досега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция.

0: провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Велико Търново медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов ще почетат днес от 10 часа своя патрон, 63 години след неговата гибел. 26-годишният лекар загива от раните си, докато спасяват 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Преди 20 години датата 15 август е обявена за ден на доктор Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, както и за национален ден на спасението, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Екипът на лечебното заведение, което единствено в страната носи името на трагично загиналия млад лекар доктор Стефан Черкезов, ще почете паметта му с едноминутно мълчание и вой на сирени пред неговия паметник. Ще бъдат положени и цветя на паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг медици. Случилото се с доктор Черкезов на 15 август 1963 година е урок за човечност, коментира доктор Христо Димитров от Лекарския съюз.
3: Трагедия, която в един миг превърна един редови лекар в герой, който ни даде пример за лекарско поведение, как всички ние като граждани трябва да сме готови да помогнем на ближните си.
2: Доктор Димитров припомни, че съвместно с Българския червен кръст е учредена и награда на името на доктор Стефан Черкезов. Тя се връчва в деня на българския лекар на медик, който се отличава със своята всеотдайност и посветеност. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Приема се, че то е било блажено за спиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син, предава кореспондентът ни във Враца, Иван Тонова.
4: По чуден начин завършил земният живот на Богородица. Църковното предание разкрива, че архангел и възвестил това със сияещо клонче от рая и тя усърдно се подготвила за кончината си. За да се сбогуват с нея, апостолите били пренесени на облаци от всички краища на света. Смъртта й била като блаженно заспиване. След три дни, за да се сбогува и дошлият по-късно апостол Тома, отворили гроба й, но той бил празен. Врачанският митрополит Григорий.
5: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
4: С упование в милостта и подкрепата на Света Богородица, вярващите посрещат празника на Успението.
6: Ден на надежда, за всичко може да и се помолим, и за здраве, и за успехи, когато имаме затруднение, и за детерождение, и за запазване на децата, за защита от болести, от беди, от всички бедствия, пази тя.
4: От Враца, Иван Тонова.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона през Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
1: За празника в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да отглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас, което носят над 99 000 жени. В Италия на 15 август отбелязват Ферагосто, празник символ на летния отдих, наследен от древните римляни. Името му идва от фестивала Feriae Augusti, чието начало дава император Октавиан Август през 18-та година преди новата ера. При неговото управление денят е бил обявен за почивен ден, тъй като бележил края на жътвата и земеделската работа. Във връзка с празника в разгара на лятото в страната към днешна дата обаче се забелязва нова тенденция в туризма, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
8: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция, 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономически и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
9: Добро утро. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес след две години. Шампионка е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обрач, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна на тенис турнира от сериите Мастър в Синсинати, Съединени щати, след загуба в първия кръг от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Селекционерът на мъжкият национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини бе представен като нов старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори. Съставът на ЦСКА 1948 победи тима на Черно море с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на футболното ни първенство. Преди останалите матчове от кръга ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с една точка в актива си. В първи матч от четвъртия кръг на втора футболна лига Фратрия Беро е 2 на 0. Станаха известни датите и часовете на матчовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкратио в Ираклион, а реваншът е на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънският полузащитник Каталин Ито, който е и петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Ито идва при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2 на 0, Калери Арецо 1 на 0, Монца Авелино 3 на 0 и Фиорентина Беневенто 4 на 1.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
10: Добро утро! Сутрешните температури в низините и равнините са от 10-11 градуса. В Добрич, Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 9 градуса на Черни връх, където духа силен и бурен и източен вятър. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните

0: в югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. Заради обследване на анкерната стена, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят и че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Саундтрак.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа. Новините на Радио Пловдив в днешната събота, 15 август, ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден!

Днес е голяма Богородица, християните почитат Божията майка. В днешния национален ден на спасението почитаме подвига на доктор Стефан Черкезов. Празникът на калоферската дантела започва от днес в родния град на Христо Ботев. На 15 август Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Той е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния си живот и отива при сина си. Църковният празник се отбелязва и от православни, и от католици. Народът нарича празника Голяма Богородица, а в народната традиция Света Богородица е покровителка на майчинството, жените и семейното огнище. Храмов празник днес честват Бачковският и Троянският манастир. Президентът Илияна Йотова ще присъства на празничната литургия в Троянския манастир Успение Богородично. След това държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в манастирския храм от 17 век и е смятана за покровителка на българите. Хиляди поклонници се стичат и в Бачковската света обител, за да се помолят пред чудотворната икона на Света Богородица Елеуса. Големи тържества се провеждат и в Рилския манастир, където се намира чудотворната икона на Света Богородица Одигитрия или Пътеводителка. За празника в Кюстендил българският патриарх Даниил ще оглави литургията в Централния храм Успение Богородично. Пловдивският митрополит Николай ще отслужи архиерейска света литургия в катедралния храм Успение Богородично в Пловдив. Службата започва в 9 часа. В същия час в едноименната църква в Пазарджик света литургия ще отслужи белоградчишкият епископ Поликарп, който е първи викарий на пловдивския митрополит. Имен ден днес празнуват над 176 000 българи, а името Мария е най-популярното име у нас, което носят повече от 99 000 жени. На 15 август се отдава почит на лекарите и медицинските сестри, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Датата е избрана, защото на този ден, през 1963 година, доктор Стефан Черкезов, лекар във Великотърновското село Стрелец, попада в катастрофа между камион и автобус, в който пътува служебно. Младият медик започнал да изважда задушаващите се пътници, да ги качва на носилките и да ги товари в пристигащите линейки. Ризата му обаче се разтопява на гърба му, той получава обгарение и едва диша. Доктор Черкезов изважда всичките 47 пътници от пламналия автобус, но умира на следващия ден от тежките си изгарения. През 2005 година датата на подвига на доктор Черкезов, 15 август, е обявена за Национален ден на спасението. Отбелязването става чрез едноминутно мълчание точно в 12 часа пред вратите на лечебните заведения, придружено от сирени на линейките. Празникът на калоферската дантела започва от днес в родния град на Ботев. Началото ще бъде дадено с обслужването на празничен водосвет. Децата от кръжока по калоферска дантела и майстори плетачки ще демонстрират своите умения, последвани от урок на открито от майсторката Деляна Пеева. След обед е предвидена работилница по хърватска слънчева дантела, организирана от

0: на филми, посветено на финото плетиво. Празникът на калоферската дантела продължава и утре с изложба и демонстрации на плетене на открито. И през двата дни са организирани базар на местни производители, фотокът и кът за дантеленото изкуство. Днес се възстановява движението по булевард Пещерско шосе в Пловдив в участъка между улиците Царевец и на кръстовището с улица Рая. По обичайните си маршрути се връщат и автобусите с номера 6, 15, 24, 66 и 222. Преминаването по отсечката беше спряно в началото на седмицата заради полагане на топлопровод на EVN Топлофикация за включване на нов стопански обект. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Добро утро, ден!
6: Здравейте, Ивайло Мирчев, и ми е много приятно да ви посрещна в нашата поредица. Добро утро, ден!
7: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
6: Познаваме ви като автор на книги, като екскурзовод, богослов. Сега срещата ни започна с ваше изпълнение в църковния хор.
7: Казвам се Ивайло Мирчев, на 47 години съм, богослов съм по образование, бакалавърска степен теология и магистратура религиозен туризъм, християнско поклонничество в Софийския университет. А мога да кажа, мога да опиша себе си като човек, който безкрайно много обича природата, планината, понеже съм с силен родопски корен. И това беше основното, което да, така, да култивира в мен любовта към природата, към планината. Слава на Бог, заедно с богословското ми образование, успявам чрез професията ми, която е лицензиран екскурзовод, да съчетавам и двете неща. Но с това много обичам преходите, разходките в планината, които правя индивидуално или с приятели. Така че спокойно може да се каже, че аз в момента живея моята мечта.
6: Кое ви насочи към богословието? Как решихте това образование да бъде вашето?
7: Ами знаете ли, тук аз определено винаги съм казал, че виждам Божият пръст, защото моята сестра, която е с 8 години по-голяма, учеше в богословския факултет и аз така мимоходом като разговори в семейството винаги съм научавал от нея различни детайли от живота на богословския факултет. Но когато се уволних от казармата, просто една вечер заспивайки, не знам поради каква причина, сънувах моята сестра в богословския факултет и на сутринта аз вече бях убеден, че искам да съм студент там. Взех си едно помагало, което беше основното за кандидат студентските изпити и буквално за 18 дни аз го наизустих, така да се каже, денонощно четох и отидох и с едно

0: по-добър успех. Станах студент в Богословски факултет, което пък от своя страна ми даде една много по-различна перспектива към живота, която основно е стъпила върху нормалността, върху човешките взаимоотношения и, разбира се, върху постоянния стремеж да разбирам живота.
1: Как съчетавате това ваше и образование и призвание с мисията ви на екскурзовод, на краевед? Вие не просто водите групи. Този път е различен, съдейки по вашите публикации и настроения, което с тях предавате.
0: Това е защото ние знаем, че България е християнска държава още много векове назад в историята и, разбира се, всички проявления на християнското изкуство са пред очите ни. Говорим за големи манастири, за поклоннически маршрути, за чудотворни икони и всичко това, което е обяснено на светския човек по светски език с християнско облекло, така да го кажа, става много лесно разбираемо и така мотивиращо за мен, тъй като аз, макар и не духовник, помагам на църквата чрез работата си.
1: Запленен сте от природата, в същото време има една лека тъга, когато показвате, разказвате за изоставените селца, за забравени места, които посещавате.
0: Ами, знаете ли, всъщност това нещо, което аз наричам носталгия по живота в тези стари махали, то всъщност е много лесно обяснимо, тъй като от разказите с възрастни хора разбирам, че тези стари махали на времето, бидейки едно място, в което е имало много живот, следствие на промените в живота в света, те са станали едно място, което, за съжаление, към момента вече нямат повече социално бъдеще, тъй като те са разположени на много труднодостъпни места. Живота там е бил ежедневна борба с всичко. Да осигуриш многобройната си челя, да осигуриш животните си, да осигуриш отопление, вода. И в разкази с тези хора, те са ни казвали, буквално имам един разказ от един човек, който казва, че когато си е построил къща в града и за пръв път е натиснал копчето и е дошло осветлението, кушката е светнала, тогава света се е обърнал за него. И аз винаги разказвам хем с умиление за тези стари махали, но хем с една перспектива, че тези места могат да се върнат към нов живот единствено и само чрез туризма. Да се покаже в автентичен вид старата родопска архитектура. Евентуално тези къщи да се реновират и да приемат гости от различни краища на България, за да видят нашата архитектура, култура, родопска душа. По този начин, по който аз я усещам и се опитвам да предавам на моите читатели във Фейсбук.

0: Вие сте асеновградчанин, нали?
1: Точно така, съм асеновградчанин, но моята фамилия е много разностранна. От страна на моята майка, една част от моята рода, така да го кажа, е от родопските села Павелско и Хвойна. Друга част от майчината ми страна, тази на баба ми, е от родопското село Момчиловци. А от страна на моя татко, родата ми е ударена от тези кризи от началото на миналия век, свързани с бежанската вълна. Те идват от района на днешния Александрополи и отиват в Пловдив, в Кючук-Париж, където създават своето поколение. И татко ми, по стечение на обстоятелствата, идва да живее в Асеновград и продължаваме рода в този град на цар Асения.
0: Аз не случайно ви попитах, защото наричаме го Малкия Йерусалим с многото храмове, многото параклиси, силната традиция във вярата.
1: Със сигурност тук в Асеновград е особено силно застъпен култът към Света Богородица. Не случайно от близо 270 храма и параклиса на територията на общината, над 100 са посветени на Божията майка. Тук всяко дете, разбира се, в християнската общност израства в уважение към Божията майка, не само чрез религиозните празници, а от тези квазирелигиозни традиции и обичаи, какъвто е, например, празникът Калиница. И по този начин малките момичета, малките момчета, тук бабите учат децата, минавайки покрай храм, да се кръстят, каквато е една много силна традиция, например, в Гърция. Тук малките момиченца още от втората си, третата си година участват в този местен обичай Калиница, в която те са обличени в бели рокли, обикалят из града и те са един символ на Божията майка. Така че, макар и с местни вярвания, макар и облечени в църковни одежди, всички тези култове към Божията майка се внедряват, така да го кажа, да използвам тази дума, в семейството и религиозността, съчетана във вяра в Асеновград, е много силна. Това, разбира се, има и своето физическо измерение в построяването на много храмове, параклиси, аязмени извори и, разбира се, тяхната поддръжка и най-важното – посещение.
0: Лесно ли разговаряте на тази тема със съвременния човек?
1: Вижте, при мен през годините е утвърден маниера на работа, когато става въпрос професионално, разбира се, и в лични разговори, аз никога да не се опитвам да убеждавам някой, а се опитвам да съм пример. Когато човек чрез живота си е пример за някой, то тогава примерът се последва. И когато разказвам с убеденост, тъй като аз и моето семейство сме вярващи православни християни, разказвам с любов за моя Бог, разказвам с любов за проявленията на Неговата милост, разказвам, когато сме в природата, че според светото предание и църковното предание, природата е едно от видимите проявления на Божията милост. То тогава моите думи се приемат от хората и те започват така да приемат моят път и започват да задават въпроси. Това е най-ценното. Когато някой започне да задава въпроси за твоята вяра, а не ти да го убеждаваш. И когато имам разговор с атеист или с човек, който не е християнин, аз винаги го изслушвам. Така съм се научил през годините, защото винаги, когато се срещнат две гледни точки, е добре да се овъргалят, за да може всеки да изкаже своята гледна точка. И макар всеки да остава твърд в убеждение, се получава най-важното – човешкия разговор. Точно това ни липсва в България.
0: Това щях да ви кажа. Нашето съвремие така се отучило да говори.
1: Правим впечатление това, за съжаление, с навлизането на социалните медии всеки има възможност да бъде своя медия и да тръби от нея своята гледна точка, мислейки си, че дори да напише

Нещо с големи букви, то се чува по-силно. Вижте, аз безкрайно обичам Васил Левски и неговия завет. Изследвайки неговия завет, винаги съм се замислял и съм провокирал себе си как човек не трябва да бъде роб. И как съвременното ни общество е роб. Защо е роб? Защото имаме две полярни гледни точки. И всяка една полярна гледна точка седи под шапката на дадена идея, политик, общественик или човек, който има по-голям авторитет. И ние не можем да приемем, дори еретично ни звучи факта, как може да приемем и двете гледни точки и да стоим по средата здраво стъпили. И винаги това, разговаряйки с мои приятели, се опитвам да им разкажа, че моята гледна точка е, че човек трябва да е свободен. И аз съм щастлив, че имам възможността, моя авторитет, моята пътеводна светлина, да бъде моя Господ и всички негови завети, любовта, човечността, нормалните взаимоотношения, нормалните разговори дори, да се гледаме в очите и да си говорим са веруито, което ние трябва да следваме. И наистина ми се струва, че сме достигнали един пик в полярността в обществото, но аз съм оптимист и си мисля, че това е временно и всичко ще се нормализира, тъй като българина без никакво съмнение човек удохотворен и той ще намери правилния път.

0: Как започва един ваш ден? Как преминава един ваш ден?
1: Става много рано, около 5 часа. Около 7 караме нашото първолаче Мария. След това се грижим за малката ни дъщеря Магдалена. И деня ни мина към този етап в грижи за тях. Аз понеже следваме, нали, всички този цикъл на семейния живот. Лягаме рано, ставаме рано, за да може да сме ползотворни така сутринта. Денят ми минава обикновено с разговори, с кореспонденция, тъй като имам доста голяма страница в Facebook, близо 100 000 последователя. Подготвям интересни статии, интересни материали, които са свързани с родопите, с вярата, с духовността. Съблюдавам църковния календар, ако има празник, в който в Асеновград има параклис или богослужение, аз го публикувам предния ден. Тоест, стремя се да направя така, че да не губя ден, а да го разпределя на две. В грижа за семейството си и в грижа за това да се самообразовам всеки изминал ден и това самообразоване да го споделям чрез моите читатели.
0: Каква е географията на така вашата екскурзоводска практика?
1: Започнах организирано да провеждам групи, съвсем професионално, разбира се, след като получих лиценз от Министерство на туризма. Това е вече, може би, над 12-13 години. Водил съм хиляди хора, стотици групи на различни места в България и в съседните нам държави. Като основен фокус е ниската планина, хубавите културно-исторически забележителности, поклоннически маршрути. Тоест, планината, която ние познаваме, аз не обслужвам високите била, тъй като това го правя като любител, а чисто професионално гледам да съчетавам и природа, и планина, културно-историческо наследство и, разбира се, основния мотив за моите екскурзии, които аз лично съм заложил като основа на моята работа, е хората, идвайки с мен, да се връщат научили нещо.
0: Вие какво научавате по пътя и кое е вашето любимо място в планината? Или което сте посетил въобще?
1: Винаги, когато, макар и водейки група, макар аз да съм така основния момент, който разказва, основният човек, който разказва, винаги в всяка една екскурзия ти неминуем разговаряш с много хора. И това е нещото, което аз много обичам, да разговарям физически с хора, защото разбирате ли сега, много често си пишеме кратки съобщения за бързания живот, колкото по-кратко, лесно смилаваме, толкова по-добре, но особено са ми любими дългите разговори, смислените разговори. Да питам един човек, ти примерно какво обичаш да правиш,

0: обичам различните гледни точки, защото това ме държи далеч от балоните, които се създават в момента, ти да си мислиш, че си единствен на света, че си крайъгълен камък на Вселената, а когато видиш различните гледни точки на богатия човек, на човека с възможности, на обикновения човек, на интелигентния човек, на простоватия човек, всичко това е много ценно, защото ти разбираш, че живееш сред хора и не бива да издигаш главата си много нагоре, защото това води до, има един много хубав църковен термин, прелест. Човек да се опрелести и да има себе си за... И когато някой човек така да каже, бе, той сега, той има основно образование, този човек, сега, нали, какво да говоря с него, какво мога ми каже, напротив, аз винаги съм мислил, че именно тези хора са съкровищница на знания, защото само ще направя една отметка. Един възрастен човек ми каза, бе, вика, оставете и тия телефони, бе, дай да си говорим, да, хората, които бяха около мен. И той такъв седна и тежко каза, бе, вика, знаете ли, едно време, аз го питам, викам, ти имаш ли телефон и интернет? Абе, викам, за телефон, че имам, имам. Обаче интернета, вика, не. И вика, ще ти кажа нещо. Вика, на времето нищо не знаехме, ама всичко можехме. Па вика, сега, вика, с тия телефони всичко знаете, вика, ама нищо не можете. И когато ти го кажеш, това такъв човек на преклонна възраст, който целият му живот е минал заедно с природата, в пулсациите на земята, няма как да не се отнесеш с уважение.
1: А как заспивате след толкова богат ден, толкова срещи и толкова места, които дали физически или виртуално обикаляте?
0: Заспивам с... буквално в рамките на няколко минути аз проблем със съня нямам, целувайки членовете на моето семейство. И просто мога така да кажа с гордост, че имам един много хубав график на живот, така да го кажа. Спокойствие, любов към семейството, уважение към хората и любов към природата и към това, което прави човек.

0: Какво ви дразни? Какво ви вади от равновесие? Кое ви ядосва в ежедневието ни?
1: Нещото, което ме дразни винаги, това е неспособността на хората да живеят с хора. Тоест да си хвърлиш фаса на улицата. Да си хвърлиш буклука. Този буклук ще го види друг. И се получи ефекта на пеперуда. Когато ти си хвърлиш фаса, не знаеш какво ще стане след това. Изключително много ме дразни отношението на българина към неговата родина. Да я мърси. Да я окепазява. Движението по улиците. Неспособността да се движим спокойно, бавно, нормално, бързане, припряност. Не ми харесва също така и отношението на хората към духовността. Тоест живеем в един материален свят, в който човек си мисли, че си е самодостатъчен. Да се затвори в къщи, да си пусне телевизора и да мисли, че всичко е наред. А има една много мъдра мисъл на един атонски старец, който казва: ако знаем, че нашия съсед не е добре и ние си мислим, че ние сме добре, това е най-голямата заблуда. Когато нашия сродник, съсед е болен, казвам го в метафоричен смисъл, ние не можем да мислим, че сме добре. Значи в обществото ни има проблем и ние ежедневно трябва да се борим с тези проблеми. Аз нямам проблеми никога чрез публикации в социалните мрежи да третирам проблеми като хигиена, като мръсотия, като тези лошо заучени навици на хората да не пазят чисто. Пазим ли хигиена? Това е огледало, че ние си обичаме града, съгражданите, всичко това, което е около нас. А обичаме ли всичко това, което е около нас, значи ние сме здрава клетка на обществото.
0: Влизайки в храма, където се срещаме, ви чух да изпълнявате църковно песнопение. Обаче имате рок кариера, разкажете за нея.
1: Ами тя всъщност датира от още от 96-97 година. В 2000-та година създадахме една самодейна група, разбира се, с двама мои приятели, близнаци от Асеновград. И през годините имаме 7 издадени албума, това са над 80 песни, на които всички аз съм автор на музика и на текст, въпреки че нямам музикално образование, то просто ми е дадено от Бог, тъй като моят дядо е бил на времето военен музикант и то си върви през поколение явно, като последното ни участие беше в София, в един от най-големите клубове в София, клуб Строежа, преди буквално няколко дни. На 25 април имаме участие в Севливо и общо взето съчетаваме всичко това, което правя аз с музиката ми, което всъщност е още едно мое хоби, за което съм благодарен, че ние вече 26 години с моите приятели творим, записваме в момента нов албум. Групата се казва Plastic Bowl, името е много така интересно, но 2000-та година, когато имахме първи концерт, ние нямахме име. И понеже една от любимите ни групи, тя е една американска група, сърф-рок, по-скоро така модерни към 90-те и 2000-та година рок течение, и ние правихме кавари на тази група, и понеже нямахме име, и казах, аз ще си затворя очите и с един химикал ще задраскам и каквото се получи така. И така се получи, понеже един пасаж от този текст, We don't want plastic, запетая, бой, викам, се казваме така. Но никой не е предполагал, че през годините ние ще

0: дадем така голяма фенска база. Буквално поколения са израснали с нашата музика. Дори на последния ни концерт този ден дойде едно момче, тъй като аз написах и една книга за 25 годишнината ми в групата, една така спомени за... за целия живот на групата, записи и така. И той каза, бе, ти помниш ли еди кой си концерт преди колко години? И аз викам, и те са 500 концерта, сигурно не помня. И вика, там се запознах с едно момиче, което е майка на моите деца, заради вашата музика. И много такива случаи, то буквално, това също те кара една друга, един друг пласт от твоя живот, който те кара да се пълниш с така положителна енергия. И неща, които наистина според мен остават малка частица в фонда на българската музика, макар и не толкова популярна. Разбира се, стила, който свирим, е пънк-рок, той е по-непопулярен сравнително, но е, така да го кажа, един вид израз и на моята душевност, моята ценностна система, защото аз винаги така съм бил научен да съм свободен човек, да се стремя към свободата и никога да не премълчавам несправедливостта. Имам много нисък праг на търпимост към несправедливостта.
1: Вие сте вокалист или инструменталист в групата?
0: Аз съм свиря и на китара, и пея.
1: Ще ни дадете ваша песен да излъчим, нали? Разбира се. Коя ще бъде тя?
0: Ами песента, която ще ви дадем, ще бъде от новия ни албум. Песента се казва Безразличен и мога така да кажа, че в ефира на вашето радио тя ще прозвучи за пръв път.

0: треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Добро утро, ден!
2: Какво мислите за българите, вярващи или повече суеверни, ви се струваме?
3: Българин е повече религиозен, отколкото вярващ. И ще дам пример за дървения кръст и за златния кръст. Нали как един човек монах имал дървен кръст и един човек казал, аз съм по-вярващ от тебе, защото си купа златен кръст. И никога не може да определим количествената стойност на благодата и на вярата, защото няма такава. Но си мисля, че имаме голям дефицит на хора, които участват в живота на църквата. Вижте, живота на църквата е много, много елементарен, макар и толкова сложен. Живота на църквата е само едно и също нещо. Те са няколко стъпки. Основното нещо е пост, причастие, изповед. По този начин ние сме част от църквата. Това е само, че един фен на футбола да носи фанелка на любимия си Реал Мадрид, да ходи всеки сезон на всички мачове на Реал Мадрид, но той не е на терена. А когато ние спазваме тези стъпки, ние сме на терена. Ние общуваме с Христос. Участвайки в литургията, ние си говорим с Бог. Причастието е сублимацията на християнството. Да приемеш, както Христос сам е заповядал, яще това е моето тяло и пийте това е моята кръв, разчупвайки хляба и сипвайки виното. И той е оставил завет. Правете това за мой спомен. За съжаление, много често ми се налага да разказвам всичко това на хората, които идват с мен на екскурзии. Когато сме в даден храм, много от хората не знаят разположението на иконите в храма. Много хора, знаете ли, не знаят основни неща, но това не е изцяло тяхна вина. Има много фактори, които са причина за това нещо. Основното е липса на катехизация, т.е. на желание на хората да научат повече за своята вяра. Те казват, ние сме християни, но много голяма част от българите казват, че са християни по традиция. А тази традиция обикновено идва от семейството. А семейството, то е крепител на морала, но не е много силен крепител на християнството, защото чистата догматичност на християнството много често се размива в семейство. С една дума, наречена бабини деветини. Направи баба това, направи баба онова, направи, което по някой път е в конфликт с точната догматична линия на църквата. Затова ми се иска все повече хора да участват богослужебно и да не се срамуват, да разговарят с свещениците. Дори и да не се изповядат, защото много хора, които съм говорил, вика мен, ма срам да я да се изповядам. Изповядай се пред свещеника, говори с него. А неща, които чисто човешки не смееш да му кажеш, ги изповядай пред иконата. Колкото и тежък да е греха, има ли грешка, разбира се, има и прошка. Аз лично...
2: Какво мислите за дебата по предмет религия в училище?
3: Самата идея е... Как да ви кажа, тя е задължителна тази идея да се случи. Но просто, слагайки идеята на масата на съвременните реалности, ние виждаме, че, как да ви кажа, все едно, че върху един голям камък да засеете цвете, почвата не е подходяща. Българин е прекалено секуларизиран. В неговото ежедневие няма място за Бог, за съжаление. Ние в момента, знаете ли колко парадоксално се провокирам по някой път да си мисля, че ние в момента живеем в по-тежки времена, отколкото в времето на забрана на вярата. Защото сега всичко ти е дадено. Всичко можеш да правиш. И когато всичко можеш да правиш, ти имаш една неспирна жажда за нови изживявания, за нови приключения, за нови неща, които са далеч от духовното. И все едно, че жаден, пиеш морска вода. Ти не можеш да се наситиш. Аз за това се радвам, че в училищата има възможност за предмет религия. Нашата Мария, която е, както ви казах, първолаче, в училище Отец Паисий в Асеновград, имаме възможност и сме записали на предмет религия. Отделно с това, тя посещава и неделно училище Благонравие към храм Светия Танасий Александрийски, в който искам да споделя с вашите слушатели, че се провеждат курси за малки и за по-големи дечица, като общо над 120 деца посещават това неделно училище. Създават се взаимоотношения между децата, контакти и ще ви разкажа нещо много интересно. Аз, понеже и моята съпруга сме хора, които едно от нещата, които най-много не харесваме в взаимоотношенията вкъщи, е разсипването на храна. Тоест остане храна, да я хвърлим, такива неща. Това нещо изобщо не ни харесва и нашата Марийка си хапва нещо вкъщи. Обаче остава. И, примерно, спагети еде и почва да си играе с спагети. Викам, тати, какво правиш? Ми вика, аз се наядах. И седнахме и почнах да я разказвам. Викам, Марийче, тати, викам, в момента, в който ние водим този разговор, дечица като тебе за последно си взимат въздух и умират, защото не са яли. Умират от глад. Разговорът беше много остър, тя замлъкна. И стои една минутка, две замълчана, умислена, тъжна, съкрушена буквално. И аз се оставих сам, сама със себе си. И после викам, тате, какво има? И тя вика, мола са, дядо Боже да ми прости. И тогава си дадах сметката, колко е ценно. Още от малки тези деца да са в неделно училище или да изучават религия. Мога смело да кажа, че тук в неделно училище благонравие много добре е балансирано светския момент с религиозния момент. И много хора се плашат буквално, че когато детето отиде на неделно училище, то ще е от ония сцени пред Априлската гимназия, нали, се сещате свещеника пред сгушените българчета в опушените стаи с дъските в пясък. Няма нищо такова. Религия, вярата към Бог, любовта и благонравието, вижте колко красива дума, могат да се учат навсякъде. И е много важно децата да бъдат научени, дори не научени, още от малки, да им бъде предоставена тази братолюбива гледна точка. Това е много ценно, защото като пораснат вече, те ще имат имунизация срещу всички неща, които ги заобикалят.
2: Уморява ли ви понякога този разговор?
3: Никога, защото децата са един вододел в живота на всеки един човек. Допреди да се появят децата, мъжа или жената, са най-важни за себе си. Оттам нататък, когато се появят децата, единствени и важни са само те, и нашето време трябва да е изцяло в техен почин. Дори до края на животите ни, неизменно, нашата мъдрост, която ние сме събрали при живота си, трябва да бъде предавана. Не под формата на акъл, но под формата на съвет и пример.
2: Страхувате ли се за света, в който живеем и в който ще живеят децата ни, вашите деца?
3: Вижте, нещата трябва да са много балансирани. За страх не бих казал, защото всяко едно поколение, четейки още старите вестници в Родопите, вероятно вашите слушатели не знаят, но когато картофите и фасула са докарани от новия свят в Родопите, хората са отивали да ги изкореняват като едно зло. Какво е това нещо? Сакън на нашата земя. Но виждате, че това нещо е станало основоположно в кухнята и в храната на тази планина. Така и със всичко ново. Аз съм човек, който съм много либерален към модерните технологии, към тези неща, които те първо ще бъдат част от...
2: Не ви ли плаши изкуственият интелект?
3: Трябва да ви кажа, че изкуственият интелект е моята дясна ръка. Аз толкова често използвам изкуствен интелект и толкова много ми помага в моята работа, че човек си няма на идея. Вместо да се занимавам с преглеждане на текстове, с пропуски в буквички, с запета и такива неща, пускам, той ми решава нещата. Когато имам питанка, за да не роя в интернет, пускам. Значи изкуствен интелект е като един нож. С него може да отрежеш пъп на връв и да спасиш живот, може да зарежеш хляба, може и да убиеш. Всичко на този свят е така. Лично за мен изкуственият интелект е в служба на човека и той не

0: наистина много ми помага. Ако умееш да го ползваш по предназначение. Човек трябва да подхожда като към изкуствен интелект, като автомобила си. Той да му служи. Не човека да служи на него. И в този смисъл аз позволявам на децата ми още от малки да работят с телефони, защото телефонът им помага да учат чужди езици, да се стремя съдържанията, което те гледат, да не са празни неща, а например, съвсем детски простички неща, да учим цветовете, да учим пръстчетата на ръката, да учим птиците и всичко това да го правим на английски, защото това дете след някоя година вече знае английски и това го правя не с цел да е в тон с новото и с модерното, а да му помогна. Просто заради чистата перспектива, че то ще живее в такъв свят. Макар и да не искам, но то ще живее в такъв свят. И аз съм длъжен да го приема.
1: За какво мечтаете?
0: Нямам мечти. Пътувахме преди една година в колата някъде на приключение в България с моето семейство и голямата ни дъщеря Мария ми каза: тате, ти какви мечти имаш? И аз си казах: Маричо, едно време, тате, имах мечти да имам група, да запиша албум, да напиша книга, да създам семейство и да имам деца. Всичко вече го имам и от тук нататък аз нямам мечти, а искам само от Бог да ми даде дълга перспектива, да се наслаждавам на това, което съм искал.
1: Поредицата ни се казва Добро утро, ден. Как бихте продължил тази фраза?
0: Умиротворена вечер. Така да живеем деня си, че накрая, когато заревото вече се скрие, ние да нямаме неща, които ни тревожат, защото, както одея ви казах, че природата е едно от видимите проявления на Божията милост според църковната традиция, най-важното невидимо проявление в нас, това е съвестта. Има ли нещо, което да ни кара да сме толкова огорчени, колкото съвестта да си каже: Боже, що направих днеска така? То човек го нагрубих, то човек така. И основното изискване преди ние да стъпим, да приемем Светото причастие, е да сме сдобрени с всички. Мисля си, че чистото сърце и спокойното сърце на края на деня е нещото, към което трябва да се стремим, извървявайки часовете.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката вече е минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В този час в цялата страна започват тържествените богослужения по случай Успението на Света Богородица.

0: което православната църква почита днес. За празника, наречен Голяма Богородица, в Кюстендил е патриарх Даниил. Той ще оглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Троянския манастир Успение Богородично за храмовия му празник, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник на най-големия действащ манастир в епархията – Черепишкия манастир Успение Богородично.
1: Църквата чрез всички свои песнопения и молитви ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
0: Каза врачанският митрополит Григорий. На Успение Богородично имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. В Гърция с големи тържества и поклонения отбелязва днешния празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От рано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Кефалоня е традицията с малки, безобидни змии, които се появяват в църквата само на днешния ден, а вярващите считат, че това носи здраве и благодат на хората. На остров Парус почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
0: Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на президента Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5, насочени към столицата Москва. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска области. Има десетки пострадали. До 20 души нарасна броя на жертвите от земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Георги Димитров.
1: Добър ден! Ансамбълът на България ще участва в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В Париж предстоят 7 финала от европейското първенство по плуване, а във Варна ще се изиграят полуфиналите от европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години. В Загреб, Хърватия са финалите на отделните уреди от европейското първенство по спортна гимнастика. Октай Називов ще се изправи срещу Денис Деменко от Украина в първата си среща в категория 50 кг на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Русица Денчева излиза на полуфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, срещу представителката на домакините Луна Войович. Българката и рускинята Варвара Паншина са финалистки на двойки, където ще играят срещу китайките Шоу Фенг и Зюнг Лю Ли. Отборът на Лудогорец приема от 21 часа и 15 минути състава на Ботев Пловдив в матч от петия кръг на първа футболна лига от 19 часа във Велико Търново. Етар е домакин на рилски спортист в среща от четвъртия кръг на втора футболна лига. В испанското футболно първенство има два двубоя от първия кръг – Алавес Хетафе и Севилия Райо Валекано. В Италия ще се изиграят 4 срещи от втория кръг за купата на страната по футбол. Резултати от снощи – Парма Катания 2-0, Калери Алецо 1-0, Монца Авелиньо 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 16 градуса в Благоевград до 23 градуса в Бургас. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купаста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата

0: Дарската в Радио Пловдив, генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Няма да го кажа по-добре от Салвадор Дали. Днес една част от християнския свят празнува падането на Богородица на небето. Празник е, но питанията не намаляват, като това, например, разбираме ли символа на Успение Богородично? И още какво става с запазване на църковната традиция и чистотата на богослужебния ден? И още ако за църквата казваме, че е небесно-земна институция, ръководена от Светия Дух, какво става с нея днес? Питания към отец Радослав Паскалев в деня Успение Богородично. Добро утро, дами и господа!

0: Радослав, днес голяма част от християнския свят ще празнува по фразата на Салвадор Дали падането на Богородица на небето. Но преди това да те попитам, можем ли да разберем символите на този ден, когато душите ни са обрасли с плевели далеч от християнството?
1: Успението на Божията майка е преди всичко състояние, в което физическото тяло на един човек, облъхано от Духа Свети по обещание на Бога, придобива своята свръхтрансцендентност и се превръща в онази ефемерна материя, превъзмогнала всички онези физически закони, които битуват тук, на нашата земя, за да може всичко това, което се случва с нея, църквата да го облече в една единствена дума. Успение. То не е нито заспиване, то не е нито фактическа истинска смърт.
0: То е падане на небето.
1: А то е състояние, да, в което пречистата влезе в небесните селения, така както Бог беше обещал влизането на всеки един от нас, превръщането в Еден.
0: Но затова да питам, можем ли да разберем символите на днешния ден?
1: При всички положения днешния ден е на това.

0: създава огромни символа. Или може би да ги разделим на две основни категории. Едната е едната част от тези символи, символика, която църквата преповтаря в цели исторически ход на времето, е свързан с това, че Божията майка беше носител на Евангелието. Тя беше носител на онази истина, на която беше изключително нужна на човешкия.
1: Съгласна съм, но ние разбираме ли ги тези неща?
0: Но да довърша първо, ще ти отговоря на този въпрос, да довърша първо своята мисъл. С нейното успение тя подпечата целият акт на този договор между себе си и Бога. Защото в зората на този акт беше обещанието, че тя ще роди син, който е Христос Господ. В края на своя живот, преминавайки през цялата система от майчино страдание, опиране към божествената истина, подготовка за своето странно заспиване, успението си, тя извървя целият евангелски път и показа, че този евангелски път, който е кодиран от Бога в света, е възможен за човека. Дали ние днес съвременните хора разбираме тези велики тази велика символика на нашата вяра и всичко това, което Евангелието влъхва, е въпрос на добра подготовка, на отворено сърце и на съзнание, което е готово да чуе и да приеме божествената истина, ако поиска.
1: А има ли ги?
0: Вярвам.
1: Че в някои хора ги има?
0: Дълбоко съм убеден, че хората, които ще бъдат носители, пазители и ревностни защитници на Евангелието, независимо, че те днес са като една изтъняваща нишка, ще ги има до края на времена.
1: Защото аз пък си мисля друго. Днеска ще се напазаруваме и святост, ще ослюнчим понятия като любов, доброта, дълг за един ден и после, както си знаем, грижи за телесната обвивка.
0: Ти си права, че огромна част от хората днес, които подхождат към вярата, подхождат към вярата именно като към състояние на придобиване. И то не какво да е придобиване така, както придобиваме други нам потребни неща в живота. Именно поради тази причина, може би отстрани, особено за консервативните хора и критично мислещите хора, църквата изглежда днес като комбинат за продажба на религиозни услуги. Но всъщност тайнството на истината, съчетаването на тази истина с Божествения дух може да бъдат усетени и почувствани само в тези специфично празнични дни, които преповтарят не само историческата действителност на мига, случил се някога, но те отварят мистичната врата на взаимоотношенията между човека и Бога именно в такъв ден. Навярно ще, в храма ще влязат хора, които ще видят приповдигнатата атмосфера, ще видят парадната тържественост, ще усетят за миг богослужебното последование и ще излязат. И ако се запитат какво почувствах, навярно за някой от тях отговорът ще бъде нищо. Но ще има и такива хора, които попадайки в сърцевината на храмовата, на храмовото пространство, ще усетят Божието присъствие в своя живот и за някой от тях това ще бъде първата крачка
1: към Бога,
0: по евангелския път към Бога.

0: Радослав, сега към това, което ме вълнува. Защо една част от православните празнуват днес, една част празнуват на 28-ми? Защо се разделяме на старостилци, новостилци и какво следва от това?
1: Ако търсим отговора в думата разделяме и разделение, няма да получим нищо. Когато говорим за юлианският календар, т.е. за тази древна богослужебно-календарна система и разсъждавайки върху всичко това, което в историческия път на църквата се случва с разделянето на тези два стила, трябва да кажем нещо много важно в самото начало. Юлианският календар е особена литургична точност. То е канонична неприкосновеност и е историческа значимост за църквата. Ако отворим всичко онова, което богословието е възпроизвело по този въпрос, ще видим, че най-големите апологети в защита на юлианския календар са светците на църквата. От зората на тази църква, от нейният исторически прототип, от времето на апостолите, които фиксират тази богослужебно-ритмично-календарна система в църквата, до последните светци от новите времена, каквито е, например, в България свети Серафим Софийски и Богочарски чудотворец, какъвто е Йоан Шанхайски и Сан Франциски чудотворец, какъвто е свети Филарет Вознесенски и Нью-Йоркски, какъвто е един от последно канонизираните светци на църквата, свети Серафим Роуз. Във всичко това, което те пишат и което говорят за юлианския календар, те постоянно напомнят на себе си и на историческото тяло на църквата, че календара, богоустановен и богоосветен от позиция на този изконно каноничен ред, не може да бъде променен

0: пределя юлианският календар като единствената, цитирам го буквално, единствената надежна котва за църквата в един видоизменящ.
1: Дали да кажем, ще празнуваме Богородица, Исус и така
0: на
1: нататък?
0: На пръв поглед
1: че ли няма значение?
0: На пръв поглед за непрофесионалното око на богословието, това не е въпрос, който е от съществена важност. Навярно, голяма част от хората, които не се замислят за това, защо са християни и какъв е техният същински смисъл на изповедание на вярата, също няма да се замислят за това. Но аз отново повтарям нещо много важно, че видоизменянето на историко-каноничната действителност на църквата води до променя, до промяна на нейната собствена същност.
1: Добре,
0: а промяната на собствената същност на църквата означава, че тази църква не е тяло Христово. Че тази църква, обещана като твърда основа срещу всички поползновения на злото в света, се е променила. Променили се църквата, означава, че се е променил Христос.
1: Добре, кога идва това разделение в православния свят?
0: За най-голямо съжаление, разделението на юлиански и григориански стил в православните църкви настъпва по един тъжен исторически ход в началото на 20 век.
1: Още в какво е лукавството?
0: Лукавството е в състоянието, в което по някакъв много специфичен начин, ако мога аз така да определя от моята изходяща позиция и като богослов, и като духовник, система е, че по този начин се нанася една голяма рана и едно разделение на православните християни. Защото, ето, ти самата започна така. Докато едни християни празнуват на 15 август Успение Богородично, други християни се готвят, тъй като 15 август по юлианския стил е първия ден на Успенския пост, се готвят за посрещането на Успение Богородично на 28 август. Сега обаче ще добавя най-важното нещо. По смисъла на историческият каноничен и богослужебен ход на църквата. За най-голямо съжаление, в смяната на календара има много политика, има много недостоверност, има много изопачени богословски понятия и ще го кажа без да се притесна от това, има и голяма доза лъжа.
1: Радослав, срещнах, че през 1572 година папа Григорий прави промяната с цел да въздигне по разклатения авторитет на Ватикана.
0: Действително, всички, които са се занимавали с тази тема, знаят, че основната причина за появяването на така нареченият нов стил е всъщност папа Григорий XIII, който прави тази календарна реформа. Забележи, тази календарна реформа е срещната с изключителен протест от страна на всички католически богослови по това време, но тъй като ние знаем, че папата има особена власт да налага своите решения, той всъщност легитимира този свой календар, използвайки едноличното право за това. След това тази календарна система започва повсеместно като догма на католическата църква да се налага първо в католическия свят и едва в началото на 20 век да започва да се налага и като някаква... 1923 година е злополучната смяна на календара в Гърция. По-късно, преди това е правен един опит за смяна на календара в Русия, но там е отхвърлен по един изключителен начин. Сега България не прави разлика. В 60-те години на миналия век е направен този в кавички успешен опит за смяна на юлианския с григорианския календар тук в България и най-тъжното е, че преди една година и половина се направи този опит за смяна на календара в Украина от една от православните църкви, които по някакъв много странен начин се съгласява с целият този политически ход. Но когато говорим за юлиански календар, Аз искам да не говорим само за това, че той е

0: богословска система, че то е догматично-литургичен ред. Искам да цитирам две много важни имена. Едното е на професор Едуард фон Елдер, един изключителен математик. Един от големите математици на 20 век. Той казва така: Юлианската система е по-удобна за научни изчисления поради липсата на изкуствени накъсвания. Сега, ако тези от слушателите на радиото могат да си набавят допълнителна информация, защото това, което ние говорим тук, няма да бъде изчерпателно, няма да бъде до края, ще се види, че Григорианският календар не е точен по своята математическа и астрономическа същност.
1: А твърдят, че всъщност това е по-добър.
0: Той е по-гъвкав в контекста на тези компенсации на определени дни, които Юлианският календар наваксва по-бавно и по-мудно в историческия ход на времето. Но когато един математик каже, че в юлианския календар липсват изкуствени накъсвания, това дава само по себе си състоянието на въпрос: а какво причинява тези изкуствени накъсвания в литургично-богослужебния живот на църквата? Променя се изцяло богословската значимост на определени позиции. Ето тук преди две години давам пример, дори мисля, че миналата година беше така, поради проблем в тези математически накъсвания на календара, за православните християни, там където се спазва Григорианския календар, беше отпаднал Петровия пост. А ние знаем от древното правило на светите апостоли и тяхната дидаксия, че след Петдесетница, т.е. след денят на Света Троица, църквата е една седмица тържествено спомня това събитие, и след това веднага в неделята на всички светци влиза в един пост, който е посветен на светите апостоли и който има за цел да подготви християните за посрещането на един не по-малко голям празник от всички останали празници, именно събора на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Когато лишиш християните от пост преди един такъв ден, ти променяш литургичният живот на църквата, ти променяш състоянието на богослужебното правило такова, каквото е било в прототипа, в автентичната църква. В онази църква, която светите апостоли по благословението на самия Господ Исус Христос са определили като непроменяема в променящия се постоянно свят.

0: В днешен ден можем да видим в много села в България, че църковният празник на даден храм се празнува по новостилният календар, а всички селски събори и празници се празнуват по юлианският календар, който изначално от 9 век до средата на 20 век е единна и неделима ритмично-богослужебна канонична част от изповеданието на православието.
1: Радослав, искам да те попитам и за благодатния огън. Кога слиза? При кои слиза?
0: Навярно слиза само единствено по Божието благословение.
1: Да.
0: И слиза там, където този огън е очакван като особено Божие благодеяние. В православието знаем, че има две теми за благодатния огън. Има критични среди, които поставят под съмнение това. Има богословски среди, които са оформили изключителна ритмична богословска научна система, свързана с Свети Нур, с благодатния огън. Въпросът е до каква степен ние, приемайки...
1: Тоест практиката какво показва? Според кой календар слиза?
0: Ние знаем, и то е безусловно, че за всички православни църкви, с изключение на две, пасхалната, пасхалията, т.е. празнуването, периода на празнуването на Пасха е съобразен с юлианската пасхали. Тоест, независимо, че една църква спазва григорианския стил на календар, когато става въпрос за пасхалния период, тя се връща към изначалният юлиански календар, за да може да усвои, да приеме оная благодат, която на Велика събота целият християнски свят очаква с трепет всяка година. Дали Бог ще прояви чудо, за да даде свидетелство за своето присъствие в света? Защото ние знаем, че част от богословската доктрина, свързана с благодатния огън, е тази, че приключване на падането на благодатния огън, т.е. ако това не се случи, това означава, че Бог е оттеглил по някакъв по особен начин благоволението си първо от това място и после
1: неговият верен народ. Аз за това те попитах, според кой календар?
0: Безусловно, благодатния огън на Велика събота пада по юлианския календар и ние много добре знаем това, защото католиците, т.е. римокатолиците и всички, които се ръководят по григорианската пасхалия, празнуват Пасха в съвършенно различен период, който понякога в определени години може да е с разлика почти от един месец.
1: Сега искам да те попитам и за това. Църквата казва, че е небесно-земна институция, ръководена от Светия Дух. Та какво става днес с тази небесно-земна институция?
0: Страда.
1: Защо?
0: Защото Църквата Христова в историческия ход на времето, за най-голямо съжаление, може би под подтика на определени хора в нея, прави компромиси, които са несвойствени за църквата. Прави компромиси, които...
1: Тоест, опитва се да бъде политически удобно.
0: Прави компромиси, които са, изглеждат много повече като политическа, като политически ходове, отколкото като система на поведение, която има за цел да запази в себе си не само благодатта на Евангелието, но и своето автентично лице. Защото, за най-голямо съжаление, днес можете да четете в православни сайтове, т.е. в църковни или в сайтове, които ни информират за църковните теми, много повече за административно-политически актове на различни духовници, свързани с тяхната симбиоза с политически дейци или с цели политически партии. И никъде няма да провидите

0: същността и същината на Евангелието. За най-голямо съжаление, като че ли църквата се отказва от това да бъде божествен организъм и иска все повече да бъде държавен институт. Иска да бъде система, която ще може само единствено да обслужва държавния церемониал и за най-голямо съжаление определени идеологии. Защото, повярвайте...
1: Тоест, и църквата не може без политика, така ли?
0: Аз мисля, че църквата трябва винаги да си напомня за онези думи на Господ Иисус Христос. Царството ми не е от този свят, казва той на Пилат. Църквата трябва да си напомня винаги, че в основата на нейното съществуване е страданието на Бога, неговото изкупително дело и саможертвата на мъчениците, които изграждат, фундират тази църква в историческата система на човешката същност, превръщайки я в неделима част от онова, което ние днес познаваме като човешка история. Църквата не трябва да изневерява на Евангелието и на своята собствена автентичност. Аз в последните години много често говоря това, защото виждам, че ако църквата избяга в своята същина от апостолското предание, от апостолския начин на поведение, от това, което апостолите закодираха в тази една свята съборна апостолска църква, миналата година ние празнувахме 1700 години Никейски събор и отново преповторихме този символ на вярата. И там в края на този символ на вярата се казва, че тази църква е една, че е съборна и апостолска. Тоест ние трябва да си повтаряме, че не трябва да бягаме по никакъв начин от апостолската автентичност на тази църква. Не трябва да бягаме и да се отказваме по никакъв начин от събор. Съборното начало в църквата. Не трябва църквата да се превръща в сборище, което да обслужва, ще използвам евангелски израз, под небесните сили на злото.

0: И понеже днес е празник, какво ни казва Божията майка днес?
1: Нейните велики думи в Евангелието са изключителни и трябва да бъдат напомнени днес. Душата ми величае Господа и духа ми се зарадва в Бога Спасителя мой, защото Той погледна унизеността на своята рабиня, защото ето от сега ще ме облажават всички родове. Това е проповед на една жена, която се превърна в център на обожение в цялата църква. Една скромна, крехка жена, която се превърна в носещата колона на този градеж, на тази архитектурна конструкция на Евангелието, която Бог реши да изгради в света. Има една великолепна метафора, която използва Свети Йоан Златоуст. Божията майка беше собствено легло, в което Бог положи плътта на единородният Син Божий. И когато днес спомняме нейното успение, заставайки пред образа и в иконата, ние ще видим нейното прекрасно божествено тяло, лежащо върху леглото на изпълненото обещание към Бога. А именно, че в света беше внесено спасение, което е спасение за всички онези, които протегнат ръка към Божия Син и към нея.
0: Тоест, трябва много да мислим, но както се казва, празник е...
1: Трябва да се опрем на нейната любов към нас. Трябва да се доверим на онова, което тя ни казва, когато присъства с Христос на сватбата в Кана Галилейска. Една единствена фраза се отронва от нейната уста. Не го слушайте. Това е безусловна фраза, която преминава през всички исторически епохи, за да напомня постоянно на християните на къде трябва да бъде обърнат техния поглед, техния слух, тяхното съзнание и тяхната душа.
0: Благодаря ти, Радослав.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите в празничното утро на деня Успение Богородично. От мен, Людмила Сугарева, светъл празник!

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. На Голяма Богородица десетки пловдивчани са в храма, за да почетат Божията майка. Най-малко 20 са жертвите на мощния земен труд от 7,7 по Рихтер в Индонезия. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на Доналд Тръмп. В храмовете в цялата страна се провеждат тържествени богослужения по случай успението на Пресвета Богородица, което Православната църква почита днес. За празника, наречен Голяма Богородица, в Кюстендил е патриарх Даниил, който оглави литургията в Централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. В Пловдив архиерейската света литургия възглави пловдивският митрополит Николай. Десетки пловдивчани се събраха в катедралния храм Успение Богородично, за да отдадат почитта си към Божията майка. Ето какво споделиха богомолците.
1: Ами за здраве и благоденствие на мен, на внуците, на децата, на всички.
2: На България какво бихте пожелали?
1: Ами хората трябва да бъдат по-човечни, да не са толкова злобни, да се обичат и уважават, и мир и любов на земята.
2: Честит празник, да ви кажа ли? Честит. Какво е, за какво се молим обичайно?

0: света на България, какво бихте пожелали?
1: Ами малко повече хората да се обърнат един към друг, по-добри и да вярват, че дали ще е в Бог или в нещо друго, да намерят какво да вярват.
2: Пловдивчани в службата в катедралния храм Успение Богородично, с тях разговаря Живка Танчева. Най-малко 20 са жертвите на мощния трус с магнитуд 7,7 по Рихтер, който разтърси Индонезия. Спасителни екипи претърсват развалините в търсене на оцелели след мощното земетресение до крайбрежието на остров Флорес в източната част на Индонезия. Хиляди бяха принудени да напуснат домовете си, съобщи Франс Прес. Местните спасителни служби потвърждават, че са загинали най-малко 20 души от 4 различни града на острова, който е популярен сред туристите. Според получените сведения, 6 са ранени, 2 все още са затрупани под развалините. Спасителните операции са били затруднени от свлачища, които са прекъснали няколко пътища. Било издадено и предупреждение за цунами, което по-късно е било отменено. Хората обаче са предупредени да не се връщат в повредените сгради заради опасения, че в вторичните трусове могат да ги срутят. Вече са усетени десетки вторични трусове, като най-силният е с магнитуд 6,1 по Рихтер. Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати. Това заяви иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в мрежата X. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. САЩ ще ударят здраво Иран икономически, предупреди преди това Тръмп в интервю за телевизия Fox News на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение близо 6 месеца след началото на войната. Отново у нас, нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях, при Русе, нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриране нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция речен надзор. А в Пловдив днес се възстановява движението по булевард Пещерско шосе в участъка от улица Царевец до кръстовището с улица Рая. По обичайните си маршрути се връщат и автобусите с номера 6, 15, 24, 66 и 222. Припомням, преминаването в тази отсечка беше спряно в началото на седмицата заради полагане на топлопровод на EVN Топлофикация за включване на нов стопански обект. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: През 1610 година френския крал Анри IV е убит и макар никой да не иска подобно нещо от него, епископ Ришельо изпраща от Лусон на вдовицата Мария Медичи декларация за вярност. С тази и други подобни стъпки в следващите години той печели доверието на кралицата и Кончино Кончини, нейн фаворит и любовник. През 1614 тя свиква генералните щати и Ришельо е част от църковното представителство. Същата година сина на Мария Медичи, крал Луи XIII, навършва пълнолетие, но кралицата майка не иска да се раздели с управлението и остава силна фигура в политиката. Междувременно Ришельо е назначен за изповедник на Ана Австрийск, детето съпруга на Луи XIII, а после и за външен министър. Краля обаче, подтикнат от принц Конде и дук де Люин, иска цялата власт. През 1617 година е убит Кончини, а кралицата майка е заточена в Блуа. Ришельо първо заминава с нея, после се оттегля в Лусон, но недоверието на краля към него е голямо и той го праща в Авиньон, в изгнание. Там Ришельо се отдава на религиозни писания, но след 2 години Мария Медичи бяга от замъка и застава начало на опозиционна партия. Ако иска да предотврати голяма катастрофа, краля трябва да се помири с майка си. Затова вика Ришельо и го праща с мисия за сдобряване. Мисията е успешна, сключен е договора от Анголем, според който кралицата е свободна и част от властта й е възстановена, включително нейното място в кралския съвет. А с това започва и истинския политически възход на Ришельо.

През 1621 година умира най-близкия съветник на Луи 13, дук де Люин. Ришельо пък е избран за директор на Сорбоната, а малко по-късно получава и кардиналската шапка. През 1624 става член на Кралския съвет и веднага прави интрига срещу неговия председател, който в края на краищата е арестуван за корупция. Веднага след това кардинал Ришельо става пръв министър на Франция и въпреки сложното отношение с краля, който изобщо не му вярва, но пък вижда, че интересите им съвпадат напълно, остава на този пост до смъртта си през 1642. Наследен е от приемник, когато сам посочва, кардинал Мазарини. Година след това умира и Луи 13, заменен от Луи 14, краля Слънце, при чието управление идеите на Ришельо за голяма и силна френска държава, определяща съдбите на континента, напълно се реализират.

Когато кардинал Ришельо поема властта, той има пред себе си две основни цели. Във вътрешен план иска да централизира държавата и да засили властта на короната, а във външен да намали влиянието на Хабсбургите и Франция да стане водеща европейска сила. Проблемите пред първата цел са свързани с хугенотите и с феодалната система. За няколко години той до голяма степен се справи и с двете. Първият пряк конфликт, пред който се изправя Ришельо обаче, е кризата в северната италианска провинция Ломбардия. Тъй като не иска да допусне засилване на испанското влияние там, католическият кардинал най-безсрамно, според мнозина, подкрепя протестантите швейцарци в опита им да опазят стратегическата долина Валтелина. По-нататък този тип религиозно предателство, плод на политически прагматизъм, става основен елемент във външната му политика изобщо. Но Ришельо все пак гледа навътре и през 1626 издава едикт, с който на

вежда всички замъци, освен онези, които служат за защита от външните врагове, да бъдат разоръжени и да се разрушат фортификационните им съоръжения, позволяващи на благородниците да вдигат бунтове и да се чувстват в безопасност, дори когато се бият срещу краля. Така кардинала се навлича омразата на голяма част от аристокрацията и това му влече доста заговори и бунтове в последствие. Той обаче е непреклонен, а също е по-добре подготвен от своите противници. За да дърпа конците на управлението, параноичния Ришельо иска да знае всичко. Той разгръща широка шпионска мрежа, следи не само европейските владетелски дворове, но и важните обществени играчи в самата Франция. Другата битка, която води, е срещу протестантите. Забележете обаче, действията му не са свързани с религията, само с политиката. В онзи момент хугенотите са силна общност, която се ползва с големи привилегии според нанския едикт. Добре въоръжени са, а на всичкото отгоре се бунтуват срещу краля и получават подкрепа от подлите британци. Основната им крепост е Ла Рошел и за да се смаже съпротивата им, градът трябва да бъде унищожен.

Още с идването си на власт кардинал Ришельо си дава сметка, че няма флота, а така велика сила не се става. В Средиземно море Франция има 10 галеона, а в Атлантика само рибарски кораби. Ришельо харчи доста пари от хазната, но за 3 години, когато започва обсадата на Ла Рошел, в океана той вече има на разположение цели 35 модерни бойни кораба и още около 50 в строеж. Бъкинганският херцог иска да предотврати възможността Франция да стане голям британски съперник по море. Затова подготвя армада, която да закара помощ за хугенотите в Ла Рошел. Този опит е неуспешен, а победната битка ръководи лично Ришельо, навлякал червените си кардиналски одежди върху бронята. По-късно пък, за да отблъсне други английски опити и да се притиснат защитниците на крепостта максимално, той най-подло нарежда да бъде изградено защитно съоръжение по море пред самия Ла Рошел. Това става с помощта на техника, приложена още на времето от Александър Македонски. Стари рибарски корита се откарват на правилното плитко място, пълнят се с чакъл и пясъка, върху формилата се дига, се слагат оръдия. След това вече кардинала може спокойно да подложи крепостта на дълга обсада, вместо да штурмува сцената на много жертви. Когато през 1628 обаче крепостта пада, Ришельо не избива малцината останали нейни защитници. Не ги кара да си сменят вярата, нито върши други подобни глупости. Не, той само изпраща в заточение за 6 месеца някой от водачите на бунта, но не докосва другите из пръст. Нещо повече, препотвърждава правото на религиозна свобода във Франция, предвидено в Нанския едикт, суспендира само някои политически права на хугенотите и иска от тях вярност към краля.

След Ла Рошело, Ришельо сключва мирен договор с Англия, но има още няколко епизода, свързани с окрутяване на хугенотски бунтове, най-вече в Южна Франция. С тях той се справя с лисича хитрост, остър политически нюх и прагматизъм, твърдост и последователност, но без излишно прескачане на границите. Обаче другия голям френски противник по това време, Хабсбургите, изобщо не спи и смята да се възползва от вътрешните размирици за свои цели. След кратък сблъсък с испанците в Италия, кардинал Ришельо прибягва към познатата тактика. По това време в Европа тече тъй наречената 30-годишна война, а Франция отчаяно се нуждае от 5-6 години мир, за да реши вътрешните си проблеми и да се подготви за основния сблъсък, който така или иначе предстои. Така че Ришельо сключва договор с протестанта Густав II Адолф на Швеция и му помага финансово, за да води той войната срещу католиците Хабсбурги на територията на днешна Германия. По подобен начин кардинала използва и протестантските войски от Нидерландия и Германия.

В края на краищата до открита война между Франция и Испания все пак се стига. До последните си дни Ришельо се занимава с нея, като превеса на Франция с времето става все по-видим. Последният епизод от войната, в който Ришельо участва, всъщност е свързан с интрига. Сен-Мар, фаворит и сексуален партньор на Луи 13, когато преди това самия кардинал му е пробутал, сключва предателско споразумение с испанците. Заговорът е разкрит, Сен-Мар е обвинен и екзекутиран. Здравето на самия Ришельо обаче е силно разклатено. Месец по-късно той е на смъртен одър, но убеждава краля да назначи за негов заместник кардинал Мазарини, който всъщност реализира до край основните цели за възхода на Франция, заложени от Ришельо. Мой господар, мой съдник, който съвсем скоро ще ме съди, моля го с цялото си сърце да ме осъди, ако някога съм имал друго намерение, освен добруването на религията и държавата, моли се преди смъртта си кардинал Ришельо. Трудно е да се каже дали и доколко молитвата му е искрена или е поредната негова лукавщина. Не случайно самия папа Урбан VIII е доста недвусмислен, като казва: ако има Бог, надявам се Ришельо за всичко да си плати. Ако няма Бог, на Ришельо силно му е провървяло. Кой обаче знае по какво точно Бог съди хората? Я си представете, че с заслугите си към кулинарията, за която измисля ножа за хранене, принципа да се смесват храните в една чиния, а не да се поднасят отделно, както и заради създадените редица добри рецепти, той вече е изкупил много от греховете си. Или го е направил с литературното си творчество, не много известно сега, но на ниво в епохата на класицизма и във връзка с което недосегаемия иначе Ришельо изпитва трепети и вълнения като всеки обикновен човек. А може би горе ще му се отчете и факта, че издига театъра от улицата и го вкарва в двореца. Или пък, че създава прочутата Френска академия на богоизбраните, която вече 4 века е център на литературния живот, независимо дали човек приема или презира нейните оценки. Искам да кажа, че може би кардинал Ришельо приживе има шпионска мрежа дори там горе и като знае чрез нея каква е най-голямата заслуга пред небесните порти, погрижил се да си я осигури още тук, долу.

0: Fregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Класик.

0: preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Преваля вече лятото, преваля, но както тази година доста често се случва, предаването попада в такива дни, когато са големи празници. И днес е един такъв, днес е Успение Богородично, т.е. голяма Богородица. Днес имен ден имат всички Марии, Мариани и така, производните от тези имена, да са живи и здрави, да радват всички от тези, които са тях. Тя, дето са казва, нали, всяка втора жена на света се казва Мария. Така е. Божията майка е покровителка на онова, което на нас. Аз мисля да кажа, че на много хора им липсва. Това е едно истинско добро семейство с майчина атмосфера вътре в него. Така че това е света около нас, но общо заето хубаво, че има ето такива дни, в които някакси вечността ни кара да се замислим за това. Хубав да е днес празника, надявам се, че ще е такова и предаването. И както се каза, понеже ние сме традиционалисти, ще го караме по традицията. Ако е първото нещо в нашата традиция, разбуждането, защото клише, ама деца вика вече почти 18-19 години, това клише всяка събота го казвам, манифаща дикиш, будни хора трябват нам, поне да са ведри и бодри. И така, започваме събуждане с музика.

Preghe. Напълно непознат. И така, новите книги, някои от тях са и познати. Започвам с това, че покрай кръглата годишнина на Стефан Занев, издателство Женет 45 пусна едно томче с негови избрани творби от периода 1956-26-70 години. Творчеството си е наистина за завиждане. Как се казвали, ми много естествено, носете си новите дрехи, момчета. Знаете, че това е стихотворението, то е много емблематично, което ви прочетох във връзка с неговата годишнина. И така, 280 страници е това томче на приличната цена. Както вече ви казах, изданието е на Женет 45, така че събраната, избрана поезия на Стефан Занев е на българските книжни лавици, можете да я купите. Втората книга, която съм подбрал за вас, не излиза за пръв път на български, само че от много дълго време тя е забравена. На по-старите издания бяха в издателства, които нямаха чак толкова добро разпространение, и това е романът «Галапагос» на Кърт Вонигът. Това е, някои твърдат, че това е един от най-добрите му романи, да не, както и да е. Вонигът. Разказа се води от един призрак. И това е призракът на Лиан Траут. Значи, тук става въпрос за следното нещо. Едни хора, да случайно така подбрани на един кораб, който се казва Бойка де Дарвин, попадат на един остров, Санта Росалия, в Галапагос, когато света се взривява, атомната история протича, и тези хора са единствените оцелели. Какво става от тук нататък? Сега, общата формула е, че това е едно пътешествие из хуманността и нейните с много хумор, с черен хумор, точно така, както го може Кърт Вонигът, но това е, аз мисля, изключително предупредителен разказ и за ситуацията, в която се намираме днес. Кърт Вонигът, Галапагос, 318 страници, на приличната цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И в тази посока върват нещата. Случайно се това, вероятно. Барт преиздава Краят на детството на Артър Кларк. Това си е чиста научна фантастика. Страхотно хубав роман е. Става нещо такова. Идват извънземни и казват на хората: сега, принудени сте, някъде да ходите, трябва три неща да се променят. Трябва да се обедини планетата, да няма бедни хора и да няма войни. И земляните какво да правят? Приемат, те няма какво да направят друго. И започва един златен век. Но този златен век всъщност до какво води? Води до мързел. Тоест, цялата това, това са екстраполации. Какво ще стане, примерно в едно време, в което много ни се иска за нас да работи някой друг, какъв ще бъде морала на хората, дали онези извънземните нарочно ни го правят това, за да унищожат човечество и така нататък. Също една много-много интересна книга, която през средствата на фантастиката ни занимава с тези много сериозни проблеми. Артър Кларк, Краят на детството,

0: 240 страници на приличната цена. Издание, както ви казах, вече на издателска къща Барт. И сега да минем малко към четивото. Джонатан Сантлофър. Изчезналият Ван Гог. Трилър. Сега, тук историята е такава, че една жена, Алексис Верте, купува случайно една картина от антикварно, като почва да се лющи, отдолу се вижда, че има нещо друго. И заедно с нейния приятел Люк Перони, те тръгват по следите на това нещо. Къде попадат, разбира се. Разбира се, попадат по времето на по времето на фашизма, съпротивата във Франция, как различни хора са опитвали да спасат онези крадени картини, къде, какво що, но и попадат на едни солидни пазители на стари тайни. Това са епохите. Много интересно. Трилъра е изключително. Плюс това и човек и много хубави познания добива в най-различни области. Джонатан Сантлофър. Изчезналият Ван Гог. 396 страници. Приличната цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега, разбира се, любовната история, защото като че има трилър, трябва да има и еротика. Джорджо Мойс. Джорджо Мойс винаги е на лице. Романът се казва Забраненият плод. И тук, естествено, става въпрос за забранена любов. Значи, цялата работа е горе-долу следната. 50-те години на 20-те в едно много пуританско място. Град Мерам, идва една актриса, която води един така доста разюздан живот. Това страшно привлича Силия Холдън и нейната приятелка. Те ходят много често в този дом. След това се случват разни неща. 50 години по-късно започва някакво връщане при ремонт на къща, връщане към историите. И тогава се разкриват тези греховни любови, дама се раждат нови и така нататък. Джорджо Мойс ги може тези работи. Ма страхотно, сидиш си на сянка, на плажа, чадърче или под някое дърво в планината и забранения плод го консумираш. 480 страници на приличната цена за такива обеми. Изданието е, разбира се, на издателска къща Хермес. И последната книга, която съм подбрал за вас, тя е малко необичайна и тя е на Манол Пейков и това е първата му авторска книга. Нарича се Записки около едно световно. Понеже той беше на световното и оттам пише, всъщност той е много голям запалянко. Това е, може би малко хора го знаят. И много сапали, той за всичко сапали, което е хубаво, и прави разни коментари. Сега, разбира се, при запалянковските коментари има много пристрасти и той публикуваше голяма част от тези текстове във Фейсбук. Отдолу има квирине, има от сорта на вие сте най-добрият писател до ало, нищо не разбираш от футбол. Много е хубаво това, тази пастрота, понеже той така и с чувство за хумор, и с страст ги прави. Така че, можете да видите в тази книга, която се казва Записки около едно световно, през една лична, човешки, жива гледна точка, историята на това световно, което отмина. Разбира се, за по-така спортно устроени хора. Манол Пейков, Записки около едно световно, 364 страници на прилична, малко по-висока, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Жанет 45. А сега да слушаме нещо и така, то да ни напомня за деня, в който днес се излъчва предаването.
1: Мари, Мари, Мари.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата.
3: Само да кажа, че това, което чухте преди малко, нека се знае, то звучи на немски, но това е Аспар Охлешников и комедиен хармонист. Това е една страхотна група, един секстет, който в Германия, не само в Германия, по целия свят, 30-те, до към началото на 40-те години, е, какво да ви кажа, момичета и жените си късат роклите и косите, както по-късно за Битлз и така нататък. По типично нашински начин, разбира се, Аспар Охлешников се прибира в България, започва да работи след 44-та, докато ни пристига донос, че е бил любимец на Хитлер и Гьобелс, което е толкова смешно, защото групата е ликвидирана по времето на фашизма. И той най-накрая така завършва живота си като певец в цирка и като метач в Борисовата градина. Поучително е това нещо. Виждате какво настроение, каква песен за Мария, което е шлагер. И това е истински шлагер. Но, понеже така, свърза го с днешния ден, тъй като днес е Успение Богородично. Иначе на тази дата се е родил един особен човек, той се казва Наполеон. Наполеон Бонапарт. 1769 година се е родил. Този човек е променил Европа, а с това е променил и света. Значи, неговите ходове да подпали идеята, че може да има република, че могат да се разпаднат тези големи империи, които управляват Европа, е всъщност онова, което води до ден днешен. Така че, страшно, страшно важна фигура. Трудно ще намерите нещо интересно. Стари книги са на Октав Обри, Безсмъртни страници на Наполеон или на Христо Глушков, Франция по времето на Наполеон.

Наполеон така доста внимателно написана. Така. И още едно име от големите имена. Уолтър Скот, той е роден на 15 август 1771 година. Уолтър Скот е онзи английски романтик, който измисли историческия роман. Тоест, в историческия разказ вие най-често имате сухи такива разкази. Ами събрали са, срещнали са и направили едикъв си поход. Къде са събрали? Валяло ли? Не е ли валяло? Как са били облечени? Какво? Ето това въображението на автора на исторически романи го облича, създава един обем, човешки обем на историята и така възниква историческия роман. Сега, от него за последно излезе преди доста време Роб Рой в Изток-Запад 2016 и Кен Уорд в Еднорог 21, така че неговите исторически романи така по-скоро ги няма. Утрешна дата. 16. На 16 август 1920 година е роден Чарлз Буковски. Ясно. Тук има, значи, това трудно лошо дете на американската литература, а във всички сфери на жанровете пишещо. Много интерес има към него и към поезията му, и към разказите му. Този, ако щете, и цинизъм, и бруталност явно привличат, разбира се, направени много майсторски. Тук не става въпрос за простотия, тук става въпрос за вкарването на тези гранични сфери в наистина голямото словесно изкуство. Доста неща се издават от него. Ще кажа само така за по-последните години. Донеси ми любовта си и няма друг бизнес, 22-а. Заложи на музиката. Най-сборник с разкази и стихове, 23-та. Почна, това е с което започва. 23-та година. До ръба на лудостта, 23-та. За математиката на дъха и пътя, 24-та. Фама плюс ги издава тези неща. Записки на стария мръсник, трето издание, прозорец направи 25-та, всичко на масата, Фама плюс 26-та, но аз винаги препоръчвам една книга от него за писането. Издаде Фама 2017-та, мисля, че който иска да пише е хубаво и да чете такива неща. Иначе на другия край на света, т.е. у нас, на тази дата е родена Дора Габе, 1888 година. Тази изключителна поетеса, за жалост, 24-та все пак излезе едно томче непримиримата, да има нещо какво да са види от нея, иначе всичко друго са само детски неща, което не е най-добрия вариант. 17 август. На 17 август 1953 година е родена Херта Мюлер. Тя е от тези немци, които живеят в Румъния и по времето на Чаушеско описва точно този свят на натиск върху човешкото и поради това взима Нобеловата награда 2009 година, тя се пише на немски. Какво се случи тогава? Моментално Сиела реагира, издаде 2-3 книги, всичко свое носи със себе си 2010, Зверчето в сърцето ти 2011, На този свят човек е голям фазан 2011, още тогава Лисицата е била ловец 2012 и край, след това, т.е. 2 години, 4 книги, забравихме Херта Мюлер, айде до тук. Така сме ние. Може би трябва да прескоча датата 19-8, на която е роден Джон Драйден, 1631 година, защото Джон Драйден, за него знаем аз и още трима специалисти, вероятно, по английска литература. Горе-долу така отива работата и със следващата дата 20 август, защото на 20 август 1847 година е роден Болеслав Прус, той се казва иначе Александър Гловацки. Той е един от изключителните така полски автори, които не присъстват на българския книжен пазар. Абсолютно също се отнася и за Нобеловия лауреат Салваторе Квазимодо, роден на 20 август 1901 година. Той получава Нобеловата награда 59-та. Впрочем, има и стихотворение, свързани с България. Ходил съм в неговата родна къща. Изключително впечатлително е колко подредено, скромно и вглъбено може да съществува човек. Такава и поезията на Салваторе Квазимодо. Уви, и тук нищо не знаем, дори

И ще започна с това. 1968 година войските на Варшавския договор влезоха в Чехия. За да спасат руското присъствие, разбира се. Тъй като Александър Дубчик беше тръгнал с една програма за социализъм с човешко лице, а разбира се, Русия и нейните добри сателити не искат социализъм с човешко лице. Поучителни са тези неща, не трябва да се забравят, разбира се, никой не ги забравя в другия свят, тук при нас се забравят. За спомнене за тези неща има, между другото, много интересни сборници на комисията по досиетата с материали от това време. Страшно интересно, защото човек чете през документи на Държавна сигурност истината, а не манипулации. Но също така хубава е и книгата на Ангел Николов Филчев «Смазването на прашката пролет». Излезе си ела 2018 година. Това от кои големите събития, които са определили нашия живот в по-ново време. Иначе като автори, един руски автор, Леонид Андреев, роден на 1871 година, той е един от големите експресионисти руски. Навлекал се, разбира се, доста лоши думи от българските автори, защото говори срещу България изключително обидно. То, впрочем, и Достоевски ни постъпва по някакъв по-друг начин. Така че тая, дето много не обичали, нали, нека да го имаме предвид, за да накараш Иван Лазов да застане срещу един руски автор, представете си за какво става въпрос. Но така иначе Леонид Андреев иначе е интересен в експресионизма си. Примерно «Дневникът на Сатаната» е една много интересна книга, която се преиздава, да кажем, от издателство Асеневци, а пък 24-та година е пусна издателство «Сон». Може би хубава така, истинското лице на войната или червеният смях, но трудно ще я намерите. Изобщо Леонид Андреев трудно ще бъде намерен. И последното име днес е на родение на тази дата, т.е. на 15 август 1902 година, Ангел Караличев. Ангел Караличев е страхотен писател. Само че неговите разкази, тези за възрастни, ние почти не ги познаваме. Не направо не ги познаваме. Преди 20 кусор години един сборник, Ръж се казва, както първият му сборник, Захари Стоянов и край. Всичко друго са детските неща. Нали? Тошко Африкански, Анито, приказки и т.н. Което е много хубаво,

примерно през примера за Чарлз Буковски. Но какво да направим? Такива съобстоятелства може би някога ще се променят. Но нека сега с музика се върнем към днешния ден.

0: това е лятото с Радио Пловдив.
1: Така, преди да започна рубриката Лятно четиво, че тази песен така много ме развълнува, не само тези марии, които са с нас, които са около нас, а тези, които ги не са вече при нас, но вероятно нагледат от някъде, на мимето дава, искам да я кажа, че във форма с мимиме. Така, човек не трябва да забравя тези хора, с които, да, не са тук, но са до нас. И така, защото и така си припомних, защото и с нея сме започнали тези сигнали и тази игра толкова години. Така, музиката ме отведена там. Но сега да се върнем към самата игра. Миналия път ви казах, още в края беше мощно беше. Наистина, само като погледнах, всичко започва в 11.46, т.е. като съм прочел, да кажем, половин страница. И най-напред, много бързо, 11.46, Никол Цветкова, след това Иван Николов и 48, след това Стойчо Атанасов, ама грешно, след това Ангел Дишлиев, 11.49, вярно, след това Флора Вартанен, 11.51, вярно, и най-накрая, някъде към 12.15, Стойчо Атанасов ми е написал: "Али бе, някои сигурно използват чат GPT,

го на това и то веднага познава, но той, както каза, понеже аз да му кажа на Стойчо Атанасов, чат GPT в нашата област е много зле. Много зле, наистина. В областта на литературата, на такива разпознавания и тям подобни, аз понеже се занимавам с това от 2 години, мога да кажа, че е доста, доста неподготвен. Така че, сега, както се казва, нов играч, нали, Никол Цветкова, тя печели тази прекрасна книга на Диан Енев, тъгувам за Киото. Впрочем, всички верно са отговорили, защото стила на Диан е неподражаем, майсторството му е страхотно. Още повече част този разказ съм го чел и по Коледа, защото страшно много ми харесва. Така че, наистина, книгата му «Тъгувам за Киото» е едно бижу, бижу. И така, това беше битката, напрежението. Нали, ясно ви е, за повторението край, но мърси. Няма никаква възможност. Общо взето, ако човек не разпознае нещата докъм... сега днес ще започна по-рано да чета, докъм и 45-ти след това. Но... това е хубаво, бе. Хубаво е, хубаво е, че тези хубави книги отиват у интересуващи се, учитящи хора. Сега, днес ще ви прочита един разказ. Той е от една от следните книги. Автор Йорданка Белева, заглавие на сборника «Божията милост». Изданието е на Женет 45, 2025. Автор Здравка Евтимова, «Каварненски разкази». Изданието е на Женет 45 от тази година. И Росен Босев, това е автора, «В очакване на хубавото време». Изданието също е на Женет 45 от тази година. Значи, следващия разказ, който ще ви прочета, е от една от тези три книги. И е написан или от Йорданка Белева, или от Здравка Евтимова, или от Росен Босев. И така, слушайте сега този разказ. Той се казва «Небесен дом». По онова време бях научен работник в института по дирижабли. Имаше задача да произведем родни цепелини. За тази цел бе създаден институтът. Сградът се намираше извън София. Имахме на разположение равно поле, годно за летище, пилон за окачване на бъдещи дирижабли и работни помещения, които се намираха в бивша казарма, доста добре ремонтирана преди нашето настаняване. Щатът не бе твърде голям, та всеки от нас разполагаше с по една стаичка, шперплатови стени, бюрце и прозорец към полето. При разпределение на работата на мен се бе паднало решаването на кабината на екипажа и с увлечение потънах в задачата си. Единственият по-сериозен проблем бе остъкляването. Моят проект изискваше извити стъкла, а такива стъкла се намираха трудно. Освен това, при евентуални аварии с първите все още недобре освоени летателни апарати, подмяната на стъклата щеше да струва доста скъпо. Но бях се посветил вече на науката и с денонощни усилия преодолявах трудностите. Измислих най-разнообразни приспособления. Слабите показатели на стъклото при огъване и усукване не ме хвърляха в разочарование, а с нова страст продължавах опитите. Бяха ми отделили една помощничка. Момиче с ламени плитки и сини очи, доста простичко, но работливо. Родено в Самоковските села, то ме наричаше бате и аз си мислих, че при предишната власт това момиче щеше да е слугиня в някой богаташки дом и щеше да търпи там унижение от синовете на богаташа и неприятни унижения от самия богаташ. Момичето караше 9-ти клас във вечерната гимназия и неведнъж оставах след работа да му помогна при решаването на някои сложни за него алгебрични уравнения. Общо взето, нашите взаимни увлечения в областта на математиката ни привързаха един към друг и беше истинска радост за мене да се прибираме към големия град с един от последните полупразни автобуси. Не, не мислете най-хубавото. Не бяхме се целували дори. Все пак, моето висше образование, задочната ми аспирантура, владението на руски и настолната ми книга «Кълбовидни мълни» от прогресивния американски новелист Рон Майерсън спускаха преграда между ней.

мечтаните алени като самоковски малини и моите грейпфрутови от цигарите устни. Нашите връзки бяха на по-друго ниво. На нивото на взаимната симпатия и взаимното уважение. Ето защо бях крайно изненадан, когато директорът на института, един ценен от мен учен, ми извика в кабинет си и заяви с известно неудобство, че би било добре да спазвам приличие поне в работно време, а би било също така добре да не оставам с нея в канцеларията си след 5, а освен това при нашите наложителни контакти в областта на изследванията би трябвало, както е прието, да си говорим на вие. Ще разберете притеснението, което изпитах след този разговор. Да получиш от най-високо място намек за несъществуващи връзки, кой няма да кипне в себе си? Кротък по природа, аз не възразих нищо, а извиках момичето и казах, че нашите отношения ще трябва коренно да се променят. Момичето помига с миглици и излезе. На следващия ден минахме на вие. Бате, снощи гледах на телевизията пиеста от Шекспир Ромео и Джулиета и там изводът беше, че все ще се намери някой идиот да развали работата на младите. Казваше ми тя, на което аз отвръщах. Да, неразбирането на най-тънките човешки чувства всеки път е свързано с драматургични колизии, но човек може да намери в работата утеха, макар и не от такова естество. А проектът на кабината напредваше. Тогава още не знаех, че нещата с носещото тяло далеч не стоят така. Веднъж директорът на института прегледа най-последните ми варианти и каза, че май ще можем да пристъпим към построяване на кабината в естествен размер. И тук вече моята помощничка се развихри. Всъщност, тя беше човекът, който следеше труда на дърводелците. Внимаваше за качеството на лепени на вътрешните пети. Проверяваше ефективността на отоплителната система. Кабината се получи превъзходна и приемателната комисия, след като потръска койките и прегледа пак гауза и туалетния възел, седна в работния отсек на утрешния въздухоплаватели и подписа документите. С нетърпение очаквах резултата по останалата част на дирижабала, но те се бавиха. Впрочем, моята помощничка издейства позволение да се премести от далечната си слатинска стаечка в кабината. Ето как върху пустото поле се появи странен пурообразен дом, слъснати прозорчета, смили перденца и си стривалка пред входа. Няма да река, че директорът поумекна след успеха ми, тъй че станах чест и скъп гоп в този дом. Сидях на дирижабалната койка и докато чаках кафенцето да кипне, си бъбрих с моята позната. Вие, бате, казваше ми тя, трябва вече да помислите за семейство. Сам мъж не е мъж, защото няма на кого да докаже, че е мъж. Права ли съм? Има нещо такова, отвръщах аз. Макар, че човекът на науката може да докаже мъжеството си в двобой с проблемите, които стоят пред него. Е, все проблеми, все проблеми. Не ви ли писва? Има едни неща, които не могат да омръзнат, възразявах. Ама има и други неща, които също не могат да омръзнат, мъгливо отговаряше тя. Така се другарувахме с нея в този небесен дом, избутах и до гимназиална диплома, опитах се да я вкарам в строително инженерство, там нещо се закучи. Годините си вървяха, а носещото тяло все не можеше да се вдигне във въздуха. Най-сетне дойде финалът. Институтът бе закрит, идеята за дирижабала разпиляна. Всички колеги се намериха нова работа, аз също открих добро място в института по чужда аеродинамика. Животът ми продължи нормално. С течение на времето постепенно забравих за мечтите, с които подхождах към Цепелина. Времето взимаше своето и даваше своето. Нови проблеми, нови задачи, нови хоризонти. Наскоро се досетих за онзи небесен дом. Тръгнах през промененото поле и отдалече го видях да дими с коменчето си. Ха! Моята някакъща помощничка заравяше праз в градината. Кът ме видяте, много се зарадва. Ето, че дойдохте вие, бате, рече тя. Заповядайте, влезте от нас. Ще хапнем по нещо. Ще ви познаем с мъжа си. О, нима, вече сте променила семейното си положение. С престорена фриволност попитах аз. Да, Петко е шофьор на самосвал и кара курсове за булдозер. Вътре всичко беше подредено както трябва. Телевизор с антена и скилимче зад гърба си. Детско кръватче, спидола, луканки, внявгашната апаратурна. Компоти, сушено грозде, мило и топло, богато и уютно, когато навън е студено. Побъбрих с добрите хора
и си тръгнах към града с буркан пет мес в ръцете. Като се поотдалечих достатъчно, погледнах към небесния дом. Той стоеше здраво забит в земята, а димът над небето рисуваше дирижабала, на който бях посветил част от живота си. Подух на вятър и дирижабалът отлетя към неведомо.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Prege. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението от Салваторе Квазимодо «Почти мадригал». На запад се обръща слънчогледът, денят потува с бръчканото му око и въздухът на лятото се отаява върху листата и дима фабричен. Статнеж и облаци изтича бавно последната игра на небесата и дървесата, сменещи цвета си, оттатък зад завоя на реката, ни спират пак, като преди години. Това е то. Все същият наш ден. И същото червено слънце, залязващо със своя предан лъч. Аз нямам спомени. Не искам да си спомням. В смъртта отвежда паметта човешка. Животът е безкраен. Всеки ден е наш. Един от тях ще спре завинаги, когато дойде време. Но днеска ние седим на бента, люеме крака като деца, следим с очи водите на реката и клоните, които пият зеленина от нейния тъмнеещ цвят. Човекът, който мълчаливо иде, не крие нож в своите ръце, а стрък от цъфнало мушкато.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

така. Ами, стигнахме до днешния край. Няма да издавам какво става с играта, но работата е напреднала. Така че, добре. Я още да погледна. Да, абе, познават хората, бе? Явно познават. Добре, хубаво. Ами, какво да ви кажа? Радвайте се на тези оставащи дни от лятото. Бъдете в хубаво, онова, ваканционно настроение. Не защото човек нищо не прави, защото може да се събере малко чувствата, емоциите, главата, тъй като не го притискат всичките онези ежедневни, как да кажа, насилие, което упражнява около нас света наоколо. Той, разбира се, не пропуска да ги упражнява и така, и аз с някоя известие от ВИК, и вчера нямаше вода маса време, я някой иска за парното още пари, не знае, но защо. Та, така е света, само ни притиска.

Но вие се наслаждаете, защото още малко остава. Още малко. И трябва да се радваме на лятото. А днешният ден, който така, с Божията майка в представите ни ни кара да бъдем, струва ми се, по-добри, е едно хубаво пожелание, с което ние днес можем да завършим. И така, Диляна Тодорова подбра тази прекрасна музика за вас. Аз се опитах така да ви представя интересни неща, и с което ние двамата днес ви казваме: почивайте, почивайте с книга в ръка, наслаждавайте се, всичко да е прекрасно, и следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. На 15 август започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Подробностите след малко и още в бюлетина. Днес очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Останете с нас. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. От сутринта започнаха из цялата страна тържествени богослужения по случай празника. Столичната църква Успение Богородично на площад Ручи, която отбелязва днес своя храмов празник, празничната литургия отслужи Браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийски митрополит, заедно с висши духовници на православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Още за празника Успение на Пресвета Богородица след минути в бюлетина. Нивото на река Дунав

0: българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. По информация на обществената медия ЕРТ, от късноснощи общо 227 пожарникари с 57 противопожарни автомобила са останали в района на Сивири Фурка през цялата нощ. 6 противопожарни самолета и един хеликоптер се фокусираха върху потушаването на зони, които потенциално биха могли да разпалят отново пожар през целия ден. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задър има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация. Това съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани автомобили през съседните райони. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборци продължават битката с пламъците в редица провинции, предава нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов.
1: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построение през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Служители на гражданска защита са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Към момента няма информация за пострадали хора. 38 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. Остава затворено летището на Катания в Сицилия, което преди два дни отново спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Затруднения в дейността на аерогарата има вече девети ден. Очакваше се тя да отвори през изминалата нощ, но обстановката не е позволила подновяване на полетите. Новият очакван час за отваряне на летище Катания е в 2 следобед днес, обобщава нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени.

0: Почени другаде, а околу 36 на 100 од близо 2000 планирани врски бяха отменени. На летиштето постојано има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните 20 години по отношение на въздействието върху летишната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия поток. От Италия, Елена Шаханова.
1: Днес се очаква да бъдат доставани две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това обяви и вчера в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. А на въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август навлезва в въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът заяви: все още не сме получили отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но случат вече под юрисдикцията на военна прокуратура. Края на цитата от военния министър Димитър Стоянов. Украина атакува Русия с близо 600 дрона през изминалата нощ, което е едно от най-масираните нападения от началото на годината. Това съобщи Министерството на отбраната на Москва. Ракети и Фламинго са поразили ракетно-космическия център Прогрес в Самара. Центърът разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, които се използват за извеждане в орбита на интернет-спътници Разсвет, руският еквивалент на Старлинг. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област. Има десетки пострадали. Румънският протокол остава ирански, това заяви Техеран по повод думите на президента Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Хормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините, Лилия Димитрова.
1: На днешния празничен ден Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. На празника присъства и президентът Илияна Йотова. Репортаж на Латинка Светозарова.
3: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа. Архиерейската света литургия е малко по-късно. Слитията, иконата на света Богородица Троеручица, се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света Богородица в Рилския манастир, така и света Богородица Троеручица Троянска, произхожда от света гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
4: За здраве преди всичко.
5: За здравето на семейството, на близките ни.
6: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
4: Оправят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
7: Но от кого зависи?
4: И от нас самите.
6: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
7: Какво е за вас днешния ден?
4: За мене празничен имен ден. Аз съм Мария, да.
6: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
7: Откъде сте?
6: От град Севляво.
3: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
1: Стотици кюстендилци се събраха в Централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
8: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи: ето, това е пътя. А начина, по който да останем

с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от

0: духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: В Гърция с тържествени служби и поклонения отбелязват днешния празник Успение Богородично, още от нашия кореспондент Катя Пева.
2: От рано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите минават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Парос почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейни и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 40-та с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. На 100 метра гръб Дарен Кирилов остана 59-ти с време от 56 секунди и 73 стотни. Най-добро време записа Апостолос Христо от Гърция с 52 секунди и 73 стотни. След края на индивидуалните квалификации при жените съставът на България заема втора позиция във временното отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика. Под неутрален статут води Русия, следвана от България, а на трета позиция е Китай. В топ 6 са още съставите на Съединените щати, Италия и Германия. За крайното отборно класиране се вземат всички 8 оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла. Отборната битка продължава днес с съчетанията на ансамблите. Този на България е във втора група, а само първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Бившият капитан и треньор на футболния ЦСКА Анатолий Нанков започна работа в клуба. 57-годишният специалист ще води юношите на червените до 17 години след покана от новия ръководител в академията Бойко Величков. За последно Нанков бе начело на тима на Монтана. Испанският футболен клуб Атлетико Мадрид обяви привличането на Кути Ромеро. За правата на 28-годишният аржентинец Атлетико ще плати 40 милиона евро на английския Тотнам. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2 на 0, Калери Арецо 1 на 0, Монца Авелино 3 на 0 и Фиорентина Беневенто 4 на 1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е времето над страната. Повече облачност има над крайните южни и източни райони. Температурите към този час са от 23 градуса в Гоце Делчев и Кърджали до 28 градуса в Ново село и Русе. По Черноморието температурите са 24-26 градуса. В София в момента е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

0: Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обята с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Предимно слънчево ще бъде в планините, там ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението от 33 до 39 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от км 151 до км 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 15 август. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета поразила промяната.

0: Шенобед в Самарска област, в Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Труса с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Тръска в събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Легендите на британския поп Кула Шейкър идват за първи път у нас. Концертът им ще се състои на 13 ноември в София. Кула Шейкър са една от най-отличителните групи, произлезли някога от Обединеното кралство. Кръстени на индийски светец, поет от 9 век, Кула Шейкър винаги са заемали свой собствен кът в рок-музиката. Появили се по време на брит-попа, те сливат британска психеделика, индийски мистицизъм и извисяващи се мелодии в звук, различен и непостигнат от други. Дебютният им албум «Кей» влиза в британските класации под номер 1, съдържа хитове като «Татва», «Говинда» и «Хъш» и моментално утвърждава групата като една от най-отличителните групи на епохата. Следват успехи с «Peasants», «Pigs and Astronauts», преди преждевременното разпадане на групата в разцвета на силите й. Събирайки се отново през новото хилядолетие, Кула Шейкър постепенно възстановяват инерцията си, завръщат се в оригиналния състав и бележат нещо като творчески ренесанс. Последните им албуми спечелиха широко признание. Те съчетават психеделичен рок, фолклорни елементи, кинематографично разказване на истории и духовни теми с обновена енергия. 30 години по-късно, Кула Шейкър остават рядко явление. Група, водена от въображението, приключенията и вярата, че музиката може да бъде повече от забавление. Тя може да бъде трансформация за хората и света около нас. Кула Шейкър очакваме в България на 13 ноември.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Истинско усещане за лято с Радио Пловдив.

Гръцките симфо Death Metal и Septic Flesh ще изнесат ексклюзивен концерт на античния театър в Пловдив. Ексклюзивното мащабно шоу ще бъде с участието на оркестъра и хора на опера Пловдив. Преди година Septic Flesh постигнаха огромен успех с два последователни напълно разпродадени концерта в родната им Атина. Те се състояха в подножието на Акропола, а капацитетът им беше около 5000 зрители. Сега групата пренася този грандиозен спектакъл в също толкова магичната атмосфера на античния театър в Пловдив. И така България ще има привилегията да е домакин на зрелищното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестър и хор на опера Пловдив. Подобен тип концерти винаги са нещо специално и този обещава да е точно такъв. Нещо повече, това ще е единственият симфоничен концерт на Septic Flesh за 2026 година. Също така, ако има метал формация, която да знае как се правят аранжименти на метал парчета за изпълнение с класически оркестър, то това несъмнено са именно Septic Flesh. Партитурите за оркестъра са дело на китариста на бандата, маестро Христос Антонио, който е дипломиран композитор на класическа музика, с отличие от London College of Music. Визията пък за плаката на шоуто е с заглавие Ancient Whispers и тя е дело на фронтмена, вокалист и басист на Septic Flesh Спирос Антонио, който е и художник с артистичен псевдоним Сет Сиро Антон. Концертът на Septic Flesh ще се състои на 19 септември на Античния театър в Пловдив. Събитието е част от музикалния форум Music of the Ages и от културния календар на Община Пловдив.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Едно истинско лято с Радио Пловдив.
1: Getting alert, Sarge.

Носителката на Грами и един от най-силните съвременни соул и R&B гласове Леди Си пристига за първи път в България. На 24 ноември тази година тя ще изнесе ексклузивен концерт в София Лайф Клуб. Концертът идва след излизането на новия албум For Dinah, трибют към легендарната Дайна Вашингтон, продуциран от джаз майстора Кристиан Макбрайт и дългогодишния й сътрудник Рекс Рейдаут. Работата и по този проект съчетава нейния собствен характерен соул почерк с силата и духа на Вашингтон, в резултат на което Леди Си отдава заслужена почет на артистката, проправила път за поколения жени в музиката. Албумът включва сътрудничества с Грегъри Портър, Пол Джаксън Джуниор и Майкъл Кинг. Видеото към You Go To My Head с участието на Пол Джаксън Джуниор демонстрира впечатляващото и сценично присъствие. Родена в Нью-Орлианс и артистично оформена на музикалната сцена на Бей Ерия, тя изгражда своя собствен прочит на соул, R&B и джаз. Леди Си се утвърждава като водещ глас в съвременния R&B с награда Грами и 14 номинации. Тя впечатлява не само със собственото си творчество, но и с интерпретациите си на музикални икони като Нина Симон и Махелия Джаксън. По повод последния си албум, трибют към Дайна Вашингтон, Леди Си казва: преди да има Арита, имаше Дайна. Публиката в София ще има възможност да чуе наживо песни от For Dinah, както и селекция от най-силните моменти в кариерата й. Вечер, в която джаз, соул, R&B ще се срещнат в емоционално стилно и дълбоко лично сценично преживяване. Това е концертът на Леди Си, който ще се случи на 24 ноември.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 70-те.

ефира на Радио Пловдив се пренасяме в 70-те години на 20 век. През месец ноември 1973 година излиза третия студиен албум на Electric Light Orchestra. Той се нарича On the Third Day и е реализиран първо в Штатите, а през декември се появява и в Великобритания. On the Third Day претърпява изключителен провал в класациите в Обединеното кралство, за сметка на това се представя добре в Billboard 200, успява да достигне до 52-ро място. Страна 2 от On the Third Day е записвана по време на сесията на предходния албум на Electric Light Orchestra, но за разлика от него съдържа доста кратки парчета. За сметка на това, страна 1 на плочата на On the Third Day съдържа 4 парчета, които са сюита и са с доста дълго време траене. В третия албум на Electric Light Orchestra своя дебют прави цигуарят Милк Камински. Той свири в първата част на албума, а втората страна е записана с Уилф Гибсън. По време на работата по албума Electric Light Orchestra напуска още един музикант, челиста Колин Уолкър. Така единствен виолончелист в този албум остава Майк Едвардс. Сега по Радио Пловдив предстои да чуем две от парчетата от третия студиен албум на Electric Light Orchestra. Те са с заглавие Ма Ма Ма Бел и Showdown.

Вече сме в 80-те години на миналия век и по-точно 1983-та. Тогава излиза Labor of Love, това е заглавие на реги албум на UB40. Албумът е четвърти в дискографията на бандата и техният първи с кавъри. Всъщност Labor of Love съдържа парчета на идолите на UB40, може би най-запомнящата се песен е Red Red Line, парче, което в оригинал е на Neil Diamond. Кавър версията на UB40 веднага след излизането си отива директно на първа позиция в чарта на Обединеното кралство. Red Red Line излиза и в Штатите, като там също оглавява класациите за сингли. Сред останалите хитови парчета в албума Labor of Love са Cherry Old Baby, Many Rivers to Cross, Please Don't Make Me Cry. Самият албум също се представя доста добре в чартовете за албуми от двете страни на Атлантика. В Великобритания оглавява класацията, в Штатите в Billboard 200 достига до 8-ма позиция. Labor of Love присъства в листа на списание Rolling Stone за 100-те най-велики албуми на 80-те години на 20-ти век. Сега по Радио Пловдив вече е време за парчета от този албум.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Любимите ви хитове от 80-те.

0: Музиката на 90-те.
1: Единайстият студиен албум на германската хард-рок банда Scorpion се нарича Crazy World. Той излиза на 6 ноември 1990 година. Албумът успява да достигне до номер 21 в американската класация за албуми Billboard 200, а това се случва през следващата 91-ва година. Същата тази година парчето от албума Wind of Change се изкачва до номер 4 в Billboard Hot 100, а Send Me an Angel достига до 44-то място. Crazy World е последният албум, който е записан с участието на басиста Франсис Бухолц. Този албум е смятан за последния класически албум на Scorpions. Той остава единствения албум на немската банда, сертифициран в Великобритания като сребърен, с продажби от 60 000 копия. След малко по Радио Пловдив ще чуем парчета от този албум. Преди това нещо за Scorpions. През 2024 групата празнува 50 години от създаването си. По този повод излезе нов продукт, наречен 50th Anniversary Deluxe Editions. Това издание съдържа 8 преиздадени албума на Scorpions, като тук като бонус бандата е включила и неиздаван до сега материал. А сега ние се връщаме в 1990-та, за да чуем две парчета на Scorpions от тогава, Wind of Change и Send Me an Angel.

Рей Чарлз е певецът, който стои на второ място в класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Тази класация от 2008 година, а най-великите вокалисти са избрани от малко по-малко от 200 музикални експерти. Рей Чарлз е роден на 23 септември 1930 година, умира на 10 юни 2004. Сред популярните му парчета са What I Say, I Got a Woman, You Don't Know Me, Georgia on My Mind. А сред музикантите, които е повлиял, са посочени Иван Морисън, Отис Рединг, Стиви Уондър. Рей Чарлз има най-уникалния глас в популярната музика. Той може да направи страхотни импровизации така, шекувайки и смеейки се, ако нещо го впечатли докато пее. Той реагира с импровизация. Всичко изглежда много лесно, коментира Били Джоел, който пише ревюто за Рей Чарлз в списание Rolling Stone. Но, продължава Били Джоел, има нещо, което осъзнах едва когато пяхме заедно моята песен Baby Grant през 80-те. А именно, че когато той пее, той не само пее емоционално, а сякаш ти предава душата си. Аз се почувствах като на евангелистко събитие. Той беше свещеника, а аз бях паството и бях разпален отвътре. Рей започва да пее, опитвайки се да бъде над Кинг Кол.

0: когато над пеенизини в песни като Мона Лиза има леко ръмжене, което звучи някак секси. Рей взима тези приеми и ги пренася на друго ниво. Взима ръмженето и го превръща в пеене. Взима всичките викове, охкания, сумтене, стенене и ги превръща в музика. Рей също е и пианист. За първи път чух Рей Чарлз да пее парчета от кантри енд уестърн музиката. Той имаше хитове преди това, R&B парчета като What I Say, но тук беше различно. Чернокож пееше музиката на белите по неговия черен начин, докато целият свят се тресеше от движенията за гражданските права. Когато той изпя You Don't Know Me, не ме познаваш, си помислих, той не просто пее текста, той казва не ме познаваш, опознай ме. Един от най-историческите му записи е неговата версия от 72-а година на песента America the Beautiful. Има нещо толкова чувствено в неговото изпълнение. Това е неговия начин да каже: това също е и моята страна. Ние ви дадохме популярната музика, тя беше наша преди да стане ваша. Рей синтезира блуса в език, който може да свърже всеки човек. Не може да слушаш Рей Чарлз и да не кажеш: това е човек, който дълбоко чувства и изживява тази музика. Той ти показва своята човечност. Този коментар беше на Били Джоел, артистът, който стои на номер 2 в класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена, е Рей Чарлз.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

What's that? What's that? One time? All right.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Няма пострадали при катастрофа с сръбски туристи тази сутрин на магистрала Тракия. Душата на народа се пази с вяра, обяви пловдивският митрополит Николай в архиерейското си слово за голяма Богородица. Хавайските острови чакат първи ураган от век. Автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал рано тази сутрин на магистрала Тракия при 90-я километър в посока София. При инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети, съобщават от МВР. По все още неясни причини автобусът е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя. Всички пътници са успели да напуснат превозното средство невредими. След това са били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където са изчакали организирането на по-нататъчния им транспорт. В автобуса са пътували предимно млади хора, които са се връщали от почивка в турския курорт Кошадаса. Предстои да бъдат установени причините за катастрофата. Душата на народа се пази с вяра. Това заяви след архиерейската света литургия пловдивският митрополит Николай. Той отслужи литургията в катедралния храм Успение Богородично в Стария Пловдив в деня на Голяма Богородица. Репортаж на Живка Танчева.
1: На този ден пространството пред катедралния храм на Пловдив се изпълни с цветя, гълъбчета и много пловдивчани и гости дошли да запалят свещ за един от най-големите празници в християнския ни календар. Службата в храма оглави митрополит Николай, в съслужение с него бяха клириците и свещениците от Пловдивската епархия. Стотици пловдивчани дойдоха в катедралния храм Успение Богородично, за да отдадат почитта си към Божията майка.
2: И хората трябва да бъдат по-човечни, да не са толкова злобни, да се обичат и уважават и мир и любов на земята.
3: На фона на камбаните на България какво бихте пожелали?
4: Ами малко повече хората да се обърнат един към друг, по-добри и да вярват, че дали ще е в Бог или в нещо друго, да намерят какво да вярват.
1: Митрополит Николай каза в словото си: не можем да говорим за православна България, ако православието е само украшение на празничния ден, а не истината, която да направлява решенията ни.
5: Ето защо Успението на Пресвета Богородица е и празник на святата памет. Човек без памет лесно става пленник на всяка нова лъжа. Народ без памет може да запази името си, но може да изгуби душата си.
1: За новините Живка Танчева.
0: Варна отбелязва днес своя празник. От снощи в катедралния храм Успение Богородично в Морския град за поклонение е изложена хавайската и верска чудотворна миротучива икона на Пресвета Богородица. Стотици варненци чакат, за да се поклонят пред светинята, а храмът ще остане отворен днес до 21 часа. Също днес във Варненския залив се провежда истински ветроходен спектакъл. Там е стартът и гонките на ветроходната регата Корка Роли. В емблематичното състезание участват 28 лодки и 28 екипажа и за щастие до сега няма нито един сериозен инцидент. Регатата е посветена на капитан Георги Георгиев, първият българин, направил сам около светско пътешествие. Маршрутът на морското състезание преминава през едни от най-живопитните

0: опорните точки по нашето Черноморие – Бургас, Свети Влас, Варна и Балчик. Утре състезателите ще се отправят на последната морска гонка от Варна към Балчик и тогава ще станат ясни победителите. При Хавайските острови се очаква тропическата буря Лала, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предаде Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първият ураган над Хавайските острови от 155 години. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Днес в предаването Лайф сме ви приготвили изпълнение на един американски музикант. Той се нарича Робърт Крей, блуз-китарист и певец, основател на негова собствена банда Робърт Крей Бенд, развива и успешна соло кариера. Има издадени над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами, в архива си има множество блуз награди, присъства и в залата на славата на блуса. Това е накратко за Робърт Крей, музикантът, който днес ще звучи по радио Пловдив. Повече подробности за него ще научите по-нататък в предаването, а сега отправяме поглед към концертните му изпълнения. Записите излязоха на 28 август 2015 година от холандския лейбъл Mescat. Албумът идва да отбележи 4 десетилетия кариера на Робърт Крей Бенд. Той се нарича Four Nights, 40 Years Alive. Излезе в различни формати, винилови плочи, MP3, CD, DVD, Blu-ray и цифрово. В албума чрез клипове от концерти от 80-те години и 4 скорошни шоута се разгръща еволюцията на Робърт Крей Бенд. Коментарите на Крей и членовете на групата добавят дълбочина. А в видеоформатите има интервюта с Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. По Радио Пловдив ние ще слушаме двойния компакт диск. Започнахме с първото парче I Shiver, а сега продължаваме с I Always Remember You и Poor Johnny.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: This one here is called Poor Johnny. By a guy who tried to bite off more than he could chew. Sounds like most men, right?

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американския блуз музикант Робърт Крей. Той започва да свири на китара в тинейджърските си години. До 20-та си годишнина вижда и слуша на живо своите китарни герои Албърт Колинс, Фреди Кинг и Мъди Уотърс. Именно музиката и свиренето на тези китаристи го подтикват да създаде първата си собствена банда. С нея се изявява в клубовете в градовете по западното крайбрежие. Неотдавна в интервю за списание Rolling Stone Робърт Крей сподели как всъщност е започнало всичко за него. През 1976 година, спомня си Крей, тъкмо бяхме започнали да свирим по 4 дни в седмицата в един клуб в Юджин, когато една вечер дойде собственика и каза: Албърт Колин ще дойде, но няма група. Имате ли нещо против да му акомпанирате? Разбира се, че не, отговорихме ние. С бенда дори имахме негови парчета в репертуара си. Когато Албърт Колинс дойде, се срещнахме, говорихме и станахме негова съпровождаща група за година и половина. Това споделя Робърт Крей в интервю за списание Rolling Stone, а сега ние продължаваме с музика на Робърт Крей Бенд. Ще чуем I Won't Be Coming Home, On the Road Down и Sitting on the Top of the World.

0: degli ASPI.
1: Сте с Радио Пловдив и предаването за концертни изпълнения Live. Днес слушаме записи на американския китарист Робърт Крей. Преди малко споменахме как започва съвместната работа на Робърт Колинс с Робърт Крей и неговата група, но всъщност двамата музиканти се срещат години преди това. За завършването на гимназията, спомня си Крей, нашия клас имаше възможността да избира кой да свири. Вариантите ни бяха два. Робърт Колинс и една група, която се наричаше Crow. Гласувахме и избрахме Робърт Колинс, което беше страхотно, защото му бях голям почитател. След шоуто аз отидох при него и му благодарих за страхотното изпълнение. Той каза: "Млади човече, свириш ли на китара?" Аз отговорих: "Да, сър." А той: "Браво, продължавай все така." Това беше през 1971 година, а през 76-та аз вече свирех с него. Тогава му напомних за случката, той каза, че си я спомня, но аз не мисля така, каза го от учтивост. Това бяха думи на Робърт Крей, а сега ето още от неговата музика, парчетата са с заглавие Wrap It Up и Love Gone to Waste.

0: Rootbox.
1: Rootbox. Твојот свят од музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров. This next one here is called Love Gone to Waste.

Предаването Лайф продължаваме с Робърт Крей. През 1982 година музикантът подписва договор с Mercury Records. В средата на 80-те той издава албумите Bad Influence и False Accusation. Те имат сравнително приличен успех и му спечелват репутацията на добър концертен артист. Истинският му пробив обаче е албумът от 1986 година Strong Pursuer. Той е продуциран от Денис Уолкър, печели на Робърт Крей награда Грами. Албумът става двойно платинен, включен е на 42-а позиция в класацията на списание Rolling Stone за 100-те най-велики албуми на 80-те години на миналия век. Албумът Strong Pursuer и синглът от него Smoking Gun стават нещо като визитна картичка на Робърт Крей. От 1986 година насам той издал доста успешни албуми, а последните години излизат In My Soul от 2014, Robert Crane High Rhythm от 2017 и That's What I Heard 2020 година. И сега отново спираме с информацията за Робърт Крей, за да послушаме музика. Ще чуем парчетата Bad Influence и Right Next Door Because of Me.

0: Българско национално радио.
1: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. В цялата страна бяха отслужени тържествени богослужения по случай празника. Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. Репортаж на Латинка Светозарова.
2: Иконата на Света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че извършила първото си чудо. Както иконата Света Богородица в Рилския манастир, така и Света Богородица Троеручица Троянска произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
3: За здраве преди всичко.
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България. Мир и любов. Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
3: За мене празничен имен ден. Аз съм Мария.
5: Много светъл празник. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
1: Стотици кюстендилци се събраха в централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. На влизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
6: Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: На днешния ден празнува град Варна, както и град Несебър, а над 100 000

0: хиляди българи имат имен ден. Столичният кмет Васил Тързиев настоя Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерия направен изборът за града домакин на конкурса Евровизия през следващата година. В позиция на Тързиев се казва, цитирам, София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението. Това не е атака срещу Бургас и не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Край на цитата. Столичният кмет допълва, че прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад за 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопо понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Продължават опитите за преместване на плавателен съд е заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. Прогнозата на агенцията за проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. Фериботите вече се движат. На Халкидики е в сила строга забрана за влизане в гори. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
1: Полицията на Халкидики извършва проверки по горските пътища и отстранява всички, които се намират в района. Нарушителите на забраната се глобяват с 300 евро. В горските райони на Халкидики е позволено само движение на пожарникари и медицински екипи. Прокуратурата извършва разследване за причините за голямия пожар в Сивири в четвърта, който опожари 250 хектара гора и евакуация на стотици туристи. От гражданска защита съобщава, че вече няма тлеещи огнища на Халкидики, но остава висока степен на риск поради високи температури и силен вятър. Пристанищните власти свалиха временно забраната за движение на фериботи от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. Частично овладяно пожарното огнище на остров Кос. Въпреки това, властите не позволяват туристите да приближават района поради опасност от разпалване на нови огнища. На Крит, в района на Ретимно, пожарникарите не допуснаха огъня да достигне до населени места. От Гърция, Катя Пеева.
0: Гръцките власти обявиха висока степен на опасност от пожари за утрешния ден, 16 август, за големи части от Централна и Южна Гърция. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Няма информация за пострадали хора. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси Индонезия тази нощ. Загинаха 38 души, 13 са ранени. Щети са нанесени на десетки къщи и други сгради. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен предложи помощ от спътниците за наблюдение на земята Коперник. Преди минути Индонезия бе разлюляна и от второ за деня земетресение, този път със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали хора и за нанесени щети. Украинските сили са ударили второ съоръжение в Балтийското пристанище Устлуга, съобщи в Телеграм президентът Володимир Зеленски. Ракетите Фламинго са поразили и ключов обект на Роскосмос в Самара. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
2: Зеленски не посочи кое точно е нефтеното съоръжение в Устлуга. Вчера Украина удари руския завод за преработка на газ в кондензат в същото пристанище на Балтийско море. Зеленски съобщи още, че украинските военни са атакували руско-ракетно-космически център в Самара с ракети Фламинго. Комплексът «Прогрес» е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия. Тук се произвеждат носителите от семейство «Съюз-2», които се използва за извеждане на сателити в орбита, включително на военни. Руски атаки имало срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област в Украина. Има десетки пострадали. За новините Михайлина Димитрова.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!

0: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието температурите са 25-26 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха е 38%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната половина ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението между Враца и Мездра от 151 до 161 км е в една лента заради ремонт на пътната настилка. Движението по магистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение от 90 км в час, а тежкотоварните камиони се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на настилката. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, както и от моето алтер-его Крайо Петровски.
1: Hello, ladies and gentlemen! Willkommen, meine Damen, meine Herren und meine Töchten! Sie haben richtig verstanden im Kabarett! Добре дошли в нашето радио кабарет!
0: О, майко, моето алтер-его вече се вживява в ролята на конференция. Защото днес ви каним в нашето импровизирано радиокабаре. И то заедно с музикалния капел-майстор Драгомир Симеонов.
1: Той прави най-хубавите капели в Пловдив.
0: Драги приятели, с капели или без капели, настанете се удобно. Тук дрес-кодът няма значение. Музиката ще идва от сцената, конференцията ще се излага както може.
1: Стига, бе!
0: А ние ще сновем между масите, където са насядали нашите специални гости. И така, Петровски, давай началото на кабарето!
1: Уважаеми дами и господа, атансион! Време е и днес да вдигнем самолета. Апропо, колега Краевски, ако вие не можете да вдигнете самолета, не ви ли е все тая дали ще ви се отвори парашута?
0: Петровски, изчезвай зад кулисите, незабавно. Започваме.

0: Кокът.
1: Какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
3: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
5: Нашето радио кабаре започна. Alter Ego-то Крайо Петровски вече прави някакви смешки на сцената. Но това не е толкова важно. По-скоро се радвам да видя в първото виртуално сепаре един наш приятел. Главният редактор на вестник Стършел Михаил Вешим. Ще поседна за малко при него.
6: Една сутрин се събудих с фразата «Хуморът не е културен спам». Имам ли основания да я изрека?
7: Хуморът не е културен спам. Хуморът е равностоен жанр, защото много са склонни да го подценяват. А, тия са леки жанрове, несъществени. Литературата няма две скорости. Да си спомним, че Алеко беше фелетонист. А написа най-важната книга за български народ. По-важна сега, отколкото в оня момент. Така че да не ни подценяват. Или да не се надценяват.
8: Какво ще пожелаете на нашето предаване?
7: Успех и да стигне дълголетието на стъж.
5: Благодаря на Михаил Вешим. Ало, да. О, радвам се да те чуя. Един момент. Драги приятели, обажда ни се още един приятел епиграмист. Вихрем Бънков от София. Имам аз да му задам един щекотлив въпрос. Дайте ми няколко секунди и ще се включим в ефира. Как мислиш, нашата сатира има ли трески за дялане?
9: Голямата критика е в това, че вече повече от 15 години не е издавана антология с българска епиграма, което е много дълго време. И аз се радвам, че все пак Alter Ego дава и такава възможност някъде.
5: Ти какво си подбрал за нас?
9: Първата епиграма – българщина. И когато сме в упадък, и когато сме в подем, имаме си залък сладък. Помежду си се ядем. И още една към избирателите. Вие докато се чешете, те напълниха си гушите. И в сезона на черешите ще си оберат и крушите.
5: Чудесно. Благодарисимо, предимно и независимо.
9: Да, благодаря ти.

0: предприятието и се надявам да се чуваме по-често. И успех на предаването. Бъдеща си.
1: Приятно е, когато ли се обаждат толкова талантливи сатирици, нали?
2: Точно така.
1: А сега, Петровски, поглед към сцената.
2: Уважаеми господа, ако спорите с жена и сте въоръжен с логика, факти и здрав разум, то вие нямате никакъв шанс. Ако все още се съмнявате, следващото изпълнение ще ви убеди в това, дори да не знаете английски. Anything you could do, I could do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I

0: Петровски.
1: Какво е позитивно мислене?
2: Това е, когато паднеш от стълбата и кажеш: "Йо, колко бързо слязах!"
3: О, май гол!
1: Петровски, скоро ще бъде пуснат на пазара новия електрически москвич. Знаеш от какво ще зависи неговия пробег?
2: От дължината на кабела.
1: Петровски, защо си толкова тъжен?
2: Не ме приеха в клуба голям и дебел.
1: Теб? Не те приеха? В клуба голям и дебел? Защо?
2: Оказа се, че не ставало дума за ръст и тегло.
4: Е, браво.
1: Петровски, защо Русия не изнася велосипеди?
2: Защото Русия няма залежи на велосипеди.
1: Петровски, как майките плашат момченцата си напоследък?
2: Казват им така:
5: ако не си изядеш обяда, ще дойдат момите от ергенът да те вземат.
1: Петровски, какво е старост?
2: Това е, когато извикаш жена си под душа да ти изтърка гърба, за да ти изтърка гърба.
1: Петровски, какво е тежък махмурлук?
2: Това е, когато излезеш да изхвърлиш боклука на втората си жена и се върнеш при първата.
1: Петровски, какво ще посъветваш момичетата, които искат живота им да върви по мед и масло?
2: Да се омъжат за овчар, който има и кошери.

0: Петровски, знаеш ли каква е тайната на столетника сър Джон?
1: Да, той всеки ден си поръсвал яденето с щипка барут. Вследствие на това бил здрав и доживял до дълбока старост, оставяйки след себе си 4 деца, 11 внука, 40 правнука и необходимост от нов крематориум.
2: Не мога!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, вие сте във виртуалното кабаре на Алтер Его.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, вие сте във виртуалното кабаре на Алтер Его. Голяма криза ни ударя, а? Изобщо, кризата удари ни юнашки. Кой ли вятър тук е довя? Кризата наистина е страшна, що ми Пеевски измършавя.
0: Да, конференцето Петровски е във вихъра си. Да го оставим да се излага на воля. А, някой звъни. Ало? О, това е нашият голям приятел Васил Сотиров. Здравей, баде Васко. Искаш думата? Веднага те включваме в кабарето, макар и задочно.
3: Искам да поздравя слушателите с едно тематично стихотворение за егото. Казва се егоцентрично. Взех да търся своето его и си викам Дего, Дего, а срещу ми Дон Диего. Той пък търси своето его. Паузени, сладка нега, в търсене на двете ега. Станахме добри познати и си викаме егати. Пожелавам много щастие и успехи на предаването и не забравяйте. Усмихвайте се, хуморът е много сериозна работа.
0: Да, благодарим на Васил Сотиров. А, телефонът отново звъни. Ало? Охо, обажда ни се доенът на българската сатира, самият Марко Ганчев.
4: Здравейте, господин Ганчев, как сте?
5: Здравейте, радвам се да ви чуя.
4: Какво трябва и не трябва да премълчава сатирикът?
5: То за премълчаването изглежда всяка епоха ще налага какво да премълчаваме. През старата система беше ясно. Сега при демокрацията обаче се оказва, че също масовия конформизъм налага на поета да премълчава много работи. Разбрахме, например, че в свободната Швеция не може да говориш или да пишеш срещу Грета Тунберг. И поета трябва да намира сили да не премълчава именно това, което му налага масовия конформизъм за премълчаване.
4: А вас утвърдение сатирик, какво ви разсмива напоследък?
5: Какво ще не дадеш историо, не дей се доуми, а той, което си не дала, обратно си вземи.
4: Какво ще пожелаете на слушателите на Алтер Его?
5: На Алтер Его пожелавам да не бъдем без него.
4: Ако няма рима, ударима. Благодаря ви.
2: И аз благодаря, че не се обаждат такива именити сатирици.
0: Така е, колега Петровски. Но я по-добре си гледай носите на сцената.
2: Окей, но проблем, кайн проблемен решима. А от сцената на радиокабарето, дами и господа, ще ви призная. Днес във Фейсбук половин час трих приятели, които не познавам. Докато не видях, че съм взел телефона на жена ми.
0: Много смешно, а тя сигурно има черен пояс по карате. Като ти гледам синините.
2: Е, чак пак толкова. Продължаваме с песента за телефона.
0: Естествено.
6: Hello,

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Петровски, защо се усмихваш така хитро, хитро?
1: Жена ми искаше да си играем на Чичо Доктор.
2: Стига бе. И какво?
1: Изкарах я в коридора, оставих я да чака един час и после й казах, че няма направление.
0: Петровски, какво четеш?
1: Преглеждам вестника, рубриката Куриози.
2: И какво пише там?
1: Вчера 80-годишна баба се опитала да яде с клечки в суши бар и оплела два пуловера.
3: Евра!
0: Петровски, защо си толкова развълнуван?
1: Чули? 100 000 румънци излезли на протест срещу корупцията.
2: Стига бе, верно?
1: Да бе, можеше и при нас да е така, но откъде да намерим толкова румънци?
3: Не мога.

0: Петровски, какво четеш?
1: Учени са доказали, че човек може да запази работоспособността си до 95 години.
0: Кой е спонсор на изследването?
1: НОИ.

0: Петровски. Май с нощи у вас имаше много як купона. То бяха крясъци, викове.
1: Ами, след петата ракия, дядо внесе един кошер, за да покаже как пчелите правят мед.
0: Това е Алтер Его.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Алтер Его.
4: Какво е това, бе?
5: Какво е това, бе?
6: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
3: Слушайте и ще видите.
7: Това е нашето импровизирано радиокабаре. Представете си бляска в салон, уютни сепарета, кокетна сцена, а на нея Крайо Петровски.
4: Дами и господа, чухте ли новината? МВР ще проверява МВР за алкохол и наркотици.
7: Направо се съсипах от смях. Но сега бързам да отида до масата на епиграмистите. А там си пие уискито сатирикът Георги Кошвалиев.
3: Здравей!
8: Здрасти!
3: Коя сатира ти е при сърце? Тази на скалпела или на брадвата?
8: По-скоро скалпела, защото брадвата не ми звучи като инструмент на лечение.
3: Да.
8: А истината е, че надеждата в което и да е сатирично произведение е, че може да излекува.
3: Ти коя епиграма би си избрал, ако ти поискат само 4 реда за някоя световна антология?
8: Стига сте се мъчили. Добра си е ливадата? Просто не сте случили с овчаря и стадото.
3: Аз бих избрал каша. Една страхотна епиграма.
8: А, да.
3: Трудно ще се оправи кашата. Основаха чужди държави в нашата. Това е изстрел. Право десятката. Какво ще пожелаеш на Алтер Его и на веселите му слушатели?
8: Да се вслушват в своето Алтер Его и да бдят над него.
7: Чувате, хората от съседните маси аплодират поредния ни гост. Май ще откраднем шоуто от Крайо Петровски. А ето, че към нас се приближава поетът и сатирикът Ваньо Вълчев. Ще му налея едно питие, докато измисля какво да го попитам.
3: Здравей, говорим си на ти, нали?
9: На ти, полезно.
3: Какво си мислиш, като гледаш телевизията и по-специално петък парламентарен контрол?
9: Чуйте, нещо ме измъчва. Троби целият ми ден. Гледай колко празни бучи, а пък няма Диоген.
3: Зима иде, тока скъп, как беше там?
9: Сняг захвана, няма птича да запей.
3: Как да допълним тази апокалиптична картина с средствата на оперативната сатира?
9: Избори идат. Ще ги запомните с такава една бъркотия. Депутатите ще плащат гласовете на ромите, а ромският ток ще го плащаме ние.
3: Какво ще ни пожелаеш?
9: Предаването винаги има висок градус и да предизвиква, ако не бурен смях, поне една здравословна усмивка.
7: Ето какви гости имаме, а? Но май конференцието Петровски иска да каже нещо от сцената.
4: На лъжата краката са къси. Поговорка сами обсъдете. Политиците, казвам феда си, като ходят, си влачат...
7: Да не си казал какво си влачат.
4: Какво може да си влачат? Нали казах, като са им къси краката, сами отсъдете, политиците си влачат...
7: Оневей, ръцете си влачат, ръцете. Давай нататък.
4: Добре, ladies and gentlemen, време е за номера на балета. Представете си, една дозина дълго краки каки, една от друга по-яки. Те няма какво да си влачат, а в ритъм и такт ще подскачат.

0: Алтер Его, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Петровски, на какъв език са говорили при срещата си премиерите на България и Северна Македония?
0: На развален български.

0: Петровски, може ли руската армия да стигне до Берлин за 48 часа?
1: Може, ако не минава през Украина.
2: Е, браво!

0: Петравски, какво правиш, когато си нервен?
1: Ям шоколад.
0: Но ти непрекъснато ядеш шоколад.
1: Тежък е живота, баце.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego. Драги приятели, вие сте в нашето виртуално радио кабаре с мен Петър Краевски и нашето радио конференция Краю Петравски. Драги веселяци, няма да повярвате. Имаме връзка с шоумена Венци Мартинов. Ах, какво ли да го попитам?
1: Питай, колега Краевски, че няма време!
2: Каква би подарил на политическата класа, ако имаше тази възможност?
3: Когато се познаваме с тебе, бяха други години, на този въпрос щях да отговоря с някакви думи. Сега аз мога само да реагирам, че подаръците за тях трябва да бъдат отдървено естество.
2: Аз бих им подарил наказателния кодекс.
3: Мисля, че познавайки те, ти си човек ярък сатирик и аз знам, че твоята позиция е точна.
2: Благодаря ти. А какво те разпя най-много напоследък?
3: Звъни се на вратата на Тръмп. Тръмп отваря, пред вратата стои Байден. Вижда зад него Байден още един, вика, бе, типа, кой си? И зад него той вика, аз съм Жоро Игнатов от съдебен спор.
2: Много свежо. Какво ще пожелаеш на Алтер Его, Радио Пловдив?
3: На Алтер Его ще пожелая

0: дълги години да информира във всякакви направления, сериозни, несериозни, трудещите се от тези хубави краища, където то се слуша. Всички водещи да бъдат умни и свежи, като тебе, Пепи Краевски, за да може дълги години да има радост, берекет, плодородие. Той е от мен, Майна!
1: Браво на Венци Мартинов! Ето и той, общо взето, взе участие в Радио Кабарето.
2: Да не кажа Радио Джамборето.
1: Не го казваш, нали?
3: Не, дори не си го помислям.
2: А ти, Петровски, не дей да зарязваш сцената. Казвай нещо и да тръгва там, каквото следва.
1: Уважаеми електорални единици, продължаваме с един вопъл в сатиричната ми рубрика «Който кабарето ще разбуни?» Станахме бананова република, а сега ни правят на майбуни.
2: Да, сега разбирам защо човек се римува с шебек.
1: Браво, Краевски! Поздравявам те със следващата песен. Слушай я и си представяй тропически бананови горички.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон, в който Крайо Петровски влиза директно в балета на кабарето.
3: Скъпи девойки, помнете, че късата пола води до кратко детство.

Дами и господа, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както това да пуснеш няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.

Ако сте истински мъж, трябва да знаете, че трудно се спори с гола жена. Завършвам с една новина.

0: тази година във Франция се проведе световният шампионат по леко поведение.
1: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, надявам се, че сте слушали радио кабарето ни до края. Може да направите същото и на повторенията в неделя и понеделник. А в събота отново ще бъдем на линия малко след новините в 15 часа. Алтер Егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек Драгомир Симеонов.
0: Браво на нас!
1: Хайде, Петровски, закривай предаването, ще метем.
0: Колега Краевски, ще бъда кратък. Завършвам с един съвет. Когато не можеш да вдигнеш самолета, вдигай гълъбите.
1: Надявам се, че това не беше насочено към мен лично.
0: А, ти си знаеш.
1: Абе, важното е да сме здрави. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антоанета Петричанска. Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за пласиране на дрога с бебе с прикритие. Нетаняху нарече Великобритания Ислямска република, Лондон определи коментара като напълно неприемлив. Талибаните отбелязват 5 години на власт в Афганистан. Софийският градски съд наложи постоянна мярка задържане под стража на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен, че е държал 5 вида наркотици с цел разпространение, използвайки 4-месечно бебе за прикритие. Николов бе задържан при спецоперация на полицията в столичния квартал Геомилев. При проверка на луксозния му автомобил са открити значително количество наркотици, разпределени на дози. Полевите тестове показали наличие на марихуана, амфетамини и кокаин. Прокуратурата е повдигнала обвинение за държане с цел разпространение на кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин. Пред съда Юлиан Николов заяви, че съжалява за стореното и има бизнес с магазини, затова моли да му бъде даден шанс да се грижи за децата си. Съдът обаче го остави в ареста, налагайки му постоянна мярка задържане под стража. Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Защитникът на обвиняемия заяви пред журналисти, че ще обжалва, тъй като клиентът му не е извършил нищо незаконно. Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов, направено в Плевен вчера. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, обясни Стоянов. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица, след което също ще е необходимо време за подготовка на екипите. Военният министър Димитър Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че рискове съществуват. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху нарече Великобритания Ислямска република в интервю, в което разкритикува британската позиция за Израел, а Лондон определи коментара му като напълно неприемлив, предаде Франс Прес. В излъчен вчера подкаст на израелското армейско радио, най-десният премиер в историята на Израел припомни, че внукът на Уинстън Чърчил открито е подкрепил Израел по време на 6-дневната война през 1967 година. Може ли подобно нещо да се случи днес? Запита той риторично и отговори с усмивка. Някой някога каза, че първата Ислямска република, която ще притежава ядрено оръжие, ще бъде Ислямска република Великобритания. Уверяваме ви, че няма да има друга тук в Иран. По този повод говорител на британското правителство заяви, цитирам, тези коментари са напълно неприемливи и ние предадохме това на израелското правителство. В интервю за BBC вчера говорителят на израелското правителство Давид Менсфилд

офицер се опита да омаловажи думите на Нетаняхо. Той повтори чужд цитат, каза Менсер и отбеляза, че американският вице-президент Джей Ди Ванс е направил този коментар по-рано. Агенциите припомнят, че през 2024-та по време на Мюнхенската конференция по сигурността Джей Ди Ванс предположи, че Великобритания ще стане първата наистина ислямска страна, която ще има ядрено оръжие. Коментар, който предизвика критики от високопоставени британски личности по онова време. Великобритания е сред държавите, които напоследък обявиха, че признават палестинската държава, с което си навлякоха гнева на Израел. Афганистанските талибани отбелязват днес петата годишнина от завръщането си на власт. Техни представители защитиха управлението си, изтъкнаха постиженията и призоваха международната общност да си сътрудничи с Кабул, предаде ДПА. Датата 15 август е обявена за официален празник в афганистанския календар. По този повод улиците на редица градове и правителствени сгради бяха украсени с знамена. Организирани са и събития като конкурси по поезия, а афганистанският новинарски сайт Tolo News публикува кадри, на които се вижда как хеликоптер

0: Ер разпръскват цветя над столицата. Завръщането на талибаните на власт стана факт след хаотичното изтегляне на водената от Съединените щати коалиция през 2021 година. Миналата година Пентагонът нареди преразглеждане на операцията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 16 часа.

Здравейте, започва съботното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и най-важните събития от света на спорта, които никак не липсват. Добър ден от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофон е Йордан Данчев. Началото отбелязваме само големия успех на българката Стиляна Николова, която спечели сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от този шампионат. Освен това, Стиляна осигури и квота на страната ни за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Още много интересни спортни новини. Всичко това до 18 в предаването Антена Спорт.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Започваме с футбол в предаването Антена Спорт. ЦСКА 1948 победи Черно море с 4 на 1 в първи матч от петия кръг на Първа лига, игра на стадион Витоша в Бистрица. Мохамед Таши даде ранна предина за гостите от Варна, но Федерик Марсиел се разписа два пъти и след това асистира за гола на Атанас Илиев, докато резервата Елияш Франко довърши матча с четвърти гол. С двата си гола Фредерик Марсиел временно излезе начало в голмайсторската листа на Първа лига с общо 5 попадения от началото на сезона. ЦСКА 1948 събра 13 точки и временно оглавява класирането, докато Черно море остава без победа на предпоследното място едва с една точка. В шестия кръг червените ще гостуват на Септември, а варненският тим ще приеме новака Дунав Русе. Старши треньор на ЦСКА 1948 направи 4 промени в стартовия състав спрямо европейският двобой с Панатинайкос, след като тимът приключи участието си в Лигата на конференциите. Илян Илиев от своя страна направи 2 промени в състава на Черно море след предишната загуба с 2 на 3 от отбора на Лудогорец. Днес кръгът продължава с още един матч, тъй като дербито между Славия и Левски бе отложено заради европейските ангажименти на сините. Ботев Пловдив гостува на Лудогорец в Разград, като канарчетата записаха 2 поредни победи и сега мечтаят за трети успех от началото на сезона. Те обаче се изправят срещу един от най-неудобните си противници в елита, срещу когото имат само 2 успеха за шампионата. От своя страна облите се намират в невероятна форма, като са спечелили всичките си 4 матча до момента и делят първата позиция в класирането с шампиона Левски. Сега пред разградчани целта е само една и тя е още една победа, която да им гарантира 100% актив от началото на новата кампания. В лагера на Орлите настроението е сравнително добро, макар че тимът от много години насам ще пропусне мачове от груповата фаза на европейските клубни турнири. Томас Райс има една единствена цел и тя е да изведе отбора до 15-та титла на България през този сезон. Наставникът ще може да разчита на почти всичко най-добро, с което разполага към момента. Що се отнася до Станислав Генчев, там настроението в събракалната също е на високо ниво след последните 2 матча. Канарите играят много атакуващи и нападателен футбол, който донесе и доста попадения в двубоя с Спартак Варна, завършил 3 на 2 в полза на пловдивчани. Лошите новини за треньора са липсата на Карлос Миот и Тодор Неделев и Брайан Антони Хайн, чето участие в матча ще бъде решено в последния момент. Нов турнир организира Българския футболен съюз. Той се казва Купата на елита с награден фонд от 720 000 евро. На преварата ще участват първите 8 в класирането за миналия сезон, но Лудогорец се отказал и на негово място влиза тимът на Ботев Враца. Останалите, които ще се включат, са Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА, Локомотив, Пловдив, Арда и Черно море. Регламентът е интересен, като всички отбори се подреждат по средна посещаемост през сезона от първо до осмо място. След това се тегли жребий за два потока.

и второ място, трето и четвърто, пето и шесто, седмо и осмо. Така на четвъртфиналите се срещат първия срещу осмия, втория срещу седмия, третия срещу шестия и четвъртия срещу петия. Домакин е отборът с по-голяма посещаемост. След това се върви по схемата победителят от първо осмо срещу четвърто пето и второ седмо срещу трето шесто. Отново домакин ще бъде тимът с по-висока посещаемост. Домакините на четвъртфиналите и полуфиналите получават рекламно време от 40 минути на LED системите плюс парите от билетите. Разходите за мачовете обаче са за тяхна сметка. Организацията на финала е за БФС, приходите остават също за централата, като ще се отделят и средства за солидарност за отборите от втора лига. Също така, това се отнася и за генерираните допълнителни рекламни доходи. При равенство ще се бият директно дуспи, жълтите картони не важат за останалите турнири, само директните червени според дисциплинарния правилник. В тимовия лист могат да се запишат 22 имена, като за този турнир няма да важат ограниченията за брой български футболисти, както и за състезател до 23 години. Очаква се купата на елита да се състои по време на зимната пауза на първа лига.

Продължаваме с големия успех на българката Стиляна Николова, която спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Това е първо отличие за България от шампионата. Освен това, Стиляна осигури на България и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Българката завърши с сбор от 117.600 и получи оценки 30-150 на обръч, 29-250 на топка, 29 на бухалки и 29-200 на лента. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след сребърния медал в Рио през 2025 година. Тя е европейска вице-шампионка от Варна 2026. Световната титла спечели представителката на домакините Дарья Вартоломеев с 119.500. Бронзовото отличие остана притежание на София Рафаели от Италия. Стиляна Николова започва участието си на финала с бухалки и след отлична игра получи оценка от 29, от които 13 за трудност, 7.800 за изпълнение и 8.200 за артистичност. Голямата звезда на домакините Дарья Вартоломеев направи грешки на обръч, както и италянката София Рафаели на топка. Във втората ротация Николова игра силно с лента и получи 28.900. Тренерския щаб подаде контестация за трудност и тя бе уважена, като оценката бе повишена на 29.200. Вартоломеев също имаше висока оценка за изпълнението си с топка 30.050, а София Рафаели на бухалки 30.250. При третата смяна на уредите Николова бе изключително убедителна на обръч и съдиите й дадаха 30.150 точки. Вартоломеев оглави класирането с 31.500 на бухалки, Рафаели получи 28.650 на лента. В последната ротация Николова игра с топка, съдиите й дадоха 29-250 точки. Германката

продължаваме с футбол от трета лига, където има силно регионално присъствие. Отбор на Спартак Пловдив официално привлече в състава си 28-годишния полузащитник Жак Пехливанов. Дефанзивният халф се присъединява към гладиаторите, за да внесе повече опит, характер и класа в халфовата линия на отбора. Пехливанов има солидна визитка и в професионалния ни футбол, като през кариерата си е носил екипите на отбори като Спартак Варна, Дунав Русе, Крумовград и Хебър Пазарджик. Следващия матч на Кечук Пържани е днес срещу Загорец в Нова Загора от 18 часа. Ето и цялата програма от 18 днес. Секирово Нефтохимик, Крумовград Димитровград, Созопол Родопа Смолен, Загорец, Спартак Пловдив, Ямбол Марица Пловдив, Хасково Розово Долина Казанлък, дублиращи отбор на Локомотив Пловдив срещу Левски Карлово, а утре от 19 часа е двобоят между Марица Милево и Атлетик Куклен. И към отбора на Локомотив Пловдив, който е домакин на Дунав Русе утре от 21 часа и 15 минути. Като всичко е нормално, като изключим и още един, който си замина от състава на Локомотив Пловдив, Каталинито тръгна в посока ЦСКА, така че макар и обезкървен, отборът воден от Душан Керкес посреща един от новаците в групата. Разбира се, той няма да може да разчита и на Енцо Еспиноса и Мартин Русков, тъй като те

продължават да бъдат трайно контузени. Енцо Еспиноса вече провежда интензивни бегови упражнения и до около месец ще започне постепенни занимания с топка. Мартин Русков също се готви по индивидуална програма в фитнеса, но още му е рано да започне бегови упражнения, така че проблеми и за Душан Керкес, и за феновете на Локомотив Пловдив.

Отборът на Левски подготвя много силен трансфер, като сините загатнаха за привличането на сръбския национал Марко Груич. В сайта на шампионите показаха страница от вестник, на която с големи букви пише тайното сини оръжие за лигата на богатите и кой е световният шампион, който. И явно става въпрос за национала на Сърбия Марко Груич. Той е на 30 години, световен шампион за младежи до 20 години и част от триумфа на сръбските таланти на първенството в Нова Зеландия през 2015 година. Груич е свободен агент. За последно бе част от съперника на сините за място в основната фаза на шампионската лига АЕК Атина. През миналото лято дефанзивният халф премина със свободен трансфер при гърците. За АЕК записа 20 мача, в които отбеляза един гол. Той бе предимно резерва в отбора на Марко Николич.

за националния отбор на Сърбия. Груич има 30 мача. Днес в Гърция вече показаха снимка, на която бившият футболист на Ливърпул подписва договор под портрета на Гунди. Голямо събитие с участието на живата ни легенда Христо Стоичков. Той участва в наименуването на стадиона в Кнежа на името Илия Вълов, памет на легендарния вратар на ЦСКА, Ботев Враца и националния ни отбор. Тържествената церемония уважи Христо Стоичков, с когото Вълов бе част от великия червен отбор от втората половина на 80-те години, както и синът на великия ни страж Валентин Илиев, спортен директор на ЦСКА. На този стадион е играл един мой приятел, един човек, който ме научи на отговорност, на дисциплина и да не се отказвам от мечтите си. Илия Вълов остава дълбоко в моето сърце. Той отвори пътища за много деца от този регион. Илия е и ще остане легенда на българския футбол. Гордейте се с това име, пазете този стадион, заяви Христо Стоичков пред жителите и гостите на Кнежа. Всички познават Илия Вълов като спортист. Много малко хора познават човешките му качества. Той е човек, който ми е дал много в живота. Не с разговори, а с действия и примери. Опитвам се и до днес да му подражавам. Горд съм, че съм негов син, обяви пък Валентин Илиев. Церемонията, организирана от общината в Кнежа, обижиха и редица бивши съотборници на Вълов. Валерий Цветанов, Юлиана Милов, Цветан Данов, Илия Войнов, Петър Каменов, Борислав Страшимиров, Иван Томов, Росен Саботинов, Вени Тошков, Веско Петров, Петков, Иван Радославов, Тодор Митев. ЦСКА поднесе възпоменателен венец в чест на великия ни вратар, а на съоръжението бе открита специална арка с името на Илия Вълов. Днес и утре по празничния повод на стадион Илия Вълов се провеждат множество футболни турнири и двобои с участието на деца, юноши и ветерани.

17 часа, новини на Радио Пловдив с основното до този час на днешната събота, 15 август, пред микрофона Антуанета Петричанска.

0: Мечтата на народа се пази с вяра, каза пловдивският митрополит Николай в словото си по случай Голяма Богородица. Няма пострадали при катастрофа с сръбски туристи на магистрала Тракия край Пазарджик. Мощно земетресение край Индонезия уби 38 души и предизвика масови евакуации. Православната църква отбелязва днес Успение на Пресвета Богородица. Приема се, че то е било блаженно заспиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. В цялата страна бяха отслужени тържествени богослужения по случай празника. Още от ранни зори храмовете се изпълниха с мирени, дошли да почитат Божията майка и да отправят горещи молитви за здраве, благодат и закрила на семейства и близки. Стотици жители на Кюстендил се събраха в централния храм Успение Богородично, за да запалят свещ и по повод литургията, оглавена лично от българския патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод Голяма Богородица.
1: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начинът по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Благослов от българския патриарх Даниил. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби в Троянския и Бачковския манастири, които честват своя храмов празник. На празничната литургия в Троянската света обител присъства президентът Илияна Йотова, която се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Светинята се съхранява в манастирския храм от 17 век и е смятана за покровителка на българите. В Бачковския манастир стотици вярващи дойдоха да запалят свещ и да се помолят пред чудотворната икона Света Богородица Елеуса. Големи тържества се проведоха и в Рилския манастир, където се намира чудотворната икона на Света Богородица Удгитрия или Пътеводителка. Стотици пловдивчани се помолиха в храма Успение Богородично в Стария град. В катедралната църква архиерейска света литургия отслужи пловдивският митрополит Николай. В словото си той каза, че душата на народа се пази с вяра. Репортаж на Живка Танчева.
2: На този ден пространството пред катедралния храм на Пловдив се изпълни с цветя, гълъбчета и много пловдивчани и гости дошли да запалят свещ за един от най-големите празници в християнския ни календар. Службата в храма оглави митрополит Николай, в съслужение с него бяха клириците и свещениците от Пловдивската епархия. Стотици пловдивчани дойдоха в катедралния храм Успение Богородично, за да отдадат почетта си към Божията майка.
3: И хората трябва да бъдат по-човечни, да не са толкова злобни, да се обичат и уважават и мир и любов на земята.
4: На фона на камбаните на България, какво бихте пожелали?
5: Ами малко повече хората да се обърнат един към друг, по-добри и да вярват, че дали ще е в Бог или в нещо друго, да намерят какво да вярват.
2: Митрополит Николай каза в словото си: не можем да говорим за православна България, ако православието е само украшение на празничния ден, а не истината, която да направлява решенията ни.
6: Ето защо Успението на Пресвета Богородица е и празник на святата памет. Човек без памет лесно става пленник на всяка нова лъжа. Народ без памет може да запази името си, но може да изгуби душата си.
2: За новините, Живка Танчева.
0: Над 4000 души от Варна и региона се поклониха пред чудотворната мироточива икона на хавайската Света Богородица, която е изложена за поклонение в катедралния храм Свето Успение Богородично. Стотици мирени още чакат да се поклонят пред светинята, а храм

0: ще остане отворен до 21 часа тази вечер. Днес Варна отбелязва своя празник. Катастрофа със сръбски туристи в Пазарджишкия участък на магистрала Тракия се размина по чудо без жертви и пострадали. Инцидентът стана рано тази сутрин на 90-я километър в посока София при пътната връзка за Панагюрище. Автобус със сръбска регистрация, превозващ 84-ма души, пробил предпазната ограда на магистралата и излязъл в полето край пътя. Всички пътници успели да напуснат превозното средство невредими. С други автобуси те са откарани до близка бензиностанция, където са изчакали организирането на по-нататъчния им транспорт. В автобуса са пътували предимно млади хора, които са се връщали от почивка в турския курорт Кошадаса. Причините за катастрофата се изясняват. Министърът на туризма Илин Димитров обяви във Варна мерки за авиосвързаност. Той посочи, че фонд за авиосвързаност и реклама ще подпомага авиопревозвачите с програми до 3 години. Министърът обясни, че проблемите и трудното начало на сегашния туристически сезон са свързани именно с оттеглянето на авиопревозвач от Германия, а това е довело до отлив на хиляди германски туристи. Очаква се резултатите от сезона да са сходни с миналогодишните, но Евровизия ще даде силен старт на следващия сезон, каза още министърът на туризма. По думите на Илин Димитров, през следващата година ще има промени в законодателството в сферата на туризма. Предвижда се гаранционният фонд за туроператорите да покрива напълно щетите за потребителите от отменени пътувания заради фалит или форс-мажорни обстоятелства. Апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, вече ще присъстват и в единната туристическа система. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви на сгради. Няма информация за пострадали хора. Минути преди 15 часа българско време Индонезия беше разлюляна от второ за деня земетресение, този път със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали и щети. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси тази нощ Индонезия. Загинаха 38 души, а 13 са ранени. Десетки сгради са пострадали. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Отново у нас празникът на калоферската дантела започна в родния град на Ботев. Началото беше дадено с обслужването на празничен водосвет. Празникът е посветен на един от най-изящните български занаяти и ще продължи и утре в Калофер. Гостите на града ще научат как се преплитат совалките и как се случва така наречената бяла магия. А на Римския стадион в Пловдив до вечера се открива изложбата от 13-то издание на Международния фотосалон. В експозицията са включени над 140 от най-добрите фотографии в тази годишното издание. Официалното откриване и церемонията по награждаването започват от 18 часа. Промяна на времето през следващата седмица очакват метеоролозите. Те съобщават, че над страната ни ще премине студен атмосферен фронт. Краткото захлаждане обаче ще е във вторник. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а на места и градушки. Утре обаче времето ще е слънчево и топло. Още информация от прогнозата на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 17 часа. Новините в днешния

във втория част на предаването Антена Спорт. Продължаваме с едно интервю на новия председател на Българската на Българския съюз по аеробика Десислава Богушева, застава начало на съюза по аеробика, поеми ръководството на организацията в много емоционален и труден момент, само дни след кончината на дългогодишния президент Димитрина Кандева, която остави ярка следа в развитието на този спорт. Богушева получи доверието на клубовете и определи избора си като огромна чест и отговорност. Много съм благодарна на клубовете, на колегите си за доверието. Да тръгнем заедно по този път е огромна чест. Около мен стоят едни от най-добрите специалисти в света, които развиват този спорт в България. И съм изключително горда да бъда част от такова съзвездие от професионалисти, заяви новия президент на Съюза пред Българското национално радио. Тя подчерта, че основната й задача е да съхрани стабилността и да продължи изграденото от Димитрина Кандева. Само дни след загубата на Кандева, българският национален отбор трябваше да излезе на Световната купа в Баку. Състезанието беше последна проверка преди Световното първенство. Световната купа в Баку бе изключително важна. Националният отбор за юноши, девойки, мъже и жени направи последното си състезание в първия си състав преди Световното. Изключително съм признателна на тези деца. Не знам откъде намериха сили, събраха се и дадоха най-доброто от себе си. Новият президент вече постави началото и на структурни промени в Съюза. Управителният съвет е разширен от 3 на 7 членове, а техническата комисия е разделена на съдийска и треньорска. Това позволява да се обединят повече експерти, опити и различни гледни точки в процеса на вземане на решения. Погледът вече е насочен към световното първенство. Българският отбор заминава на 1 септември.

ноември, до тогава предстои финален етап от подготовката. Богушева очаква и сериозно увеличаване на конкуренцията заради завръщането на руските и белоруските състезатели в международните турнири като неутрални атлети. Новият президент има сериозен международен опит. Тя е съдия и вече втори мандат е член на Техническия комитет по аеробика към Международната федерация по гимнастика. Тя има амбиция България отново да бъде домакин на големи международни състезания по аеробика, като България вече има традиции в организирането на световни купи, а международният турнир в Пловдив продължава да бъде между най-значимите състезания в календара.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с плуване и волейбол. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство в Париж. Петкова финишира с време 31 секунди и 7 стотни и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остане 2.40. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедетта Пилато. Дарен Кирилов плува под възможностите си с секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана 2.59 в сериите на 100 метра гръб. Най-бърз бе гръцкият състезател Апостолос Христо. Марица Пловдив привлече още едно ново попълнение за предстоящия сезон. Това е сръбската волейболистка Ана Пейчич, която играе както на поста посрещач, така и като диагонал. И със своите 191 см ще добави още височина и опит към състава на шампионките. 25-годишната Пейчич започва професионалния си път в Визора, Белград, където играе между 2017 и 2020 година. Като още в първите си сезони записва сериозни успехи на вътрешната сцена. Шампионска титла, две купи на Сърбия и две суперкупи. През 2020 година направи следващата си крачка и се присъединява към швейцарския Волероб Цюрих. Тя играе 3 сезона в клуба, с който печели купата на Швейцария, суперкупата. Пейчич има участие в европейските клубни турнири с Волероб, включително и в купата на ЦЕФ. След периода си в Швейцария, сръбкинята продължава международната си кариера в Гърция и Турция. Защитава цветовете на Ламия, след което преминава в турския Халк волейбол. След това играе за Егерли Белидиеспор от Коня, преди да избере Марица за следващия етап от своята кариера. Ана има опити с националния отбор на Сърбия. Тя е част от различните възрастови национални гарнитури, а през 2019 година попада и в разширения състав на женския национален отбор за волейболната лига на нациите. Има участие на европейски първенства с младежките национални отбори. С привличането на Пейчич, Марица добавя към състава си състезателка с богат международен опит. През новия сезон Ана ще бъде част от жълто-сините в битките на националната европейската сцена, като ще носи екипа с номер 4.

Продължаваме с художествена гимнастика от Световното първенство в германския град Франкфурт. Ансамбълът на България взема петото място след първите две от общо три групи на финала в многобоя. Тимът в състав Речо Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изгра силно първата си композиция с три обръча и два чифта бухалки и получи оценка от 27,700. На пет топки възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева имаха едно изпускане и съдиите им дадоха 26,900. Така България събра актив от 54,600 точки и е на петата позиция в момента. След втората група родните играчи имат трета оценка на смесеното съчетание и с пета по сила на топки. Първите 8 отбора се класират за финалите на отделните уреди утре. Начало в класирането за многобоя. След втория поток е европейският шампион и кратен бронзов медалист от първенства на планетата Испания. На второ място е световният вице-шампион Бразилия пред домакините от Германия. Топ 6 са Украина, България и олимпийският шампион Китай. До края на многобоя има още един поток, в който съставите на световни шампион Япония, Русия, Беларус, Франция и други ще продължат на преварата до около 18 часа и 40 минути българско време. След това ще станат ясни медалистите при ансамблите, финалистите на отделните уреди и призьорите в отборното класиране. Общо 42 ансамбъла участват в многобоя. Първите три в подреждането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slow.

Завършваме днешното издание на предаването Антена Спорт с футбол и колоездене. Тимът на ЦСКА се раздели с Адриан Лапеня. ЦСКА и бранителят Лапеня прекратиха договорените си отношения по взаимно съгласие. Испанският футболист се присъедини към армейците в началото на 2025 година и от тогава записа 49 мача, в които отбеляза едно попадение. ЦСКА пожелава успех на Адриан Лапеня в бъдещите предизвикателства, се казва в съобщение в официалния сайт на червените. Последният матч на 30-годишния защитник за ЦСКА беше в края на май тази година срещу отбора на Лудогорец. И колоездене, отборът на NSN Development се оттегли от колоездачната обиколка на Португалия след смъртта на 19-годишния британски колоездач Финли Тарлинг. Тарлинг почина след инцидент по време на 8-ми етап на състезанието вчера. Португалската телевизия РТП съобщи, че той е бил блъснат от автомобил, който не е състезателен и се е движил в обратната посока. Специалистът в бягането по часовник Финли Тарлинг, който се присъедини към тима на NSN Development миналата година, е по-малкият брат на колоездача Джош Тарлинг. След трагичната кончина на Фин Тарлинг в петък, отборът се оттегля от останалите етапи, заявиха от NSN в социалните мрежи и добавиха: «Ще продължим да пазим Фин в сърцата си, докато се състезаваме в негова чест, правейки това, което той обичаше най-много. Искаме да благодарим на всички в колоездачната общност и извън нея за невероятната подкрепа в този труден момент». Тимът на NSN Development служи като отбор за развитие на млади таланти. По-рано днес организаторите на обиколката на Португалия заявиха, че състезанието продължава с предпоследния етап. В знак на уважение и траур, основните спонсори на събитието се споразумяха да отминат всички дейности, планирани за последните два дни, съобщиха организаторите. Така завършваме и предаването Антена Спорт за днес от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Хубав неделен завършик на деня!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 15 август. С молитви за здраве и благополучие християните днес отбелязваме големия празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядрено оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от завръщането си на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Има десетки загинали там. Останете сега с подробностите. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Повече чуйте от кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и се е заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица при зори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио. Стотици православни християни участваха в литийното шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица в Троянския манастир. За голяма

0: Околите. Сред тях беше и президента Тиняна Йотова. Репортаж на кореспондентката ни Латинка Светозарова.
1: На Голяма Богородица, иконата на Пресвета Богородица Троеручица беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника, кой носеше иконата.
2: Христо Калистиец се казва, съм председател на цялото национално дружество Традиция. От национално дружество Традиция, да, ние сме тук от Троян, от Априлци и Сивлиево. Вече близо 15 години и помагаме в изнасянето на иконата.
1: Са облечени в национални носи?
2: Да, в национални.
1: Какво е усещането? Това е по-различен ритуал.
2: Ами тук се усеща едно единение наистина с Светата Българска православна църква, с самия Господ наш. Просто трябва човек да го изживее, за да може да го обясни. Между другото, тук иконата е носят хора, които са преживяли кои тежки неща.
1: Президентът Илияна Йотова беше радушно посрещната от хората, с които разговаря по време на литийното шествие. Държавният глава се срещна и с негово преосвещенство драговитийския епископ Василий. Той благодари на Илияна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Двамата обсъдиха възможностите, реликвите, които се съхраняват в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт. За какво се помолиха вярващите?
3: За здравето на семейството, на близките ни.
4: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
1: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Патриарх Даниил отслужи празничната литургия в църквата Успение Богородично в Кюстендил. Ето какво каза той на влизане в храма.
5: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи. Ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва. Каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички. Честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Днес е и Национален ден на спасението. Той е посветен на медиците, полицаите и пожарникарите, които са загинали, докато спасяват човешки живот. На 15 август 1963 година младият лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, но на следващия ден умира от тежките изгаряния, които е получил. Паметта на доктор Черкезов беше почетена днес с венци и цветя пред паметника му в Великотърновската болница, която носи неговото име. Ето какво каза изпълнителният и директор доктор Даниел Илиев.
6: Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
0: Сега за сушата и пожарите в Европа. 123 см под условната кота 0 е вече нивото на Дунав при Русе. Новият спад е с 2 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав е през следните 2 дни там да има повишение с 1 см. При Силистра спадът днес е с 4 см до 111 под условната кота 0. При Видин и Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. Властите там призовават туристите да не влизат в морето заради силни ветрове, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
7: Силен пожар обхвана остров Киерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно с туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите

0: Поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се днес и утре почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Пожар гори от вчера в белгийския природен парк Фен на границата с Германия. Огънят е опустошил 16 квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк

0: Айфел, битка с огъня водят 1400 пожарникари. Той е обхванал 300 хектара там. Евакуирани са 1800 жители на градчето Хюртгенвалд, което е с население от 9000 души. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер причини материални щети в испанската провинция Гранада. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви. Над 1000 души са евакуирани заради пожар в област Арагон. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Земетресението е регистрирано минути след 1 часа през нощта местно време. Десетки хора са напуснали домовете си, като на някои от тях е оказана помощ заради пристъпи на тревожност. Спешните служби съобщават за леки наранявания, получени при опит за бързо излизане навън, както и случаи на припадъци, които не са наложили хоспитализация. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че няма сериозно пострадали хора. Той призова местните жители да вземат предпазни мерки, да знаят как да реагират и да се информират само от официалните профили на институциите в социалните мрежи. Може да има надвиснали елементи по сградите, които все още не са паднали, но биха могли да се срутят при трус с магнитуд 2 или 3 по Рихтер. Препоръката към гражданите е да се движат възможно най-далеч от стените на сградите. Затова местните власти отцепват множество зони, допълни Санс. В същото време повече от 1000 души остават евакуирани заради пожара в арагонската провинция Уеска.

0: Огънят е унищожил над 15 000 хектара, но през последните часове пожарникарите са успели да спрат разпространението на пламъците към населените места. Прогнозите за времето сочат, че в района са възможни валежи, а температурите може да се понижат с до 5 градуса, което би могло да улесни усилията за потушаване на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Две мощни земетресения, според тях Индонезия, в рамките на един ден загинали са най-малко 47 души. Спасителните операции продължават. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Първият трус е станал около 5 сутринта местно време и е бил с магнит от 7,7 на дълбочина около 10 км и е бил последван от над 200 вторични труса, като най-силният е бил с магнит от 6,2. Разтърсена е била източната част на Индонезия, има сериозни разрушения, срутили са се десетки сгради, под които има затрупани хора. Спасителните дейности са усложнени заради прекъсвания на тока и свлачища, има и сериозни проблеми с комуникациите. Очевидци разказват, че са се чувствали сякаш са били върху батут, а не върху земя. Размерът на щетите все още се оценява. Според първоначалните данни, сериозно повредени са 160 къщи, десетки здравни и образователни заведения и държавни сгради. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи съдействие чрез спътниковата система за наблюдение на земята Коперник. 12 часа по-късно на хиляди километри разстояние на остров Суматра в западната част на архипелага стана второ земетресение с магнит от 6,4 на дълбочина 163 км. За сега няма данни за щети или жертви там. Информационни агенции цитират местни хора, които твърдят, че не са усетили труса заради голямата му дълбочина. Непосредствено след първия трус беше издадено предупреждение за цунами, а жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се изтеглят към по-високи места, но 3 часа по-късно беше отменено. Според Индонезийската геоложка агенция в някои крайбрежни райони се измерени вълни с височина до 160 см. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засягана от земетресения заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, зона, където се срещат три големи тектонични плочи, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и целия Тихоокеански басейн. През 2004-та опустошително земетресение с магнит от 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
1: Още новини от чужбина. Талибаните отбелязаха днес с военен парад петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан. Пред сградата на бившето американско посолство в Кабул шестваха мъже с знамена и бронирани машини и с лозунги за деня на победата над господството на Запада. Правителственият говорител Забихула Муджахид заяви, че датата 15 август 2021 година е, цитирам, изписана с златни букви в историята на Афганистан. Тогава приключи хаотичното изтегляне на американската армия, като афганистанските въоръжени сили буквално изчезнаха и талибаните превзеха цялата страна със светкавична офанзива. Командирът на спецчастите на талибаните направи обръщение.
3: Вие, смели и героични хора, направихте безброй жертви през последните 20 години. Вие ни подкрепяхте финансово и жертвахте живота на синовете си за нас. И ние сме ваши синове и ви уверяваме, не бива да се притеснявате, че някога ще ви изоставим.
1: Но международните хуманитарни организации наблягат на тежката хуманитарна криза в Афганистан и ограниченията, наложени от талибаните за жените. 2,5 милиона момичета нямат право да посещават училища или университети, според данни на ЮНЕСКО. Жените са и с ограничена свобода на придвижване. Даниела Гавшон, директор на правозащитната организация Human Rights Watch, отбеляза и проблема с нищетата на афганистанците.
4: 17 милиона души в момента страдат от бедност и продоволствена несигурност в Афганистан, но има още 3 милиона деца, които са недохранени, така че наистина е тежко.
1: Пет години след завръщането на талибаните на власт в Афганистан, Русия е единствената страна, която официално е признала правителството им. А Доналд Тръмп заяви снощи на митинг на Републиканската партия в Гарден Сити, щата Нью Йорк, че след като, цитирам, победи Иран съвсем скоро, щял да обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. От Белия дом уточниха по-късно, че президентът се е пошегувал, но Иран реагира гневно. Протокът винаги е бил ирански и ще си остане такъв. Ормуз не може да бъде заграбен с твитове, укази или предизборни речи, заяви

0: заместник външният министър Казем Гари Бабади и допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президентските избори преди 2 години с обещание да намали драстично енергийните цени, е изправен пред опасността партията му да загуби мнозинството си в поне една от 2 камари на Конгреса на междинните избори през идващия ноември. Снощи Тръмп се опита да омалважи поскъпването на горивата, средно до над 4 долара за галон, 29% повече от август миналата година.
1: Така че ще трябва да плащате съвсем малко повече за бензина си, но помнете, че го правите, за да не може една много злокобна страна, най-големият спонсор на тероризма в света, да има ядрено оръжие. Сега сме на 4 долара за галон. Няма да се извинявам, защото постъпих правилно.
0: В Техеран телевизията излъчи рядко признание от управляващите за икономическите незгоди, причинени от войната и от санкциите срещу Исламската република. Ето какво заяви президентът Масуд Пезешкян.
1: Проблемът с поминъка и скока на цените е напълно обясним. Преди се снабдявахме с стоки по море, а сега не можем. Алтернативните маршрути оскъпяват продуктите. Не можем и да продаваме петрол. Унищожени са фабрики и заводи, от които сега няма данъчни постъпления.
0: Въпреки това, властите в Техеран обявиха, че не е вземано решение за съживяване на мирните преговори с Вашингтон. Украина удари с крилати ракети «Фламинго» ракетно-космическия комплекс «Прогрес» в руската Самарска област. Атакувано и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребители МиГ-31. Президентът Володимир Зеленски обясни, че мирът е необходим и това трябва да бъде видимо в Русия. Михалина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите-носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: Връщаме се у нас сега. Столичният кмет Васил Терзиев настоява Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът на Бургас за домакин на конкурса Евровизия през идната година. Според кмета Терзиев, София отговаря на поставените критерии и е представила сериозна кандидатура за домакинството. Репортерът Евелина Стоянова информира.
3: Позицията на Терзиев се казва, че е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението Бургас да бъде домакин на Евровизия заради жителите на София. Той очаква да разбере конкретно какви са били критериите, каква тежест се е имал всеки един от тях, точно по какъв начин са били оценявани София и Бургас, по кои точки Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Столичният кмет подчертава, че исканията му не представляват атака или опита за оспорване на домакинството на морския град. Според Васил Терзиев, прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Той изразява готовността да помогне, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
4: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези

0: въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор БНТ.
1: За новините Евелина Стоянова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
3: Добър вечер. Асамбълът по художествена гимнастика на България изигра две добри съчетания в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Момичетата ни имаха едно изпускане на съчетанието с 5 топки, където получиха оценка 26,900, а в смесеното съчетание оценката им е 27,700. Състезанието все още продължава, а краят му е около 19 часа. Временно българките са пети в класирането, а водят испанките. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември и 16 септември. А при благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за матча. Левски загадна за предстоящото представяне на нов футболист, като най-вероятно става въпрос за 30-годишния сръбски халф Марко Груич. Публикацията на сините показва страница от вестник, на която с големи букви пише «Тайното синьо оръжие за Лигата на богатите» и «Кой е световният шампион, който...» много точие. А ЦСКА официално обяви, че се разделя с защитника Адриан Лапеня. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. Испанката Мария Перес и италианката София Фиорини поставиха нови световни рекорди, съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Перес направи постижение от 1 час 30 минути и 6 секунди и покри с разлика поставените стандарти на световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 година насам. Фиорини завърши маратона с време 3 часа 15 минути и 11 секунди, подобрявайки с над 10 минути до сегашното си върхово постижение.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса по Северното Черноморие до 33 в крайните югозападни райони. В София температурата към този час е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В понеделник ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка е двупосочно в едната лента заради катастрофа. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
5: Автомагистрала Марица, област Стара Загора. Движението в участъка от нулевия до 20 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с поетапно стеснение на едната лента за движение, поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности.

0: Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от 15 август на кратко. С молитви за здраве и благополучие днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядерно оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от изтеглянето на американската армия и завръщането им на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Най-малко 47 души са загинали. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да Ви казвам посредством Радио Пловдив представи. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
2: на музикалния екип на Радио Пловдив.
1: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
2: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
1: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Прибира се една лаборантка от море. На другия ден се връща бясна от работа и вдига скандал на мъжа си. Имаш любовница, гадино мръсна, и докато ме нямаше си я водил тука. Ти си луда, ма. Няма такова нещо. Лъжец! Кръвта от комара, който хванах в спалнята, не е твоя. Градусчета. Млада, темпераментна бизнес дама чува от приятелка, че китайците били най-издръжливите мъже в секса. Заинтригувана, дамата пристига лично да провери в Пекин. Настанява се в хотел и вечерта забърсва някакъв китаец от бара. Качват се в апартамента, свършват си работата, след като той в кулминационния момент надава вик, пада от леглото, излиза от другата му страна и я подхваща наново. И така 8 пъти нон-стоп. Секс, вик, китайцът пада от леглото, излиза от другата му страна, готов за още. След 8-я път младата дама, абсолютно ушашавена, решава да се пробва, също надава вик, пада от леглото и гледа отдолу 9 голи китайци. Градусчета. От леко открехнатата врата на козметичния салон се понесе звук от бормашина, последван от война ъглошлайф

0: и после тишина. На случайния минувач пешо внезапно силно му се прииска да погледне какво аджиба правят с клиентката.
1: Градусчета!
0: Прибира се един мъж посред нощ, пиян като кирка. Жена му чува шум от падане и надниква в кухнята. Гледа в тъмното, мъжът ти отвори охладилника и говори на светлината отвътре.
2: Такси, хавай към Слъчев брек.
0: Безмълвно съпругата си ляга с злорада усмивка. След 2 часа става до туалетната, пак надниква и заварва същата картина.
2: Такси, хавай към Слъчев брек.
0: Продължава да настоява пред хладилника мъжа й. Жената отново безмълвно ляга да си доспи. На сутринта става, влиза в кухнята и гледа ни мъж, ни хладилник. А, стига бе, възкликва тя. Кандърдисъл го е.
1: Градусчета!
0: Седят 2 напушени рапъри на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно. И така 10 минути. Накрая другия му вик.
3: Брато, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ме гепи за сърцето.
1: Градусчета!
0: Аврам и Моше си говорят. Чувам, че си се надмогнал на масрафа и парите вече не те вълнуват.
4: Точно така. Не ме вълнуват. Успокояват ме.
1: Градусчета!
0: По-добре руснаците да ти спрат газа, отколкото германците да ти го пуснат.

Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

преди няколко дни един мой стар приятел, който добре познава страстта ми към тъпонимите, ми се обади с ново сливенско откритие. Името на сливенската кръчма, оставям го за десерт, категорично отвява миналогодишният ми фаворит, китенската махана Елит. Праха му могат да дишат от тук насетне горноводенският Сити клуб и бизнес клубът в село Труд. Само банскалийският шовинизъм и светецът закрилник ме спират да махна от първото място личната си перла в собствената ми класация – китайският ресторант Свети Георги. И победителят, който счупи тъпомера тази седмица, е Кръчма Импулс Селект Сливен. Благодаря за вниманието. Отворен съм към нови предложения.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив. Градус.
4: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
5: Градусчета.
6: Пациентка пита гинеколога си:
7: докторе, и в какви пози може да се гарантира, че няма да забременея?
6: Ами, например, жената лежи на леглото, а мъжът на дивана.
5: Градусчета.
6: Колко е малък светът, мислише си щастливо лекарят, предписвайки по 6 клизми дневно на катаджията.
5: Градусчета.
6: Една сутрин, докато тя правеше закуска, съпругът, фитнес маняк, я ущипа по задника и каза: знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш от ластичния си колан. На следващата сутрин човекът се събуди и ущипа жена си за гърдите. Знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш и от сутиена си. Тя се обърна към него, хвана го за конкретното място и му прошепна в ухото: знаеш ли, скъпи, ако потренираш малко, можем да се отървем от пощальона, градинаря и брат ти.
5: Градусчета.
6: Младо семейство

0: кухнята. Мъжът пита: Скъпа, какво кафе предпочиташ да ти направя?
1: Ах, бих искала да е силно, но меко, нежно, но пък стремглаво да обърне моят вътрешен свят с краката нагоре, да открие за мен изкушенията в този свят и да донесе нови усещания, отговорила загадъчно съпругата. Мъжът се почесал по главата. Тега, както ми го описа, се чудя дали да не ти сипа една гроздова.
2: Градусчета!
0: Мъж при психиатъра. Докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата, пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. И не мога да спя. Моля ви, помогнете ми.
1: Този проблем е много сериозен, отговорил психиатърът. Мисля, че лечението му ще трае около 2 години. Ще трябва да идвате 3 пъти седмично и ви гарантирам, че ще се излекувате.
0: И колко ще струва това?
1: Ами по 50 лева за визита.
0: Мъжът благодарил и си тръгнал. След 6 месеца психиатърът го среща на улицата.
1: Защо не дойдохте да се лекувате при мен? Попитал той.
0: За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар ме излекува само за 10 лева еднократно.
1: И как така?
0: Ами посъветваме да отрежа краката на леглото.
2: Градусчета!
0: Семейство сяда на масата да вечеря. Тя.
1: Ау, разсипа се солта. На скандале.
0: Той.
1: Е, може пък да се размине.
0: Тя.
1: А, не, вече се настроих.
2: Градусчета!
0: Мъж влиза в НОИ и пита на гишето. Прощавайте, какви са привилегиите за ветераните от гражданската война?
3: Ама каква гражданска война, бе, господине, чуди се чиновничката. Че в България, ми никога в България не е имало гражданска война.
0: Да, бе, а 20 години граждански брак...

Много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

0: лондонски клуб влиза видимо развеселен джентълмен и се настанява на бара до самотен кисел господин. Новодошлият пали пура и любезно предлага на съседа си.
1: Благодаря ви, сър, проскърцва киселият тип. Не пуша пури, опитах веднъж и не ми хареса.
0: Тогава да ви предложа един скоч, не се отказва джентълменът.
1: Много сте любезен, но не пия. Опитах веднъж и не ми хареса.
0: Какво ще кажете за партия шах?
1: Не, благодаря, не играя шах. Опитах веднъж и не ми хареса. Но виждам, че току-що влезе синът ми. Той е много добър шахматист. Бихте могли да играете с него.
0: Джентълменът вдига чаша и казва високо: единствен син, както разбирам.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Скъпа, искаш ли да дойдеш с мен на фитнес?
2: Дебела ли ме наричаш?
1: Тогава не идвай, щом не искаш.
2: Мързелива ли ме наричаш?
1: Успокой се, любов моя.
2: Истеричка ли ме наричаш?
1: Нямах това предвид.
2: О, значи съм лъшкиня.
1: Тогава не идвай.
2: Чакай бе, защо искаш да ходиш сам?
0: Градусчета.
1: Общинска канцелария. 15 часа. В прохладните коридори не се вижда жив човек, цари мъртвешка тишина. Само държавният служител Иванов се мутае с унил вид. В този момент много внимателно се отваря врата на кабинет и от нея тихичко се изнизва държавният служител Петров. Виждайки Иванов, прошепва с разбиращ поглед: и ти ли не можеш да заспиш?
0: Градусчета!
1: Майката получава подарък от съпруга си, много хубава рокля. Детето пита: мамо, какъв е този плат?
2: Това е куприна, сине.
1: Това дето се получава от един малък червей ли?
2: Моля ти се, не говори така за баща си.
0: Градусчета!
1: Искаш ли да излезем?
2: Ама аз имам приятел.
1: Ами те бразилците си имаха вратар.
0: Градусчета!
1: Две баби си говорят:
3: мали, какви времена настанаха. Моята внучка Ванеса живее с един мъж, без да са подписали. Мани, мани, ти си добре. Моят внук Мимолет живее с един мъж и са подписали.
0: Градусчета!
1: В един и същи ден кифлата Фифи получи за рождения си ден плазма, сяк сараунд и DVD от турнето на Пайнер, а съседът и Пешо Рокера получи за 50-тия си рожден ден ловджийска пушка. В задачата се пита: кога и двамата ще разберат на кой какво са подарили?
0: Градусчета!
1: Лорд Джон се връща внезапно от клуба и заварва младата си жена на кълъп с любовника й.

излиза на пръсти от спалната и казва на економа си: «Джеймс, моля ви, бързо и тихо донесете сабята ми». Джеймс донася сабята, лордът я взима и влиза в спалната. Отвътре се чуват писъци, а лордът невъзмутим излиза, изтрива кръвта от сабята с носната си кърпа и казва спокойно: «Джеймс, донесете, ако обичате, превръзки за господина и тирбушон за миледи».

0: Слышишь, много радуйся. Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Из катаджийски протокол. Малко преди светофара водачът на ферарито изпревари хамъра от дясно и спря на червено, а водачът на хамъра от своя страна го настигна и го изпревари отгоре.

Quedamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Пътниците от бързия влак София-Варна разбраха, че нещо не е наред, когато видяха Стивън Сигал да минава от вагон на вагон с загрижено лице, а след него, накуцвайки бос и в леко умърлен потник, потичваше Брус Уилис. Градусчета. Аврам на смъртно легло. Жена му Сара държи ръката му и внезапно решава да сподели. Аврам, не мога да издържа, ще ти призная нещо. Вторият ни син Моше не е от теб. Глупости говориш, жено! Как да не е мой? На кое? На Исак, часовникаря. Ха! Исак е хубавец, а ти си кът скумрия. Той само за пари би си легнал с теб. Ама аз му дадох 2000 долара. Откъде? От твоята каса. Видя ли ма? Нали ти казах, че детето си е мое? Градусчета. Райската

0: Та градина. Господ извикал Адам и Ева и рекал: «Чада мои, останаха ми още две екстри, които искам да ви даря. И тъй, кой иска да пикае прав?» «Аз!» – изпреварил Адам. «Така да бъде», усмихнал се Бог. «И ей ви го, Адам, заподскачал, щастлив, тук препикае дърво, там цвете, храстче отляво, камък отдясно». Бог и Ева дълго го гледали потресени и въздъхнал всемогъщият: «Дъще, вторият дар беше мозък, ама ще трябва да го дам на Адам, иначе всичко ще опикае».
1: Градусчета!
0: Три през нощта. Звъни входния звънец. От прозореца се показва Рошев сънен мъж. «Кво има, бе? Кой звъни?» «Моля ти се, слез да бутнеш!» Чува се измъчен мъжки глас от тъмното. «Ти луд ли си, бе?» Затръшва прозорецът събудения. Вътре жена му му казва укорително: «Пешо, много си груб. Утре на теб ще ти се наложи». Пешо мрачно се облича и излиза в тъмнината. «Къде си, бе? Къде да те бутна?» «Ток на люлката».
1: Градусчета!
0: Как наемният убиец си взема довиждане с жена си преди да иде на работа? Една целувка по лявата буза, една целувка по дясната буза и една контролна в челото.
1: Градусчета!
0: Назначават в една фирма човек, изгубил топките си при злополука. Шефът му казва: «Петров, работното време е от 8:30, но ти идвай в 10. «Защо толкова късно?» «До тогава и вества всички само си ги чешат». Минават 2 месеца с това работно време. Шефът среща Петров в коридора. «Петров, от утре идваш в 8:30. «Ама защо?» «А назначихме един без ръце».
1: Градусчета!
0: Български мултимилионер се качва в Майбаха и гледа шофьора си Пешо, който го чака със скръбно лице. «Какво е, бе, Пешо? Къв е той кехер, бе? Плащам ти по 6 бона на месец, скъса се да водиш жена си, я на Канарските острови, я в Куба, всички у вас сте живи и здрави. Къде е проблемът?» «Шефе, чуда се с тебе, дали да не си наем шофьор?»
2: Слушайте
3: «Какво бе?»
2: предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски
3: и с мен Крайо Петровски
2: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Тинеджерка звъни на баща си.
2: Тате, айде да ми купиш един Galaxy S5.
1: А вълшебната думичка?
2: Криси.
1: Какво е това, Криси? Ами, името на любовницата ти. На тати принцесата, с какъв кълъв го искаш, розов или черен?

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този... Така де, лично от него, тон манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Истимаро и Умната.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

От дума на дума е фолклорното предаване, което слушате в съботната вечер на вълните на Радио Пловдив. Ето и какво сме ви подготвили, освен хубавите песни и свирни. Много от тях вие си пожелахте. Гайдарят Петър Янев ожени по-малкия си син Стоян, също гайдар, и вдигна голяма сватба по родопска традиция. Как фамилия Яневи се увеличава, ще ни каже известният родопски гайдар, спътник на сцената с известната Валя Балканска. Първи фолклорен фестивал на отпяване на мъжките певчески групи от България ще се проведе в село Дъбене, Карловско, след седмица. Организаторът Генчо Цолев ще ни каже как се подготвя това събитие. Днес на Голяма Богородица е роден тракийският певец Вълчо Иванов, който навършва 79 години и започва юбилейната 80-та годишнина. Ще го поздравим с нещо интересно от Златния фонд на Радио Пловдив. Още много интересни неща сме ви подготвили точно тук на вълните на Радио Пловдив. Останете с нас!

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем.

0: Не знам какво е да си млад дядо. Питам Петър Янев, известният родопски гайдар, и се виждаме в Родопите посред лято. Здравейте!
1: Здравейте! Ами какво е да си млад дядо? Благословие! Защото знаете ли, това според мен е един вид венец на човешкия живот. И се сещам за един анекдот, който казва следното. Един човечец, така недоволен от това, което му се случва, започнал да се моли на Бога и да иска: Боже, дай ми всичко, за да мога да се радвам на този живот. Дай ми всичко, за да мога да се радвам на този живот. Пък дядо Боже му рекла: бе, моето момче, аз съм ти дал живот да се радваш на всичко. Ама как да ти помогна?
0: Да, който го оценя. Ето точно сега е момента да поздравим Петър Янев и младото семейство. Това е твоя син, по-големия син, нали?
1: По-малкият.
0: По-малкият син ли?
1: Да,
0: по-малкият. Нека да уточним тогава. И се казва?
1: Стоян. Стоян Петров Янев. Големия Христо Петров Янев. Сега ще кажа нещо, ще споделя нещичко, защото така стана дума. Така някакси в преди години, когато виждах вече, че момчетата ще изхвърчат от гнездото, и така много дълго време обещавах съпругата си да имаме още едно детенце. И тайно съм се надявал да имаме още едно дете, което някакси вътрешно съм знаел, че ще бъде момиченце. Да, ама някакси пропуснахме момента. От притеснение или от едно от друго, ми те са големи, ще ни се смеят, ние на тази възраст, как да е. Но нищо случайно няма. Дядо Боже си знае работа. Сега имам две. Имам две прекрасни снахи. Мария, съпругата на Стоян, и Яница, съпругата на Христо. И венеца на това цялото нещо е една прекрасна Петя, която е, каквото и да кажа, ще бъде излишно, ще звучи като клише, само пожелавам на всички да изпитат подобно духовно блаженство, духовна радост. Защото, знаете ли, не знам, нека си с годините, пак казвам, ще звучи като клише, но нека си с годините човек разбира, че по-важните неща са тези. Тези, които не са свързани с материалното, а повече с онези най-съкровени човешки неща.
0: И кажи ми, що за сватба вдигнахте? По родопски тертип, с много музика, с много гайди. Всъщност и двамата синове са гайдари и вървят по пътя на баща си, нали?
1: Ами и да, и не. В смисъл, правят го много за удоволствие, много за това да се чувстват добре, за приятели, и съответно търсят някакъв баланс и финансов. Разбира се. Претенция нямат, нито аз. Сватба, много прилична, много нормална човешка, с всичките неща, които с девер, с, както традиционно, с оркестър, с...
0: Кой оркестър свирише?
1: Моите прекрасни приятели от оркестър Марица, Хари Асенов, Владимир Георгиев и прекрасните... Цели оркестър прекрасни певици, ти и Вирито и... и... Така, още нещо... Също гости на сватбата бяха, естествено, Бала Балканска, родители и така нататък. Но аз от години много имам отношение към дует Шик, господин Красимир Геломен.

0: Мезофи и Виригил Мезови. Така споделиха нашия празник и поздравиха младоженците. За мен е удоволствие, защото много малко хора знаят, че да речем неща, които са написани лично от тях, лично от Краси. Като почнем с по-фриволното. Лят на жълта рокля и така нататък, до песните на Лили Иванова. До... Така, аз просто те обичам. Малко хора знаят за тяхното творчество. И нека си, за мен беше прекрасно, че успяха да направят така, да бъдат и да споделят с нас хубавия празник.
1: Много здраве, много дълголетие, много деца, много наследници пожелаваме на младите.
0: Дай Боже.
1: Още веднъж Стоян и...
0: Христо. Стоян и Мария и Яневи вече.
1: Яневи.
0: Добре. Момичето от един много така достоен род от Горно Райкови. От Горно Райково, род Сивкови.
1: Не те питах за оркестър Рожен. Виждам, че сте много заети. Лятото е в разгара си. По различни празници сте. Много сте ангажирани.
0: Нормално, чак много не е. В смисъл, да, ние малко успокоихме нещата. Опитваме се да правим... Обърнали сме поглед към това да позапишем някои неща. Имаме някакси улисани в доста ангажименти преди години, някакси не сме се замислили да направим наша музика. Вече имаме едно-две наши хора. Колегите Настас Парев и Валентин Михайлов записаха изключително стойностни неща.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

От Дума на Дума е предаването, което слушате в съботната вечер на вълните на Радио Пловдив. Днес почитаме успението на Пресвета Богородица, един от 12-те големи християнски празници, чествани и от православни, и от католици. Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Нейната смърт била тъй лека и блаженна, че приличала на заспиване. И от тук идва думата успение,

или за спиване. Много са имениците днес на този ден и затова искаме да ги уважим сега с хубави песни. И затова започваме с поздрави, които сме получили през седмицата. Да слуша Мария Вълчанова от град Кричим. Съпругът и децата ви поздравяват с днешния празник, както и от родителите получавате честитка. Честит имен ден на Мария Чонова Обрейкова от село Дъбене Карловско и на Марията Слакова от Бигунци. Вашето семейство и приятелите ви поздравяват. Песен изпращаме за Мария Сурова от Пловдив и Мария Делгянска от град Раковски, а целият пенсионерски клуб на село Мало Конаре Пазаржишко поздравява именичката Мария Топалова като свой сърцата председател на пенсионерския клуб. Още за вас Мария Белчилова от Пловдив, Мария Захарева от Горски извор Хасковско и Мария Чираджиева от сортови семена на четвъртък пазарев в Пловдив. Специален поздрав изпращаме и за вас Мария Кисьова от родопското село Стойките, ръководител на местния фолклорен ансамбъл Бурика. Поздрав и за днешния празник в село Широка Лъка. Успение на Света Богородица е събирателен празник. Той започна още от вчера, продължава и днес там на площада и в църковния храм на село Широка Лъка. Хубав празник ви казваме. А през месец август са родени много от любимите ви народни изпълнители, ето някои от тях. Русица Пейчева, Янко Комитов, Божидар Страхин от оркестър Млади тракийци, Валентин Спасов, кавалджията Георги Добрев, Емил Лозунски от Виевската група, Милен Иванов, Виолета Калинова, странджанския певец Костадин Михайлов, Вълчо Иванов, Иванка Трифонова, Елеонора Хубинова, Людмила Радкова, Таня Скечелиева и известният акордеонист Петър Ралчев. Честито им казваме живи и здрави!

0: Приятно ми е от наше и ваше име, уважаеми слушатели, да честитим рождения ден на известния тракийски певец Вълчо Иванов, който сега посрещаме и на телефонната линия в ефира ни. Здравейте!
1: Здравей, Ники!
0: Честит рожден ден!
1: Благодаря!
0: Много ми е приятно да се чуем. Отдавна не сме се чували в ефира на Радио Пловдив. Как посрещате рождения си ден?
1: Ами, нали знаеш, посрещаме го аз, съпругата ми тук близки, посрещаме го.
0: Ама той е малко по-специален като че ли този рожден ден, защото...
1: Ами, по-специален, започвам юбилейната 80 годишнина.
0: Ле-ле-ле-ле, ето че се навъртяха 80 лета. Как се чувства Вълчо Иванов на прага на този юбилей?
1: Ами... Като на 80 години има и болешки, има и хубави неща.
0: Да го има и младежкия дух, пожелаваме.
1: Ами, благодаря.
0: Той живота се нижи, годините също, а пък песните не устаряват, казват.
1: Песните не устаряват, ама при мен

0: Те вече няма май песни, защото знаеш ми положението от преди, сами сме със съпругата си и това е.
1: Да, живота под нас е какво ли не в един човешки живот. Но аз имам предвид, че много сте оставили на слушателите. В нашата песенна съкровищница, едни златни песни от Златна Тракия.
0: Да, да, много, много песни оставих по радията, защото започнах първите ми записи в радио Стара Загора. Бях на 14-15 години с Панайот и Янев. Много песни в Стара Загора, в Пловдив, в София. И не съм ги броил, ама много са.
1: Те мислят, че са изброени почти всички в тази книга, която излезе, не знам, може би преди 5-6, дори и повече години. Книга «Песнопойка» с песните на Вълчо Иванов, която се изчерпа. И сигурно много хора и се зарадваха.
0: Еми да, аз подарих на близки, на любители, които ми харесват песните, защото има и такива, които не ги харесват, но той при всички е така.
1: Еми, да, то не може да се хареса всичко, но аз си мисля, че слушателите оценят всичко това, което Вълчо Иванов е направил за фолклора в този край. А пък ние сме решили да изненадаме рожденника днес с един документален очерк, песенен очерк за Вълчо Иванов, който открихме в Златния фонд на Радио Пловдив и е излъчен и записан преди 51 години. Спомниш ли си за този очерк?
0: Не спомням нищо. Преди 51 години, що ме записвам, забравял съм го, Лики, напомни ми.
1: Ето сега ще припомня, защото негов автор е Ироним Тянков. Той тогава е бил редактор в Радио Пловдив и е представен от говорителя Дора Сталева. А предаването

0: пусти години, нижаце. Ами нека сега да си припомним. Нека
1: хубаво, че го имате записано и сега да го чуят хората, ако може.
0: Ами то това е богатството, което се съхранява в златния ни фонд. Аз предлагам сега да си припомним този музикален очерк за Вълчо Иванов и това е нашия поздрав за рождения ден на прага на 80, така ли да кажем?
1: Така е, на прага на 80 съм, да.
0: Жив и здрав и вече слушаме този очерк с нашите слушатели. Честит рожден ден на Вълчо Иванов.
1: Благодаря много и на всички слушатели.
2: Народни таланти.

Народният певец Вълчо Иванов е един от многото признати таланти и един от малцината, при които признанието дойде, когато той е едва на 17 години. Даже и тези 17 години са спорни, защото още от малък хората от село Тракия, Старозагорско, го знаят и се удивляват на ясния му чист глас и единомислено казват: «Метнал се е на корена си». В корена на Вълчо Иванов всички са селяни, орачи и копачи, но и всички са певци, да много изкусно свързват тежкия непосилен труд с радостта на песните, немотията с тяхното богатство, ежедневието с купнежа в тях. А бабата на Вълчо, баба Елена, е прочута певица, бащата също. И какво по-хубаво от това да живееш сред песни и да виждаш, че освен земята, те са всичко на света. Да намираш в песните онова, което света не ти дава в достатъчно.

достатъчност, да извличаш от тях упование и вяра, сила и обич. И всичко това да върнеш стократно на хората, да и те да получат чрезмерно онова, което на тебе са дали песните.

Сега Вълчо Иванов е на 28 години. Можем да приемем, че той има вече 10 годишна успешна кариера като народен изпълнител. За това време са записани в радиото около 60 негови песни. Оставени в паметта на хората са много участия в музикални програми на телевизията. Малко ли е това или много? Достатъчно или е само обещание? Обещание за много повече. Отговорът е в труда, който чака. Защото талантът, това е плодна нива, но тя трябва да бъде разорана и засята с добри мисли и чувства, с много обич и знание. Талантът, това е само пътя, но той трябва да бъде извървян срещу ветрове и бури, срещу слънце и тишина. Тъкмо това Вълчо Иванов знае много добре. Ето песента му «Мама си Данка питаше». Чуйте я и сами решете в какви пропорции са талантът и трудът, събрани в песента.

Когато човек слуша една песен, не мисли за математическото съотношение между таланта и труда. Той просто се подава на звуците и думите и неволно ги събира в едно. Но когато един човек е певец и иска да предаде на хората богатството на преживяването, той трябва да мисли, и то повече за своя труд. Вълчо Иванов знае, че природата го е дарила с хубав глас. Би било голяма грешка от негова страна да спре до тук. Но ние ще го видим с магнитофон да обикаля и своето родно село Тракия и да записва песни на стари жени и мъже. И това все още не е истинският труд над песента. Той идва после.

много сложно и отговорно е да намериш среден път между онова, което са оставили времената, и онова, което ти сам искаш да вложиш, да предадеш в една песен. Първо, защото просто нямаш право да променеш каквото и да е в народната песен. И второ, ако можеш, предай на хората още по-красива и силна. Та ето къде е истинският, големият, отговорният труд на Вълчо Иванов, па и на всеки народен певец. В този труд ще му помогне талантът и ето къде тези две понятия се събират в едно, за да си проправят път към красотата и обичта на хората, към тяхното признание и благодарност. Вълчо Иванов прослушва записаната на магнитофона песен 5, 10, 20 пъти. Запомня местата, в които нещо се е изтрило от блясъка на песента, за да го възвърне. Запомня местата, където се иска неговата намеса като характерен глас, за да изведе песента на свой път и я пусне да препуска по него като младо жребче.

Един ден при него в горната махала дойде баба Георгиевица, къде 70-те. Повика го и му даде една тетрадка. В тетрадката с различни почерци бяха написани думите на около 50-60 народни песни. Много от тях Вълчо не знаеше. Баба Георгиевица, преди да се замине от този свят, решила да остави песните, които е пяла на младини. Викала ученици и ученички и им диктувала песните. После, кому да предаде тетрадката, че песните да продължат да живеят, да попаднат в добри гнезда? На Вълчо. Днес Вълчо Иванов пази тази тетрадка на баба Георгиевица като най-свидна реликва. На много от песните той намери мелодиите и песните вече живеят, отгледани в топли и грижовни гнезда.

Биографията на Вълчо Иванов се кръстосва благополучно със състава за народна музика и песни при химкомбината в Димитровград, с окръжния ансамбъл за народни песни и танци в Хасково, с певиците Тонка Кринчева, Славка Кръстева, Сирма Шиварова, Сенчо Манев, с концертна група от Пловдив. Наглед биография, обикновена и характерна за всеки човек, който превръща песента в призвание, обич и професия. Но тук в биографията на Вълчо Иванов има един момент малко по-особен. Тогава, когато Вълчо е само палав момчурляк, в уния години, в село Тракия радиоприемниците са се броели на пръсти. Кой имал, имал, но в дома на Вълчови не е имало. На селския площад дигнали стълб, а на стълба огачили голямата фония на високоговорителя. Цяло село слушало фонията. Само до дома на Вълчови трудно се слушало, едва-едва. Когато момчето Вълчо зачуяло, че по фонията предават народна музика, то оставило игрите, оставило всичко и хуквало надолу към площада. Хората са го виждали. Застава точно под високоговорителя и захласнато слуша. И са си казвали: ето, от това момче ще излезе нещо. Защото хората инстинктивно и от малко усещат на кой клон от голямото дърво на живота ще кацне птицата на красотата и на таланта. Талантът, значи Вълчо го е имал от рождение, а останалото е трудът. Труд до онзи момент, в който песента ще излитне от сърцето като чучулига, окъпана в роса и слънчев

0: поредицата предавания «Народни таланти» чухте очерк за народния певец Вълчо Иванов. Автор – Яроним Тянков.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Радио Пловдив.
5: Едно хоро водим. Една песен пеем. Един живот живеем.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха за празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил.
3: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи, ще ги чуете след секунди от кореспондентката ни Здравка Маслянкова. Районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.
4: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село.

0: Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени, съпричастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и се е заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобил му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Сигнал за мъж с счупен глезен е подаден в Планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. Днес там е регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът днес е с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в много части на съседна Гърция, включително заради силен вятър, предупреждават местните власти. Повече от 50 пожара са възникнали в гори и земеделски земи през последното денонощие. Белгийските власти евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ярно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци и пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече 6-ти ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към 2 манастира, единят от които е от 10 век. Земетресение от 5-та степен по скалата на Рихтер е разтърсило миналата нощ южната провинция Гранада. Тежко пострадали хора няма, но има щети по сгради и автомобили в едноимения град. За последен път трус с такава сила в автономната област Андалусия, която включва и Гранада, е регистриран през 1955 година. За по-малко от денонощие 3 силни земетресения споротяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините, а близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви и сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус. Този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия на остров Сулавеси. Магнитът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км подземната повърхност. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Индонезия е сред най-сеизмично активните страни в света заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, където се срещат някои

0: колко големи тектонични плочи. За новините е Силвия Петрова.
1: Светослав Табаков представя спортните новини.
2: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Тиляна Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова.

Шампионки станаха рускините, а ансамбълът на България завърши шести в многобоя и ще участва и в двата финала утре. Титулата спечели отборът на Испания. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левските се класират за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно защитава от цветовете на съперника в плейофния кръг от Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион на Гърция следващия четвъртък. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. А в четвъртия кръг на

0: вечер.
1: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка заради катастрофа, която стана в късния следобед. Трафикът там се пропускаше двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в карловското село Дъбине, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната. Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбинска група. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Е, Дъбини очаква това надпяване. Може би и много почитатели на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
1: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбине. Много години имахме желание да го направим. Успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпяване.
0: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи, освен че ще се надпяват, освен че ще ви гостуват.

0: Да, имаме доста време. Успяхме благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбени и съмишленици от селото да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
1: Въпреки че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи, поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Е, откъде ще дойдат?
0: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатал-Настан, от град Кричим. Там хубава група има. От Странджа ще има група, от град Средец. От Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово Силистренско.
1: Общо, колко са участниците?
0: Ами за сега са над 15 групи. Дъбенската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
1: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
0: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд, който благодарение на пак на кмета на селото и на момчетата от дъбенската група ще бъде подсигурен. И се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред.
1: А може би да. Замисълът е този фестивал, това надпяване да е ежегодно, който съвпада и с вашия празник, традиционния събор на Дъбене.
0: Това така го съобразихме, решихме с кмета заедно да го направим съвместно с събора на селото, защото има подсигурен много богат бюфет, ще има атракциони, които за децата и смятаме, че това е един подходящ момент да се случи това нещо.
1: Още веднъж да кажем деня, часа, за да поканим и нашите слушатели.
0: Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
1: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега, а гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат, на която и сцена да сте, винаги е много интересно да ви слуша човек.
0: Така е, ние се радваме голям интерес от зрители, които много ни харесват и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.
1: Ами да поднесем на слушателите тази автобиографична песен, която е един от последните ви записи, в която така хвърляте поглед към самите себе си. Хора с големи, весели сърца, които умеят да се веселят истински.
0: Точно така. Песента се зароди в между нас си, така казано. Искахме да направим нещо, което сами със себе си се шегуваме. Представяме нашата биография, нали, автобиография, която как сме започнали, как сме се събрали, как репетираме с съпругите и така нататък. И мисля, че си получи една хубава песен. Текста е мой и музиката. Аранжимента е на Ангел Евтим. Румен Илиев Марковец се включи с отсвири и така нататък. Смятам, че хората ще я харесат песента. Тя е закачлива и има леко самоирония към нас. Мисля, че си получи добре.
1: Поднасим я сега на слушателите. Така каним и тези, които искат да послушат мъжките групи на България, да заповядат в Дъбене в събота на 22-ри на стадиона. От колко часа?
0: От 11 часа.
1: Генчо Цолев, довиждане.
0: Довиждане.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в родопското село Чокманово, което и тази година спази традицията да събере родовете, поколенията си, да си завие голямо хоро на мегдана, така както е ставало преди много-много години. До мен е председателят на читалище Христо Ботев в село Чокманово, което е на прага на своята 135-та годишнина, Ралица Данчева, с която ще ви разкажем как премина празника тази година. И той беше по-различен от като че ли всички изминали години до сега. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно отново да сме заедно и да мога да ви разкажа за селото, което има над 4 века история.
0: А и вашето читалище е също с богата история, която продължава да се пише сега. 2 дни за този хубав празник, поколенията, децата, по-възрастните, всички си дадаха среща тук.
1: Да, това беше различно тази година, защото решихме да отпразнуваме Елин ден в 2 дни, като първата вечер се съберат чокманските родове, те си

0: година, защото решихме да отпразнуваме Елин ден в два дни, като първата вечер се събират чокманските родове. Те си организираха срещите. А втората вечер да празнуваме Елин ден и да отбележим 123 години от Елинденско-Преображенското въстание.
1: Тази традиция да се събират родовете е била малко позабравена в годините и сега като че ли се възстановява?
0: Да, но хората с удоволствие я възстановиха и си спомнят как са се събирали и как са празнували по три дни на хорището. Точно на същото място, където сега организираме събора, защото това е най-равното място в селото между читалището и училището. И всъщност, така или иначе, ние повтаряме традицията съвсем в буквалния смисъл.
1: Нека да кажем, кои родове си дадаха среща, кои успяха да дойдат тази година?
0: Тази година се събраха Йочеви, Гелови, Караманджукови, Дюкенджиеви, Годеви, Чулакови, Жайгарови. Надявам се, че не пропускам някой от родовете. И може би тук е добре да споменем труда на Петър Камбарев, също с корен от Чокманово, който е направил родословни дървета на 154 чокмански рода. И това е един огромен труд. В тази връзка ние му подарихме плакет.
1: Ето, че всички могат да се запознаят с своето родословно дърво. Много песни, много танци и специални гост-солисти бяхте поканили.
0: Да, за първата вечер специален гост беше Володя Стоянов. Оркестър Рожен с ръководител Петър Янев свири и през двете вечери. Голяма наша слабост са младите таланти Димитър Дърмонев и Костадин Петров, които пък свириха на гайди. И всъщност някога гайдите са съпровождали тези много ката хора, които са се извивали. И тази година наистина отново се получи, може би 5-6 кръга хоро се изви. Тежко чокманско хоро.
1: И така се преплитаха родопски песни и ритми с македонската песен и тракийските на Славка Калчева втората вечер.
0: Втората вечер пък наш специален гост беше Славка Калчева, която наистина вдигна всички присъстващи на хорото с много настроение. Танцовия състав е от Народно читалище Кирил Маджаров Устово. Това са чаровните мераклии, които вие видяхте, създадоха чудесно настроение и поведоха хората. Да, с голямо удоволствие бихме ги поканили отново.
1: И няколко пъти се запя тази емблематична песен за селото. Дали беше Гана ходила в Чокманово на събор?
0: Да, това е емблемата наистина на нашето село и тази песен го прави популярно. Аз съм свидетел, когато туристи минават и видят табелата на Чокна и казват, да, това е от песента, да не беше Гано ходила на Чокно на хоро. Може би отново е било свързано създаването на тази песен с събора Елин ден, защото Гана е била мома от Райково, която е идвала тук на събора и вие знаете какво се пее. Пита се, кой ти беше Гано дружина през рамаданска бърчина, а тя отговаря чокмански тьошки кехае.
1: Има ли информация от кога води началото си тази песен и кой не е ней автор?
0: Автора най-вероятно не можем да кажем кой е, защото е фолклорна песен, но за първи път е публикувана в сборника на Стою Шишков 1890 година.
1: Нека да ги има тези празници и всяка година те да се повтарят така, да се умножават и да се събират поколенията на това село.
0: На това се надяваме и сме много щастливи, че тази година наистина се получи един чудесен, вълнуващ събор.
1: Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев в село Чокманово. Довиждане!
0: Довиждане!

Вие слушахте предаването От дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. Дочуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

По Радио Пловдив днес продължаваме с концертни изпълнения на Pink Floyd. Записите са част от албума Is There Anybody Out There? The Wall Life 1980-81. За първи път този албум излиза през 2000-та година, но записите в него са от обиколката на бандата в подкрепа на албума The Wall, а турнето обхваща 1980-та и 1981-та година. През 2012-та излезе и ремастерирана версия на този албум, именно нея слушаме в рамките на 2 седмици по Радио Пловдив. И тук може би е времето да спомена, че това е един от двата албума на Pink Floyd, които не са издавани на винилова плоча. Другият е A Foot in the Door, The Best of Pink Floyd. Албумът Is There Anybody Out There достига до номер 19 в чарта на Billboard за албуми, топ 200, а в класацията за интернет албуми се изкачи на първа позиция. Албумът достигна платинен статус по продажби. Is There Anybody Out There е двоен албум. В двата диска се съдържат общо 30 композиции. Част от тях прозвучаха в предаването миналата седмица. Останалата ще чуем днес.

Go Hills boots, and I got fading roots.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Предаването Лайф днес слушаме концертни изпълнения на Pink Floyd. Те са от обиколката на групата през 1980 и 81 година, която е в подкрепа на албума The Wall. Самият албум излиза през 79-та. Това е един от най-известните концептуални албуми в света, продаден в над 30 милиона копия. Това е един от най-продаваните албуми на всички времена и вторият най-продаван албум в каталога на Pink Floyd след The Dark Side of the Moon. Присъства в листа на списание Rolling Stone за най-добрите албуми на всички времена. The Wall е рок-опера, тя засяга темите за изоставянето и социалната изолация, на които е символ стената. В интервю Роджер Уотърс споделя, че идеята се зародила при предишното им турне, когато почитател запалил фойерверк близо до него на сцената, а друг се опитал да изкачи мрежата, отделяща феновете от групата. Тогава той осъзнал, че между музикантите и публиката няма нормално общуване, а има огромна стена. Така се ражда сюжета на рок-операта. Протагонистът Пинк е рок-звезда, депресиран и неразбран. Баща му е убит във Втората световна война, майка му го отглежда сама. В училище също се чувства самотен и неразбран. Впоследствие той започва да строи метафорични стени между него и всички останали. Това е накратко сюжета на The Wall. Парчето от този албум, нов концерт ни изпълнения, слушаме днес по радио Пловдив.

0: предаването Live слушаме концертни изпълнения на Pink Floyd. Записите са направени през 1980 и 1981 година по време на обиколката The Wall. Тя е в подкрепа на едноименния албум на групата. Турнето не е голямо в сравнение с предходните турнета на бандата. По време на The Wall Tour Pink Floyd имат само 31 спектакъла. За идеята за концертите Роджер Уотърс споделя: идеята ми беше да има огромна стена между мен и публиката. Когато започнах да рисувам идеята си на другите, споделя още Уотърс, и да им обяснявам, те ме помислиха за луд. Първоначалната идея беше в началото на спектакъла да започвам да строя стената, а на финала вече тя да е факт и аз да бъда зад нея, никой да не може да ме види или чуе. Това коментира Роджер Уотърс по повод концертите от турнето The Wall 80-81 година. По Радио Пловдив продължаваме с изпълнение от там.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Good evening and welcome to Earl's Court. My name is Gary Yudman and we're going to have a fine show this evening. Well, we'd like to thank you for your patience and waiting. The stage is set and the band is about ready to begin, I think. No, not quite yet. Well, this will afford me the opportunity.

get him up against the wall.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с изпълнение на Pink Floyd. Записите са направени през месец август 1980 и юни 81 година в Earl Court в Лондон. Тези шоу-спектакли са част от турнето в подкрепа на албума The Wall. Както по-рано споменах, това турне не е мащабно, както предходните на групата. Концертите са представени 31 пъти в градовете Лос-Анджелес, 7 шоу-спектакъла, Юниндейл 5, Дортмунд 8 и Лондон 11 шоу-спектакъла. Още преди началото на обиколката, организаторите са изчислили, че за подготовката на спектаклите са похарчили сумата от 1,5 милиона щатски долара, т.е. трябвало е да изкарат поне толкова, за да са на нула. Ник Мейсън коментира: истинският проблем с това шоу не беше в пътуването, а че за всяко шоу ние трябваше да строим сцената, след което да я развалим.

време. Имахме огромно количество апаратура и технически персонал, осветители, сценични работници и такива, които строяха стената. Всичко това беше трудно осъществимо и много скъпо, но се радвам, че го направихме, завършва изказването си Ник Мейсън. Сега по Радио Пловдив ние оставаме с аудиозаписи от тези концерти. Те бяха реализирани като албум с заглавие Is There Anybody Out There The Wall Life.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.

0: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив @bnr.bg.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Okay.

Nation.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

предаването Лайф сме ви приготвили изпълнение на един американски музикант. Той се нарича Робърт Крей, блузкитарист и певец, основател на негова собствена банда Робърт Крей Бенд, развива и успешна соло кариера. Има издадени над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами, в архива си има множество блуз награди, присъства и в залата на славата на блуса. Това е накратко за Робърт Крей, музикантът, който днес ще звучи по радио Пловдив. Повече подробности за него ще научите по-нататък в предаването, а сега отправяме поглед към концертните му изпълнения. Записите

излязоха на 28 август 2015 година от холандския лейбъл Mascot. Албумът идва да отбележи 4 десетилетия кариера на Robert Cray Band. Той се нарича Four Nights, 40 Years Alive. Излезе в различни формати, винилови плочи, MP3, CD, DVD, Blu-ray и цифрово. В албума чрез клипове от концерти от 80-те години и 4 скорошни шоута се разгръща еволюцията на Robert Cray Band. Коментарите на Cray и членовете на групата добавят дълбочина. А в видеоформатите има интервюта с Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. По Радио Пловдив ние ще слушаме двойния компакт диск. Започнахме с първото парче I Shiver, а сега продължаваме с I Always Remember You и Poor Johnny.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Предаването Лайф по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американския блуз музикант Робърт Крей. Той започва да свири на китара в тинейджърските си години. До 20-та си годишнина вижда и слуша на живо своите китарни герои Албърт Колинс, Фреди Кинг и Мъди Уотърс. Именно музиката и свиренето на тези китаристи го подтикват да създаде първата си собствена банда. С нея се изявява в клубовете в градовете по западното крайбрежие. Неотдавна в интервю за списание Rolling Stone Робърт Крей сподели как всъщност е започнало всичко за него. През 1976 година, спомня си Крей, тъкмо бяхме започнали да свирим по 4 дни в седмицата в един клуб в Юджин, когато една вечер дойде собственика и каза: Албърт Колин ще дойде, но няма група. Имате ли нещо против да му акомпанирате? Разбира се, че не, отговорихме ние. С бенда дори имахме негови парчета в репертуара си. Когато Албърт Колинс дойде, се срещнахме, говорихме и станахме негова съпровождаща група за година и половина. Това споделя Робърт Крей в интервю за списание Rolling Stone, а сега ние продължаваме с музика на Робърт Крей Band. Ще чуем I Won't Be Coming Home, On the Road Down и Sitting on the Top of the World.

0: Hey, Oscar.
1: Сте с Радио Пловдив и предаването за концертни изпълнения Live. Днес слушаме записи на американския китарист Робърт Крей. Преди малко споменахме как започва съвместната работа на Робърт Колинс с Робърт Крей и неговата група, но всъщност двамата музиканти се срещат години преди това. За завършването на гимназията, спомня си Крей, нашия клас имаше възможността да избира кой да свири. Вариантите ни бяха два. Робърт Колинс и една група, която се наричаше Crow. Гласувахме и избрахме Робърт Колинс, което беше страхотно, защото му бях голям почитател. След шоуто аз отидох при него и му благодарих за страхотното изпълнение. Той каза: "Млади човече, свириш ли на китара?" Аз отговорих: "Да, сър." А той: "Браво, продължавай все така." Това беше през 1971 година, а през 76-та аз вече свирех с него. Тогава му напомних за случката, той каза, че си я спомня, но аз не мисля така, каза го от учтивост. Това бяха думи на Робърт Крей, а сега ето още от неговата музика, парчетата са с заглавие Wrap It Up и Love Gone to Waste.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Предаването Лев продължаваме с Робърт Крей. През 1982 година музикантът подписва договор с Mercury Records. В средата на 80-те той издава албумите Bad Influence и False Accusation. Те имат сравнително приличен успех и му спечелват репутацията на добър концертен артист. Истинският му пробив обаче е албумът от 1986 година Strong Pursuer. Той е продуциран от Денис Уолкър, печели на Робърт Крей награда Грами. Албумът става двойно платинен, включен е на 42-а позиция в класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики албуми на 80-те години на миналия век. Албумът Strong Pursuer и сингълът от него Smoking Gun стават нещо като визитна картичка на Робърт Крей. От 1986 година насам той издал доста успешни албуми, а последните години излизат In My Soul от 2014, Robert Cray and High Rhythm от 2017 и That's What I Heard 2020 година. И сега отново спираме с информацията за Робърт Крей, за да послушаме музика. Ще чуем парчетата Bad Influence и Right Next Door Because of Me.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: right next door.
1: Radio Plovdiv.

първите минути на 16 август неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. От изпълнителната агенция, която се занимава с проучването на реката, очакват в следващите два дни при Руса да има леко повишение. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика. Следват подробностите за тези и други новини. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона.

0: на Света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
1: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
0: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
2: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Огромна статуя на Дева Мария, считана за най-високата статуя в Европа, беше тържествено открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробностите.
3: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
0: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи. Ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това, районната прокуратура в Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява и дали е било извършено престъпно деяние, което от компетентност на друга прокуратура.
4: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и се е заробили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в София. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Повишението на нивото на река Дунав при Русе с 1 см. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 см очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 см до минус 123 см под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111, при Видини Свищов е отбелязан за 100, а при Лом Оряхов и Никопол понижението е с 1 см. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За ситуацията предава там кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Силен пожар обхванал остров Киерос. В гасението се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно с туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под

0: имал голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Информация и за други пожари в Европа. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са се включили 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германска страна на границата пожарът обхваща около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече шести ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастиря, единият от които от 10 век. Украина удари с крилати ракети Фламинго ракетно-космическия комплекс Прогрес в руската Самарска област. Атакувано е и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребителите МиГ-31. Редакторът Михайлина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсек и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсек в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: За по-малко от денонощие 3 силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източна Индонезия. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникация редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви или пък сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия, на остров Сулавеси. Магнитудът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км подземната повърхност. Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети.

0: Дара беше удостоена с званието почетен гражданин на Варна. Отличието й беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Светослав Табаков.
2: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Речел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. А ансамбълът на България завърши шести в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2 на 0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са 3 и 4 с матч по-малко. В четвъртия кръг на втора лига Етер, рилски спортист, 1-1. Алавес победи с 3 на 0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа. Българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, следващия четвъртък.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! Ясно е в момента над страната. Температурите са от 14 градуса в Севлиево, Габрово и Добрич до 22 градуса в Сандански и Ахтопол. В София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 16 часа до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Тракия и по магистрала Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничния пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. И в края още веднъж чуйте акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължи да спада през изминалия ден от Изпълнителната агенция, която прави мониторинг на реката, се очакват обаче повишение през следващите два дни при Русе. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там, Катя Пеева. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия с десетки жертви. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Опитвам се да си спомня коя беше оная приказка и дали изобщо е в една приказка. Та оная приказка, в която се разказваше за черния и белия овен, за орела, дето юнака трябвало да храни с прясно месо, за да го отнесе в горната ли, в долната земя ли беше. Имаше и една стара баба, дето вари катран в огромен котел на огъня, ала тя всъщност не била никаква баба, а някаква хала или зла магиосница. Е, тази нощ ще ходим ние при една магиосница, ала нашата е с добра душа, значи да е вълшебница. Представя себе си така. Аз съм Мариана, експерт по будно родителство и главен обучител в природното школо Великото навън, приятел на децата и природата. Описвам се като съвременна магиосница, която забърква в

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Прохладна, свежа и музикална да е неделята ви. При нас в студиото е точно такава и с радост ще я споделяме с вас. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко ви срещаме с Люба Илиева.

0: Споделено. Твоята музикална неделя. Форматите дават една много бърза популярност и чудесна възможност за всеки талантлив човек. Често медиите представяме изпълнителя като участник или финалист в Гласа на България или друг формат. Много е хубаво, че е участвал някъде, но много по-хубаво е, когато един изпълнител бъде представен с неговото творчество. С най-важната причина да бъде известен, а именно неговите песни. Затова аз много се радвам, че днес ми гостува Люба Илиева. Ще чуете и ще си спомните, сигурно съм за нейния глас. Но по-важното е, че днес тя отваря нова страница и заедно ще представим първата и песен като автор и самопродуциращ се изпълнител. Здравейте, Люба! Радвам се да споделяме заедно днес.
1: Здравейте! Много ви благодаря за представянето. Абсолютно е вярно всичко, което казахте. Форматите са нещо страхотно. Аз имам късмета да съм участвала в два такива. Още повече се радвам, че имам възможността да правя музика и да я споделям с хората.
0: Да, вярвам, че когато вложим лична емоция при създаването на една песен, при изпълнението, тя несъмнено ще докосне слушателите. В тази връзка какво беше нужно? Предполагам време, опит, подкрепа, за да повярвате и да дадете свобода на вашето усещане за музика, да започнете да пишете сама.
1: Да, да, време беше със сигурност нещо, което ми беше нужно. Аз имам всъщност, това не е първото ми парче. Това е първото ми авторско парче, т.е. такова, което аз съм написала. Първият ми сингъл беше направен още преди 10-11 години, мисля, че минаха. Той не беше написан от мен. И аз се чувствах всъщност като един ученик, който трябваше да точно да набирам опит, да се престрашавам, да пиша, да изразявам себе си и след доста дълго време. За мен мина много бързо, но 11 години все пак са много време, в които съм трупала знания и смелост. Всъщност написах Angel. Това много бързо стана. Аз и преди имам си още парчета, които не съм пускала. Но така, това ми беше много лично, много лична песен. И така, реших да я пусна.
0: Да.
1: Много бързо. Тя е написана всъщност за няколко часа. След това аранжимент е направен от Тодор Гаджалов. Той също доста бързо се справи. Самия запис също беше много бърз. Всъщност, откакто се появи идеята до самото пускане на парчето, мисля, че един месец мина.
0: Да, вероятно е лично преживяване, нещо, което много силно ви е разтърсило, докоснало, нещо, което сте искали да споделите, но ето сте срещнали правилния човек, пък който да може да ви усети и да направите един аранжимент, който сте си представила, предполагам, в вашето съзнание първоначално.
1: Да, точно така. Тодор е много талантлив и за всеки изпълнител, според мен, е много

0: много важно в студиото как се чувства с хората, с които работи. Аз лично се чувствах като вкъщи, прекрасно.
1: В заглавието има едно Скорпио в скоби. Не, че ме притеснява, но само Енджел лично в човешки план така повече ми допада да срещаме доброто в хората, а и ние да залагаме и да показваме своите добри страни. Успявате ли да се обградите, освен, ето казваме, има един такъв добър човек, Тодор Гаджалов, успявате ли да се обградите с такива хора и какво виждате в ежедневието си по-скоро, едни скорпиони или ангели?
0: Не, то може би, той скорпионът има доста така, бих казала, лоша репутация. И всъщност това, че съм го сложила в заглавието, означава точно обратното. Когато написах Angel, първоначално вече, нали, като си в емоцията, докато я пишеш, и поне аз потъвам в нея. Вече като мине малко време и като го чух отново и си казаха, бе, това не е точно начинът, по който аз се изразявам, по принцип. Много дръзко съм го написала, много директно. И си казах, абе, това един скорпион би се изразил по този начин. Така би написал една песен. И всъщност това е много готино, защото те са много проницателни. Аз имам приятели скорпиони и много се разбирам с тях, и приятелки скорпиони. И реших, че искам да просто да им го кажа, че вие сте много проницателни, много ми харесвате. И го сложих така в скобички, че са ми помогнали по някакъв начин, явно, в моя живот, да мога да се изразя по този директен, дързък начин. Иначе да, имам прекрасни хора около себе си. В момента се чувствам в живота си в етап, в който нямам нещо в живота си, което да искам да си тръгна, така да избягам. Имала съм много такива моменти, в които съм се лутала и съм искала нещо друго да преследвам, с някакъв друг етап да вляза, нещо чакам постоянно. Сега си се чувствам на място, което от голяма степен и е заради хората, които са около мен.

0: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Люба Илиева. Състоя ли се премиера на песента? Имахте ли обратна връзка от слушателите, от вашата публика и предстои ли да снимате видео? Предполагам, че възможно и това да е следваща стъпка.
1: Да. Имам много добри отзиви. Много хора ми пишат. Моите аз имам приятелки в Англия, които днеска ми звъняха да ми казват, че са ми чули песента и много им харесва. Тя е на английски язик. Това, което предстои, всъщност имам два проекта, които сега подготвям. Един от които искам да направим клип, той ще бъде дует, няма да казвам с кой, но е изпълнител, който е добре познат и той от формациите. Така че да, работим по въпроса.
0: Искате ли сега аз да прогнозирам, да опитам да позная, имайки предвид, че случайно попаднах на ваш пост за участие с Крис Гран.
1: Супер!
0: Да, прекрасни хора, и Тодор Гаджалов, и Крис Гран, гостували са ми, поздравяваме ги. Много, много хубаво, че работите заедно и всъщност сте намерили своя път, спокойствие и свобода да създавате музиката. Та познах ли?
1: Не, няма да кажа.
0: Добре, оставаме тогава отворена темата и очакваме отново да се чуем и да представим заедно тази песен. Радвам се, че ще запазите тази инерция в студиото и ще продължавате да записвате. Днес ви представяме наистина уверена и много, много талантлива. Основният фокус ни е настоящето, но аз пак искам малко да върна, за да споделим с хората вашия път и да кажа, че когато получих имейла, аз се сетих за вас. Помня колко много хора се влюбиха във вашия глас и искаха да сте победител. Наистина са минали доста години, ето казвате 11, може и повече. От дистанцията на времето, какво си спомняте и какво позитивно и полезно откривате, спомняйки си за този период, за участието си, за работата с Virginia Records?
1: Това беше някакъв пиков момент в моя живот. Аз се връщам назад с усмивка, така с... Не мога да повярвам, че нещо такова ми се е случило всъщност. Аз и до ден днесен като един просто мираж, който беше, защото аз преди това не съм се занимавала, до 18-та си година не се занимавах с музика професионално. Моите родители искаха да се занимавам с нещо съвсем, съвсем различно и така бяха против, не бяха много подкрепящи, може би след X-Factor. Те, нали, вече обърнаха страницата и казаха, окей, явно това ще бъде, ще те подкрепим. Но и работата ми с Virginia Records, аз до ден днешен казвам, това беше една подадена ръка. И тя отвори един път за мен, който аз тръгнах по него и какъвто и да е бил той, дали имам препятствие или не, всъщност това отвори пътя. Virginia Records и формата, в който участвах. И аз съм много благодарна за това. Ние така си имаме добрите отношения. Чували сме се през годините, така от време на време. Да, X-Factor беше много, много хубав период от живота ми.
0: Сега вярвам, че предстои всъщност и това, което сте вие като артист, това, което вие сама искате да представите и да развиете в музиката си и в своята личност също така. Но вярвам, че има и вдъхновители, и музиканти, които обичате да слушате. Още повече лято е, има много концерти, фестивали. Моля да ни споделите какво последно ви впечатли. Често си пускате и слушате група, изпълнител, песен.
1: Аз харесвам много български изпълнители. Аз много харесвам Миро, Мария Илиева. Мария Илиева за мен е. Това е жената, която най-много ме е вдъхновявала в музикалния ни път. Михаела Маринова, Дара с страхотния успех, който постигна в последно време. Любо Киров, мисля, че казах. Графа. Сега, между другото, билетите ми един по един идват в почтата ми. Аз си купувам много, аз много ходя по концерти. и слушам много българска музика и мисля, че трябва да, като изпълнители трябва да се подкрепяме един друг. И в този смисъл наистина купувам билети, понякога съм купувала и по два, и по три, така раздавам на приятели да слушат българска музика, да се запознават с нашите артисти. Това според мен е много важно. Да, и моите приятели ме вдъхновяват. Всъщност повечето ми приятели, които така са останали в годините, всъщност ги познавам от X-Factor. Ето виждате, Крис е такъв приятел. Имам хора, които не са участвали, нали, но по-край X-Factor сме се запознали. Също сме останали близки в годините. Така че ако някой иска да се чуди дали да се запише за формат, нали, има всякакви мнения за реалити предаванията, но ако някой се чуди, би го посъветвала да отиде, защото ще намери много нови приятели, красиви спомени ще му останат и много музика. Музиката в формация, аз бях и в Гласа на България преди няколко години, и усещането на тази сцена с този голям бенд, едно от най-хубавите усещания музикални. Аз с радост се връщам назад.
0: Да, прекрасно е, че сте запазили хубавите спомени, въпреки тази конкурентна среда, която се създава. И всъщност днес се самопродуцирате. Това голямо предизвикателство ли е? Защото едно е да се създава, да се прави изкуство, но... Макар да не звучи много добре, нужни са финанси, трябва и да можем да го продаваме. Да. Как се справяте с това?
1: Нямам идея. Ами трудно е, да. Това е най-трудната част е, като самопродуцираш се артист, да намираш средства. Има много хубави програми, които НСК пускат програми, Music Outro пускат програми. Аз се оглеждам, да сега чаках всъщност за проектите, които имам, чаках бюджет 2026, главно заради НСК, защото там вече те започват да пускат програмите. И те сега ги пуснаха и аз се възползвам от тях, защото те са много добър вариант за един артист, прохождащ. Аз все още смятам себе си за прохождащ артист. Иначе с лични средства, което означава много-много работа. Аз с няколко дейности се занимавам, някои от които са извън музиката, и сама си се спонсорирам.
0: Да, никак не е лесно. Стоял ли е въпрос или по-скоро дилемата да напуснете България? Имало ли е такъв момент?
1: България? Ами да, но мисля, че точно музиката ме карала да оставам в България. Честно казано. Имала съм такива мисли, тук ли ми е мястото, но като си помисля за семейството ми, за приятелите ми, за много трудно бих направила такава крачка.
0: А и заради природата толкова е хубаво. И сега
1: да.
0: В тези жеги планината е едно перфектно място, в което може да избягаме. Вие къде зареждате, къде обичате... Любимо място, което обичате да посещавате тук в България?
1: Родопите са мое любимо място. Ние с моите приятели често си взимаме вила под наем, ходим напред-назад. Другото място е Бургас. Аз съм много свързана с Бургас по някакъв начин. Имам далечни корени в Бургас. По принцип съм от София, но имам една прекрасна леля, която има къща там и си ходя от време на време да си постоя малко с нея. А и повечето ми приятели също са от Бургас. Нещо ме свързва с този град.
0: Да, поздравяваме и Бургазли. Прекрасния конкурс, фестивал, който правят всяка година, съвсем скоро се състоя Бургас и морето. Дано да има повече такива фестивали, които да дават възможност за правенето и за популяризирането на авторската българска музика. Много благодаря, че ни допуснахте до вашия свят и споделяхме заедно. Желая много успехи.

0: Любомир Боянов, част е мой гост днес, артист, музикант, композитор, текстописец и продуцент. Много съм щастлива, много ми е приятно да си говорим за музика. Музиката, която идва от сърцето така и е изключително лична, събрана в един много специален албум. Здравей, добре дошъл!
1: Здравей, много мили думи. Благодаря ти за поканата да си поговорим.
0: Години наред пишеш за други артисти. Когато ми гостуваше Ивелина Колаксъзова, Иве, сподели, че дълго време работите заедно. Различното днес е, че наистина този път пишеш музика за себе си, такава каквато я чувстваш, за да бъде изпълнена от теб самия. И искам да започнем от песента «Моля те». Хубаво послание, наистина. Там пееш «На себе си верен оставай». Чисто като професионалист, защо чак сега реши да излезеш на преден план?
1: И аз не знам, честно казано, защо така се случиха нещата, но има някакъв момент, в който според мен човек осъзнава много ясно или поне му се изчиства в главата какво трябва да направи. При мен така се получиха нещата. Осъзнах, че някак си не е честно да пиша текстове за други хора, те понякога не се намират в моите думи и може би единствено само аз мога по най-добрия начин да изразя това, което искам да кажа. А се оказа, че всъщност може би имам неща, които да споделя с хората, които биха ги заинтригували и биха имали нужда от това нещо.
0: Да, вероятно си чакал подходящия момент.
1: Точно така, да. Да.
0: И вероятно си много критичен, чисто като вокално изпълнение. Искал си да усъвършенстваш, може би, до толкова, че сам да се харесаш.
1: Ами, аз все още не се харесвам абсолютно на 100%, затова се надявам в следващите ми песни да работи, да се усъвършенствам и да ставам все по-добър. Но да, някакси просто не винаги нещата в живота ми са били така ясно изразени, какво точно трябва да направя, какъв е пътя, който трябва да следвам. Лутал съм се доста, но имам един приятел, който последните години така тръгна доста смело в музиката, напусна работата си и след това нещата му се получиха по много така интересен начин. Става въпрос за Роби Николов, който така успя да осъществи голяма част от мечтите си. До една известна степен това също ме мотивира и си казах, трябва да преследвам и аз моите цели и мечти. Разбира се, моите не са както неговите, сигурно. И не очаквам нещо подобно, но си казах, че трябва да направя възможно най-много усилия в правилната насока, пък да видим какво ще стане.
0: Да. Аз всъщност за тези твои критични мисли, така да кажа, знам от Ивелина. Тя ми беше споделила колко много те е харесала, колко ти е дала така кураж и стимул да бъдеш по-смел и да започнеш да записваш. Та тя ми сподели и за това така те попитах. Надявам се, нали, не е било и притеснително за теб. Но пък искам да си поговорим за отношението към текст. Аз виждам, че пишеш песни с

0: внимание към самия текст и с посланията, които отправяш. Например, в песента «Моля те», наистина като научен урок ми звучи. Чували сме го често от наши близки това да не се предаваме, нали, да бъдем верни на себе си. Но го осъзнаваме истински, когато го преживеем. Падал ли си ти много в твоя живот? И аз знам, че си родител днес и твой син участва в видеото към песента. Можеш да ми споделиш и за това също?
1: Абсолютно, да. Със сигурност съм имал така трудни моменти в живота. Това, което всъщност е характерното за тази песен,

0: бе, като някакви неща, които днешното аз мое да каже на по-малкия човек, който те първо ще се сблъска с проблемите в живота, да бъде по-силен и да отстоява на проблемите, но някак си още в самото начало реших, че в това няма кой знае как толкова много смисъл, защото нещата вече са отминали, така да се каже, но всъщност мога да предам някакъв урок на моя син, който е в такава възраст, тинейджерска, и тепърва, нали, нещата започват да стават все по-сложни в неговия живот. И така, прерасна като по-скоро песен към него, да бъде целеустремен и да следва мечтите си и да бъде верен на себе си.
1: Да, съм сигурна, че децата ни са нашата по-добра версия, но не винаги искат, а и не е нужно да бъдат като нас. В тази връзка лесно ли го склони да участва в видеото? Той усеща ли твоята музика? Слуша ли я?
0: Ами, той е много интересен. Той е много интересен човек, защото е изключително добър в математика и рисува, играе баскетбол и всъщност така ми даде идеята да заснема някакви неща, които той прави в живота си, нали, като цяло. И той, между другото, се съгласи, въпреки че е срамежлив. Впоследствие обаче мисля, че не го е разпространявал много сред приятелите си. Не знам дали се притеснява от нещо и не иска да попада в това поле зрение, но като цяло се кефи на музиката, която правя, но може би така в последствие ще осъзнае, като порасна още, какво седи за цялото това нещо.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Любомир Боянов час. Следващата песен, която искам да представим, се казва Лежерно. Много е подходящо в този момент така лежерно да се наслаждаваме на любимите си занимания. За едни са да лежат и да четат книга, като за мен, но за други са водните спортове. От видеото разбирам, че обичаш такива предизвикателства. Да. Правилно съм разбрала, предполагам. И...
1: Точно така, да, да. Ами аз от ученик съм много увлечен по екстремните спортове. Занимавах се активно с скейтбординг, след това се научих да карам сноуборд и последното нещо, което затвори кръга, беше кайтсърфа, който ми отне най-много време от всичките тези неща. И все още съм в, може да се каже, в началните етапи на развитието ми там, но поне вече автономно се спускам над вълните. Не е необходимо да имам учител с мен. И така, да, аз обичам да активно да прекарвам почивките си, но това не означава, че не обичам да чета също книги. Така че...
0: Да, много приятна песен с хубаво лято настроение. И целият албум е така, всъщност, като едно представяне на теб самия и на това, което най-много обичаш. Предполагам и тук идва песента, посветена на твоята дъщеря Зари. Искаш ли сега ти да ни я представиш как се казва песента?
1: Песента се казва Пак ще си ти. Някак си усетих, че трябва да напиша песен за нея. Защото много е интересно отношението на бащата към дъщерята. Аз много обичам сина си, но някак си тя успява да изкара съвсем различни чувства и настроения, и общо взето тя е така най-сърдечния и топъл човек в цялото ни семейство. Винаги готова да прегърне някой, винаги в добро настроение. И факт е, че със всеки изминал ден ти слиза все повече и повече под кожата и ти я обичаш все повече и повече, което не е обичайно срещаното явление. Обикновено любовта и обичта стига един пиков момент и след това започва малко да избледнява в една, да кажем, нормална връзка, нали, смисъл мъж и жена. Докато връзката между баща и дъщеря, според мен, с времето се развива така положително.
0: Да, развива се. Бащите са обезоръжени. Аз предполагам...
1: Да, просто наистина тя... Аз на нея не мога нищо да я откажа, което най-вероятно не е най-добрият вариант за нея, но е факт, че ми е влезнала под кожата много сериозно.
0: Да, да, доказано е това. Не веднъж всички го знаем, както и момчетата към майките и майките към своите синове. Там да. Също връзката е много специална. А сядайки да пишеш предварително ли си казваш сега, сядам да посветя песен на дъщеря ми или просто в един момент, когато най-малко очакваш в някой така специален, по-сантиментален момент, идва идеята?
1: Ами... Да, то някакси не стартира от самото начало, в този конкретен случай с нейната песен, някакси се избистри, нали. Той процес е по правенето на една песен, понякога се случва много бързо, понякога отнема малко време да отлежи в съзнанието ти, да преспиш, да премислиш нещата, и в този случай тръгна като любовна песен към някой, но осъзнах, че всъщност пак, може би на втори план, че искам да я споделя към нея.
0: Да, към най-голямата любов, реално.
1: Към най-голямата да. Любов, да.
0: Аз попитах, защото през годините казах не веднъж си писал за други артисти и музиканти, а предполагам се е случвало да усещаш музиката като работа, така да изпаднеш в една рутина, да се пуснеш по течението. И вероятно такива моменти на любов със семейството и дават нов тласък и предполагам за целия албум.
1: Да, като цяло аз ти ме попита за трудните моменти. Аз имах много дълги периоди, в които не съм се занимавал с музика години наред.

0: без да осъзнавам, че това е така липсващото парче от пъзела, което ме разбалансира изцяло и губя някакси посоката в живота си. И когато се занимавам с музика, то намества всички останали парчета, успява така да ми даде стимул да всеки следващ ден, защото винаги има следващата песен, следващия видеоклип, следващото нещо, което ще излезе, нещо, което да те изкара от сивото ежедневие.
1: Да, и да така... твориш. Да, просто да твориш, да си свободен, да правиш това, което обичаш.
0: Абсолютно, да, защото проблема, който творците имат, е, че нали, те създават нещо, имат някакви очаквания, че това нещо ще се хареса. Но това е нещо много субективно. Може на хората да им допадне. Не винаги това, че песента ти е достатъчно добра, е достатъчно тя да стане популярна сред хората, да бъде пусната по медии, да достигне до хората и така нататък. И това понякога може да въздейства негативно на творците, да си каже, ми аз защо да се занимавам с това нещо. Никой не ме разбира. Мисля, че и тук зарата имаше такава песен. Но аз осъзнах, че трябва да правя нещата за себе си, както аз ги виждам, без да се съобразявам с това и без да имам очаквания, пък да става каквото ще.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.